0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
0: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala. AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK la radio.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

zian niko etxarte eta japa pataldea indigo eta kuartz Espainiako atean atxeko zazpionta egoiti. Zonbait hitzordua aipaturik. Goizeko zortziak euskal irratietan berriak berehala Lorea Maiaren zenekina.

San Ferminak bukatu bezain laster hasi dira Baionako bestak atzo arratsaldeko bostetan bota dituzte gakoak erriko etxeko balkoitik bestei hasiera emaiteko eta horren bat berantago besta alternatiboak estreinatu dituzte Patxa plazan. Besta alternatiboan irekitzean izan gira eta azken urteetan Pireneo estatuaren lehen estaiatik egiten baziren ere besta alternatiboen amargarren urte urrena ospatzeko Patxa plazan berean egin dute ekitaldi osoa, urtero toki berezia usten diotenez Baionako bestetan egian implikatua den talde bati aurten kolektibo transmaribi boierari eman diote itza. Gaurko egitarauan Baionako bestetan amajorenetarik lauak arte pista jokoa familia artean eskol museoan eguerditik goiti aurren eguna Lapotern gunean, eguerditan karikalditiki Jacquesport plazan horren batean Lapurdiko aurkantu txapelketako aurrak edo zazpi horrenetan dantzazpi leinu txarangarekin Patxa plazan horren bat eterditan gaia aurrentzako jokoak eta gero erri kirolak zazpi horrenetari goiti kontzertuak. Aurten lehen aldikot Iparraldeko mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du Baionako bestetan. Txosna gorria Potern gunean izanen dira pagatuz den gunetik kanpo mugimendu sozialistekoek txosna gorrian beste besta eredu baten alde eginen dute erriko

0: Kirol atalean txirrindularitzan atzo Warrenz Kjold norbegiarrak irabazidu Nevereko etapa frantziako itzulian bere lehen irabaztea da ama bigarren etapa izanen da egun Nevermanik urtik Chalon-sur-Saonera eta 169 kilometroko etapa. Futbolean munduko kopan atzo Argentina garaile izan da Inglaterraren aurka bi eta bat finala ondorioz Argentinak eta Espainiak jokatuko dute. Urrengo berrisaila sorti ezerdietan.
1: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
2: Zortziak eta hiru minuta berotea, ordela eta luzatzen ere ari. Azken asteetako temperatura haundien ondorioz idortearen lehen ondorioak ere sumatzen ari hasi dira. Eta hor dira, ageri dira orai. Hortaz hitz egiteko Esteban Bastia gerlankidea, Eneko Aldana, Euskal Hirigune Elkargoko uraren kudeaketa eta saneamenduaren arduradunarekin izan da.
3: Egunon, hemen zaitugu beraz ur edangarriaren kudeaketa eta saneamendu arduraduna Euskal Hirigune Elkargoan. Egunon, nola gira momentuz, hasiko gira prefetak alerta egoeran ezagri baitu hor zaiz eta azparneko erriak, haiekin hasiko gira ur edangarrian beraz egunean zehar ezinen dira pizinak bete, kiroltzela jagureztatu edo baratzeak. Horentxe bertan, beraz, zertan gira bi erri hoietan?
4: Bioietan egoraneko kaskarren gire, janberdan, bereziki azparneko errian, azparneko uraren jatorria azparnen mugatua baita, eta ez delako ere interkonexiorik beste xarearekin. Hortzaizen ez dena, beraz, bai, hortzaizeko eta azparneko ur baliabideak biziki murriztu dira azken asteetan eta horrek ekarri du joan den eguneko idorte batzordearen ostean erabakitza neurri batzuk hartza bi erri horientzat.
3: Erri horien kudeaketaren inguruan edo ez dakit aipatu zu interkonexiorik ez dela, ez dakit Euskal Hirigune Elkargoaren helburuetan izango den heldu diren hilabete edo urteetan?
4: Bai, azken 2022ko idortetik aintzina hainbat interkonexio proiektu gogoetatu dira, batzuk egin dira, garrantzitsuena Urdazuriko ekoizpen gunetik Aturriko ekoizpen guneraino egin dena, 12 kilometro baino gehiagoko interkonexio bat egina, beste batzuk egin dira ere, maila ezberdinetakoak, eta hor badugu bat ere azparnerekin ere, gogoz 4 milioi eurokoa. Azken batean, baitugulako hainbat gune gure lurraldean modu autonomoan funtzionatzen dira, ez dutena interkonexiorek eta interkonexioak gaur egon izinbestekoak dira. Larraldi egoeretan, gune batetik beste gune bat alimentatu alizaiteko gaur egon azparneko kasua da azparne modu autonomoan funtzionatzen duela. Momentuntan azparneko herriak 1800 metro kubiko ur kontsumitzen ditu egunean eta baliabideak momentuntan 2000-ara mugatuak dira, beraz, berreuneko margen bat badugu, eta berreun metro kubiko ur egunean ez dago zan ditik. Beraz, horretik neurioiek hartu dira azken egun hauetan.
3: Donimane Loitzuneko, araztegiko lanen estrenean errantzen digun, beraz, zela arazo berezirik momentu hortan, horrentxe bertan aipatu dugu, baina goela berezi bat bizi dugu, zer aldatu da geroztik?
4: Iakin barna, Ipar Euskal Herriko uraren, ur edangarriaren produkzioa eta baliabideak baliabide sistema gogoetatua izan zela bere momentuan klima berezitu batekin hau da, Euskal Herrian badakegu euriain itzaiten dola eta berezki euriain itzaiten dola urte osokoan amabila betetan beti badela euria gehio du gutxiago, baina eurite regulara ditugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxi egiten duela urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehorragoak dira, eta ez eurik hainzez gutxi egiten duela. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da, erregularki euri egiten baitzuen. Euririk ez denez, ebe, azken batean, biziki fitete

0: Entsionatzen gira, izaiten algira, behazke batean, hilabete batean egoera biziko nahi zenten aldugu, eta hor, bukuan ezagutu ditugun, hor azken hilabeteetan iru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua uriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi gorarat iristen gira Ipar Euskal Herrian. Eta hori gertatu da, urte hasierako bi hilabeteak biziki uritsuak izan dira, besteak aintzez gutxiago, eta hartzen badugu ekaineko hilabete hau, ekaineko hilabete honetan, azken berrogei urtekin konparatzen badugu, euriko hilabeteko eurite berakadaukan dugu hilabete honetan. Berro horrek ekartzen du azken batean ur eskasian girela, azken batean lurralde guzian, baina bereziki momentuntan Azparne eta Ortzaizeko errietan.
1: Horri ere gehitzen zaio turismoarekin uraren kontsumoak gora eginen duela, suposatzen dut. Oraintxe bertan duda hasia da, suposatzen dut ere gorakada bat izan dela ez?
0: Ba, izan da eta izanen da oraindik gehiago. Ordu egoera zaila duguna da aiztur efektu hori ukaiten dugula gara juntan, hau da, prezipitazioak murrizten diren gara juntan, kontsumo egotzen da, bihar azoien gatik, bata bero gehiu egiten durako, gainera hori gehitzen zaio bero boladak ukanditugula, iru ukanditugula, bero boladetan kontsumo eguneko itamar ez igotzen da, jada, eta hori gehituko diogo, jendetza gehiotoreko dira. Beraz, hiru elementu horiek bat abestaren gainean bat ditugunan, tentsua intzitz gehiuk hartzen digu gure baliabitera.
1: Beraz, ustail astapenean gira bakarrik, baina idorteak jadanik iragarrik dira biskat luzatuko direla denboran zehar, eta seguraski aldaketa klimatikoaren eraginez ere gerozta gehiago izan ditugu aldu diren urteetan. Horri begira, zer neurri hartuko dituzu Euskal Elkargotik, aipatu duzu azken finean zirkuitu edo irekian egiten dela uraren kontsumoa hemen, eura fite baliatzen dela segidan, helburua zer da agian sistema etxiago batean, gehiago atxikitzea tarte batez?
0: Baina, bi momentu bat da, bada egunerokoaren kudaketa, eta uda hau kudeatzena, beraz hor uraren kontsumoa eta baliabideak egunero segituak dira, idorte komiteak ere udaxi berrikideak bi bildu dira, beraz hor eguneroko kudaketa eta segimendu bat da, etorren arabera biratzen dira gure ur baliabide ezberdinak, etorren arabera hor hartu da Azparnet hor zaizen zatu. Segitzen badu berdin eta maleruski zuraske beste sektore batzutan dira neurriek hartuko dira, eta txartzen badagora, gero ezta zuhurnagoak izanen dira neurriek, eta gero luzera begira, 2023-tik idorte plan bat emanda plantan Erri Elkargoan, hor hanbat proiektu badira inbertsio proiektuak, besteak beste gure uraren produkzioa hainitzezo betzea eta berezi gure kanalizazioak modernizatzea, beti galtzen baita ur edangarria produkziotik kontsumo arte, hainbat ura galtzen baita odietatik, eta hor inbertsio handiak egiten dira eta segituko dira egiten urik ez galtzeko. Bestalde, hainbat iniziatiba ere martxan maiten dira izan laborariekin edo industrialekin ura ere modu ezberdinean kudatzeko eta ura txikitzeko bertako beharrentzat, izan laborarientzat edo industrialentzat, laborantza munduarentzat errekalgi proiektu martxan eman da. Hainbat industrial ere segitu dira Ipar Euskal Herrian, horien audita batzuk egiteko horien ur kontsumoaren inguruan. Lan pedagogiko bat ere egitekoa da Ipar Euskal Herrian uraren kontsumoaren inguruan, jendeentzat urainitz badulako beti eta hori azkenean aldatzen ari da, eta konparatzen bagira hexagonoko beste lurralde batzuekin, bataz beste 150 metro kubiko ur kontsumitzen badira hexagonoan biztanleka, Ipar Euskal Herrian 180 gira, beraz ur gehiago kontsumitzen dugun, beraz hor ere barda berdin gure kontsumoa hobeto razionalizatu. Gure gogoeta horiek balia, eta gero, bai, deki barko ditugu hainbat gogoeta gure uraren, baliabide berriak atxemaiteko. hori gogoeta hori ideki barko da, zein izanen diren ez dakit, baina gogoeta bintzat ideki barko da. Eta ere, azken puntuar leheno ipatu duguna, interkonexioak ere areagotuko ditugu sektorez berreinak elkar lagundu alitzaiteko.
1: Bai, hori begira justuki, ez berotearekin begira da initz itzuli dira Espainia egualde runtz edo, justuki haiek badituterako olako arazoak, ez dakit, elkargotik ere olako dialogo bat edo olako begirada bat baden beste herrialde edo beste zonalde batzuei begira ean atera bide onak dituzten edo ez dakit hori aipatu izan duzuen jadanik.
0: Bai, jada aipatua izan dugu, jonen astertan baginun ur batzorde bat elkargoan eta berriz aipatu dugu hori. Badako azken urrengo hilabete eta urteetan, bai badugu gogo eta hori eta nahi kedi hori ere beste lujalde batzuen esperientziak ere ezagutzera, jende ekarraraztea izan autetxeak, izan zientifikoak ere, ikusteko ere, paradigma aldatzen dugunez gure uraren kontsumoan, esperientzie ezberdinetatik ere gure gogoetak alimentatu beharko ditugu, beraz bai, bada... ekoizten dugun ur garbitu hori ere, hori ere atera bide bat ere atxemaiteko, gaur egun Espainiako egoaldean horretan baliatzen alda beste modu batean ere, Espainiako egoaldean horretan oso entzinatuak dira, alabea ez, azken batean ez, eta hortik ere nahi dugu enbat experimentazio edo erakaspen berreskuratu.
1: Aipatu dugu elgarrizketa honen hasieran prefekturak bidaltzen dituela justuki alerta edo oaxak, horri begira justuki ze harreman duzue prefekturarekin oraintxe bertan?
0: Harremanak dira azken batean formalki prefektak ditu erabakiak joanen astearteko idorte batzordetik ateratutako erabakien ondoria da besteik ez, eta batzorde hortan biltzen dira departamentu mailako batzorde bat da, horre biltzen dira ur kontsumitzaile guztiak bilduak dira, estatuko zerbitzuekin batera, hau da erri elkargo ezberdina, departamentuko erri elkargo ezberdinak, laborarien ordezkariak, industrialen ordezkariak, kontsumitzailean ordezkariak, batzorde bizki zabal bat da, hor erabakitzen da, edo gogoetatzen da, eta baliabideen segimendua egiten da lujalde sektore, eta hor bakotsak bere eritzia maiten du, eta gero hortik ateratzen dira erabak ezberdinak eta prefektak formalizatzen dituena.
1: Hora horiek ziren nire galderak, mila esker, eneko aldana nire galdera irantzutagatik, ez dakit agian azken hitz bat baduzun elgarrizketa hori bukatzeko?
0: Bai, justu gaita hor aldaketan klimatikoa, hor batzuk ez bazien konbentzituak edo pentsatzen moten ez dela existitzen, hor badu froga edera eta uraren kontsumoaren eta ur baliabideen kontsumoaren razionalizazioa denen ardura da. Eta denak egin zaunka su gure kontsumoari, nahiz eta momentuntan azparren edo hortzaizean ez bizi. Uztu tipa Euskal Herriko biztanle guztiak badugula gure jola jokatzeko egoera larri horietara ez izteko ere.
1: Mila esker geneko aldona.
0: Mila esker zure.
2: Euskal Herrietako goizbegin gomita.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira, tokian tokikoari begiratzen diogu, 22 gradu ordu hauetan Hendaian, badirudi bat temperaturak zertxo baite, maksimoa gutxinez, apur bat apalduko direla gaurkoan, baina, goizetik zeru tapatuarekin bada ere, arratsalderako eta egunak aurrera egin ala, ostarte zabalak izango bitugu. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu aparteko gora berarik eta aipatu beharra dugu, ertzaintza eta gurutze gorria, bidasoa ibaira ustez, zeroritako gizon baten bilaketa lanetan aritu zirela atzo, Herritar batek atzo goizeko 7:30etan abisua eman zuen, ustez Behobiako zubiaren inguruetatik gizon bat uretara erortzen ikusi zuelakoan. Beno, dispositibo aktibatu zuten badazpada eta protokolo guztiek hala agintzen dutelako, baina bai polizia iturrien arabera, baita Irungo udalaren arabera ere jasotako abisua ez da edo etzen sinesgarria, baina esan bezala, ba, lanak egin zituzten berdin, bertan bera utzi dute atzo arratsaldean, bilaketa lana hori, aipatu bai urez, zodiak bidez, bai eta ertzaintzaren helikoptero bidez ere egin zela, atzokoan bilaketa lan hori, baina esan bezala, bertan bera utzi zutela deus topatu gabe, antxeta irratiaren sare sozialetan topatuko bituzue, beno ba, bilaketa lan hoien irudiak, baita ertzaintza eta zodiakenak ere. Bien bitartean hain justu, 2018 urteaz geroztik Bidasoa ibaian, frantses eta espainiar estatuek inposatutako muga administratiboa zeharkatu nahian hildako migratzaileak gogoan hartu eta mugak igarotzean bizitza galtzen duten migratzaile guztien memorian urmugaren urtanta festivalak emanaldi berezi antolatu du Irunen uztailaren 18 hontan. Egun berean Santiago Tarrak Arraun elkarteak urtero antolatzen duen Bidasoako jeitsiera lasterketa ospatuko dute, gero kiroletan aipatuko dizueguna, baina kirol proba behin amaitutakoan eta lehenagotik ere Albaolako patatxak bere jeitsiera herrikoiarekin bat egingo du Paisaio artearen inguruetan eta arratsaldeko 8:00etan besteak beste Ametxartzaius, Mugarri taldea, Otxo taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogerio Botanz, Perkuteras de Garaldea eta Etinkarnatus orkestarekin kontzertu memoriala izango da Santiago Tarrak parean, Bidasoa ibaiaren bazterrean. Etinkarnatus orkestako zuzendaria eta urmugaren urtantaren eramaile da Miguel Zeberio.
5: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara aldarri batekin, eta aldarri hori da Bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Saharazpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat errikanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Ametxartzaius buru izango duena, eta hirugarrenik zea, hor bada Aritxulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta hane izango da kantali nagusia, ba kantari ezagun, eta ez da hain ezagunekin, ez, ba izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor saietuko gera Bidasoako errealitate hori, eta Bidasoko paisai zoragarriak, eta jendarte ere paregabe hori, guzti hori batzen.
4: Ara, beraz, horretarazi, larun batean dela itzordua, hiru horietatik gurean egingo dena. Eta bien bitartean, bestelako muga batzuk daude, gure errepidek bituzten mugak, eta hori agerikoa da, uda garaia hauetan, ez da sortzen diren autolerroekin. Zentzu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa 6-6 eta N-628-18 errepideak lotzeko saiesbide berriaren proiektuak trafiko nagusia mantxotuko duelakoan dago, Euskal Herria Bildu. Hartara, iparraldetik, Gipuzkoatik eta Nafarroatik datorren zirkulazioa bai eta barne desplazamenduetan eskualde mailan autolerroak saiestuko lituzken altueran egindako biribilgune bat eraikitzea proposatzen dute Uliazpi aurrean Jaitzubian. Koalizio Subiranistak Aldundian aurkezutako alegazioak zirkulazio fluxu nagusia eta lotura mugimenduak bereiziz goitik trafikoa bideratzen den bitartean azpitik ohiko errepideak jarrai dezan zirkulazioak ez luke etenik izango haien ustetan. Gipuzkoako EH Bilduren arabera ibilgailu kopuruaren azkundeak eta errepide sarean urte etako inbertsio faltak trafikoa erronka haundinetakoa bilakatu du gure eskualdean. Egungo egoera irautzeko beharra dagoenez, Bidasoa eskualdeko mugikortasunerako plan integrala landu du EH Bilduk azken hilabeteetan, eta plan horretan oinarrituta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Amute Gibeleta, Gipuzkoa 6-6 eta N-628-18 errepideak lotuko bituen saiesbide berriaren proiektua hobetuko luken alegazioa aurkeztu berri du. Garoa Lekuona, Hondarribiko Euskal Herria Bilduko bozeramalea.
6: Urte luzez, egunean milaka auto jasaten dituen bidea azpiegitura honen arduradunek ez dute gi 6-6 errepideko trafiko arazoari benetako irtenbidea emateko erabakirik hartu. Horren ondorioz, egungo egoera jasangaitza da. Autoilarak, pilaketak eta mugikortasun arazoak ohiko bihurtu dira gure herrietan. Gi 6-6 ardatzak Irundik, Nafarrotik, Hendaiatik eta Hondarribitik datozen ibilgailu fluxu handiak hartzen ditu. Eta udako hilabeteetan trafikoaren intentsitatea hori areagotzen da. Trafikoaren etengabeko azkundeak eta azpiegituretan egin ez diren inbertsioek gaur egungo saturazio egoerara ekarri gaituzte. Aldunditik egin den proposamen honek Bidasoaldeko trafiko fluxu nagusia den G636 errepidea ez du loturak mugimenduetatikan behar bezala bereizten. Eta EH Bildutik horrek gaur egungo arazoak mantendu edo areagotzeko arriskua dakarrela uste dugu.
4: Ara ba, gogan hartu behar da, Gipuzkoako Foru Aldundiak Bidasoko trafikoa hobetzeko 50 milioi euroko plan integrala iragarri zuela iaz, Irungo eta Hondarribiko udalekin adostuta, eta azken portuko biribilgunearen lanak abiatu berri bituztela Irunen, aldiz plan horren baitan, joan den maiatzean, Hondarribian, ba, urte bukaerarako abian jarri nahi bituzten obra ezberdinen berri emantzuen Eider Mendoza, ez da, ba, diputatu nagusiak, eta Hondarribiko lurretan orotara 12 milioi euro inguruko inbertsua iragarri zuten 5 eskuartze ezberdinetan. Haien artean Amutegi Beletan aipatutako gune horretan ba errepiden lotura berria egiteko bi biri bilgune eko ba proiektua honakoa bypass moduko bat aurre ikusten dute berez aurrerago Mendelun egin nahi duten proiektua gauzatu ahal izateko ezinbesteko baldintza izanik Mendelutik egunero bideratzen diren 13.000 ibilgailuak bertatik bideratzeko alegia hatik Euskal Herria Bilduren ustez etorkizuneko Mendeluko hori eginda ere Gipuzkoa 636 eta N628 errepiden arteko lotunea ez da nahikoa egungo egoera irautzeko trafiko nagusia esan bezala zirkulazioa mantxotuko duelakoan. Hortaz, proiektu hau betu baino, benetako konponbidea ekarriko duen proposamena egin dute. Aldundiaren proiektuari alegazioa aurkeztu. Zoiana Briones, Irungo EH Bilduko bozeramalea.
7: Horregatik aurkeztu diogu alegazioa. Lantzen ari garen eskualderako plan integralean, puntu horretarako landuta dugun gure proposamena hain zuzen ere. Proposamena, Gipuzkoa 636 eta N638 errepideen arteko lotura gunean alturazko errotonda bakar bat eraikitzean datza. Gure proposamenean, aldundiaren proposamenarekin aldoratuta, lotura mugimendu guztiak goiko maila batean egiten dira eta ondorioz Gipuzkoa 636ko trafiko nagusiak guk proposatutako errotondaren azpitik jarraitzen du. Modu zuzen batean, inongo etenik ez da interferentziarik gabe.
4: Ara, beraz, EH Bilduren proposamena eta alegazioa esan bezala. Hondarribian aldiz, azken egun hauetan, azken asteetan, presa bat eremuko, ba, etxe bizitza sozialen aurrean, aparkaleku bat ikusi buzute, esitua, beno, ba, gaurdanik, erabilela izango den aparkalekua dela. Jakinarazi du Hondarribiko udala, gazaleko aparkaleku berriak, 45 plaza bitu, eta horietariko bi mugikortasun urriko pertsonentzat egokituta daude. Horrez gain, Biteri kalean beste 10 ibilgailurentzako aparkalekua sortu dute, eta aparkaleku ez gain, oinezkoentzako espaloia, bidegorria eta berdeguneak ere udalaren esku geratu birela gogoratu du Igorren Paran alkateak oroitarazi berra dago udalak jasotako lursaia dela guztira ia 1800 metro kuadro inguruko azalera duena eta eremori eskuratzea Hondarribiko udalak eta Bisesak 2018an sinatutako lankidetza hitzarmenaren baitan kokatzen dela bertan orain eraiki bituzten etxe bizitza sozialen akordioaren baitan Igorren Paran alkatea.
8: Presa bateko eremuan hiru urtetako lanen ostean behin eraikina amaituta ba, espazio publikoak jaso ditu Hondarribiko udalak, hala nola ba, espaloia eta aparkalekua itxita egon direnak orain arte eta bueno, aste honetan bertan jaso dugu espazio publikoak diren horiek Hondarribiko udalarentzat doako moduan. Eta behin hori jasota lehenbailen asmoa da espazio horiek irikitzea, bai aparkalekuari dagokionez eta baita ere oinezkoen eta bizikleten ibilbideak erreztuko dituzten eremu guzti horiek ere. Beraz, ostegunetik aurrera espazio horiek erabiltzeko aukera edukiko dugu eta herriarentzat uste dugu, ba, momentu egokian pazientzia handia izan eta gero, ba, espazio hauek ireki eta gozatzeko aukera izango dugu.
4: Ara, beraz, ba, gaurdanik, ba, zabalik izango da aparkaleku hori. Bien bitartean Irungo udalak 429.000 euroko inbertsioa egin du Larreundiko Josu Langilla futbol zelaia berritzeko dena prest dute jada San Martzial eta Dumboa Eguzki klubek adibidez denboraldi aurrea abuztuan hasteko bai eta egun hauetan udalekoak bertan eskaintzeko ere. 2012ko belar artifizial zaharra ondatua zegoen eta oinarri elastikoa eta 40 milimetroko puntako belarrarekin ordezkatzeaz gain, kirol ekipamendu gainerakoak eta kirolguneko kanaletetako saretak, zakarrontziak eta bar ere berritu bituzte. Orotara 400 bat kirolari erabili ohi dute astero neguan zehar eta erabilera intentsiborren ondorioz zelaia berritzeko beharra zegoen aspaldi, eta hain zuzen ere, beno ba, horri egin nahi izan diote aurre, gogoratuko dugu Irungo OCR, ba Europako txapelketa ba amaitu berri ba hasi zirela obrak, maiatza bukaera, ekaina hasieran. Gorka Alvarez obra eta mantenurako zinegotzia da.
9: San Jose Obrero Futbol Zelaiaren belardia berriztatu dugu. Aurreko belardia ja 15 urte egin zuen eta ja berriztatzeko garaia izan da. Obra hau azkeneko bi hilabetetan egin da. Eta bueno, ba erabili dugun aurrekontua 429.000 eurokoa izan da. Egin duguna da belardi guztia berritu, gero baita ere porteri berriak jarri eta baita ere ba bankilloak eta behar den infrastruktura guztia ba hemen jokalariak eroso eta seguro ibiltzeko. Jarri dena hemen belardian da sistema berri bat, base elastika bat duena eta gero belar artifiziala 40 milimetrotakoa eta gero esandakoa, ez? Jarri dugu 11 porteri berriak, 7 futbol 7 jolasteko eta besteak reglamentarioak eta gero bankilloak eta papelerak ere. Orain uda erabiltzen dugu halako interbentzioak egiteko, ze bueno, ba badakizue ba oporretan daude kirolariak gehienak eta bueno, ba sasoi ona da halako gauzak egiteko.
4: Ara beraz, ba, lanak amaituta esan bezala Sibira udalekoekin ere hau erabiltzen oroitaraziko dugu. Beno, ba, berritu gabe zegoen zaharrena zela, larre handiko futbol zelaia, Irunen azken urteetan, hainbat futbol zelaitan, beran artifiziala berritu baitute, Estadio Ungal, aeko anexoa 2019an, Ugalde txokoa 2020an, eta Artiakoa 2023an, berritu ondotik, ba, hau zen, nola baitere, ba, falta zena, bestalde Irungo udalak iriko beste zenbait kirol instalazioetan, hobekuntza lanak egiteko aprobetsatzen ari da, udako sasoia hartalekun zenbait konponketa azken portun aldageletan berri berritze lanak ere egiten ari dira eta aipatu dutenez Estadio Ungalen ere zenbait hobekuntza egingo bituzte datozen asteetan nolabait ere eta kirolak aipatzen bitugula beno berrien ondotik izango dugu aukera uztailaren 18 hontako bidasoko jeitsieraz hitz egiteko ere beno itzordu galanta baitugu baina aurretik goizeko 8 tardia dira berriak Euskal Irratietan.
10: Egunon guztiei. Atzo ideki dira Baionako bestak, arratseko 6 horrenetan iraganda besta alternatiboen estreinaldia Patxa plazan, beste urteetan Xina deitu Pirene ostatuko lehen estaiatik egiten zelarik bertan giroa neurtu dugu. Azken garaietako berotearen ondorioz, idortearen lehen ondoriok agertzen dira, horren ondorioz prefeturak alerta egoeran ezarri ditu, azparne eta orzaize, ur edangarriaren kantitatea zaintzeko, eskualirigune elkargoak ere, errobi, uabia eta ioldiko errekak urbiletik segitzen ditu. Lurreko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikorra egindu BLEK, lehen saioak tokiko agroekologiaren inguruko interes handia piztu duela diote. Temperaturak beti gora, baina goxoago egun marianez.
11: Bai, eta iduzkia jaaniko ordugu doniane garaziko iruleiko irratiko geletarat sartzen hasia da jadanik, eta 18 eta 23 gradu arteko temperaturekin gira ipar Euskal Herrian tenore untan, iguzkia bai, baina lanokotxia ere eta euri sortazon baitzu hanemenka eta bereziki itxasaldean goizu untan, temperatura gorenako 27 eta 30 gradu artekoak izain dira, Horzantz karaskazon baitzu ere biarno aldetik entzunen ditugu atxaldeuntan eta haizea ipar eta ipar mende baletika.
10: Barda eriotzean laguntzeko edo eutanasia legea onartua izan da Frantziako lege biltzarrean. Legearen aplikazioa posible izaiteko gobernuaren eskuetatik pasa beharko da eta ez da konstituzio auzitegiaren zentsurarik izan beharko. Legea seguraski 2027 urte astapenean aplikatzen ahalko da eta eritasun larriak dituzten pertsonek eutanasia galdegiten ahalko dute ministeritzak finkatutako dituen baldintzetan.
11: Lehertu da besta, Baionana.
10: Atzo, eguarditik jadanik jendea sendizen eta arratsaldeko bostetan erriko etxeko plaza goraino bete zen txuri eta gorriz jantzirik bestei hasiera emaiteko. Horren bat berantago hasitziren besta alternatiboak patxa plazan antzinen intza arieta.
12: Txalapartaren doinuekin eman diete hasiera Baionako besta alternatiboei. Azken urteetan Pigeneo ostatuaren lehen estaiatik egiten bazen ere irekitze ekitaldia, besta alternatiboen 10. urteurrena ospatzeko Patxa plazan berean egin dute ekitaldi osoa. Ongi etorri Baionako bestetara, herri bat gaztetxe bat edo besta herrikoi euskaldun eta feministak gisako banderolak ikusitezken eta hori da ere hitzartzean aldarrikatu dutena. Eneka Bagnetx.
13: Fasismoa indartzen ari den garai hauetan, ezinbestekoa da erantzun bat emaitea, eta gure balore antifasistak, transfeministak, errikoiak, ekologistak eta euskaltzaleak zabaltzea. Horregatik, bostegunez, Patxa plazan proposamen alternatibo bat gauzatu dugu. Horrez gain, beste hainbat gune alternatibo ere sortzen eta garatzen ari dira Baionan zehar, eta hauetara hurbiltzera ere gomitatzen zaituztegu.
12: Urtero toki berezia uzten diote Baionako bestetan herrian inplikatua den talde bati eta urten kolektibo Trans Maribi Boierari eman diote hitza.
14: Bil gaitezen ahotasun erratikalaren karietara, irailaren 19an hemen Baionan arditzagun karrikak!
12: Kontzertuak izan dira ondotik Patxa plazan taldi berean bukatu berri zen ere herriko etxean besten irekitze ofiziala mukuru betea zen plazan. Bertan ere Euskal Herria banderola erraldoi bat edatu dute plazaren erdian.
10: Lehen eguneko argazki eta bideoak ikusgai dituzue Eskualirratien webgunean eta ohoitarazten dugu goizeko 11etatik goitzi zuzenean izanen girela itzalean emankizunean Baionako bestetan. Aurten lehen aldikot Iparraldeko mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du Baionako bestetan, txosna gorria potern gunean izanen dira pagatuz den gunetik kanpo mugimendu sozialistekoek txosna gorrian beste ere du baten alde eginen dute, erriko jagoa eta presio merkean, ostiraletik igandera programa osatu dute, kontzertu Baskari Palestinaren sustengu zargaizkia, eskuarari inizazioa eta mintza pratika. Pirinio Atlantikoetako prefetak Baionako besten lehen gaua besta giroan eta modu lasaian iragandela dierazidu, ala ere sei pertsona, txilotu dituzte pertsonen aurkako erasuen gatik, besten inguruan 563 alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan delitu bat eta sei pertsonari isunak eman dizkiete, 48 droga azterketa egin dituzte ere, gauero 100 txokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, lehen gauean 146 esku hartze egin dituzte, bestalde prefetak arduraz jokatzeko deia egin die bestazaleei.
11: Berotearen ondorioak hor ditugu.
10: Azken asteetako temperatura handien ondorioz, hidortearen lehen ondoriak ere sumatzen hasi dira, horregatik prefeturak alerta egoeran ezagri ditu, azparne eta hortzaize ur edangarriaren baliabideak zaintzeko, bestalde eskualirigun elkargoak urbiletik segitzen ditu errobi, uabia eta ioldiko errekak, ur mailak astero neurtzen dituzte eta egoeraren arabera egokitzen dituzte neurriak, eneko aldana eskualirigun elkargoko uraren kudeaketa eta saneamenduaren arduradunak egoera azaldu digu.
0: 2022ko idortetik aintzina, hainbat interkonexio proiektu gogoetatu dira, batzuk egin dira. Garrantzitsuena Urdazuriko ekoizpengunetik Aturriko ekoizpenguneraino egin dena, 12 kilometro baino gehiagoko interkonexio bat egina, beste batzuk egin dira ere, maila ezberdinetakoak, eta hor badugu bat ere azparnerekin ere, gogoz 4 milioi eurokoa. Azken batean, baitugulako hainbat gune gure lurraldean modu autonomoan funtzionatzen dena, ez dutena interkonexiorek eta interkonexioak gaur egon inzimestekoak dira. Ebe, larrealdi egoeretan, gune batetik beste gune bat alimentatu alizaiteko gaur egon azparneko kasua da azparne modu autonomoan funtzionatzen duela. Momentuntan azparneko herriak 1800 metro kubiko ur kontsumitzen ditu egunean, eta baliabideak momentu honetan 2000-ara mugatuak dira, beraz berreuneko margen bat badugu, eta berreun metro kubiko ur egunean ez dago zanditik.
10: Gai hortaz hitz egin dugu gaur ezan eneko aldana gure gomitarekin.
15: Lur Eko agro ekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikura egin du Blek, are gehiago gaur egungo testu ingurua ikusiz.
10: Lur Eko lanbide formakuntza da tokiko agroekologiaren arloan jardun nahi duten pertsonentzat teoria eta praktika uztartuz laborantza iraunkorra, elikadura buru jabetza eta lur jaldeko transizio agroekologikoa sustatzeko xedea du. Oroak lehen edizio honen bilan positiboa egin dute eta horren arira irail bukaeran hasiko den bigarren edizioa aurkeztu dute. Ama bi plaza eskainiko dituzte, astean 25 orduko prestakuntzarekin erdia ikastegian eta beste erdia enpresetan eginez. Bli elkarteko kide den Nikola Mendibur laborariak oroitarazi du testu inguruak gero eta premiazkoago egiten duela transizio agroekologikoa, klima aldaketa, berotea, idortea edota bioanistasunaren galera.
16: Bai, izinez badut, garrantzitsua sustut, sustut lortu behar dudulaik sortzea eta ateratzea laborantza li loturit dilan sistema batzuk eta sistema orokor batzuk. Eta ez egiteko bakarrik bikoitza batean nun arazo bati atxemaiten den aterabide tekniko bat. Idorteak aipatzen badugu, behar dugu bai pentsatu nola ura kumulatzen aldugu, baita ere gure laborantza sistema aldatuz, nola ura hori hobetxo erabiltzen aldugu. Eta hori da, zinez garrantzitsua, sistema orokor bati pentsatza eta formakuntza horrek elamaiten ditu aterabide batzuk bai.
10: Izen emaiteak Bleren webgunean idekiak dira, jakin hortaz gehiago entzuteko parada izanen duzuela gaurko. Eta ez, Kirol atalean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren lehen finalerdian Ospital eta Iparek irabazidute Lafit eta Dukazuren aurka 40 eta 30. Egun bigarren finalerdia jatzeko 7:00 niraganen da Etxeberri eta Orategarai hariko dira Larralde eta Eskurdiaren aurka finala igandean goizeko 21:00 eta zesta puntan udako Summers Ligaren karietara bigarren Mastersaren lehen finalerdia Donibane Luitzunen izanen da gaueko 9:00 gutitan egun Olaran eta Lekerika hariko dira Ladus eta Porteren aurka. Urrengo berri saila 9:00.
17: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30-arraintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dene idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
18: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
19: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. zuk ere Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
20: Beraz, kontserbauntzi, nolakoak ziren oporak?
21: Bikain ondartzan botan induten eta horrela lagunekin egoiteko paradaukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
22: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
23: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Girian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo pibaz.fr webgunean.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxeta irratira. Gaurkoan de termometroek atxeden txiki bat eman gomen digute, Sargori nola nahi ere, baina 26, 27 gradu gehienez ere ikusiko bitugunak. Hor dagoetan 22 endaian, esan bezala temperatura maksimoak, apur bat bera, edo jeitxiko badira ere, beno ba, zerusa baita patua dugu hor dagoetan, eta egunak aurrera eginala garbitzen joango dela, ba, iragarri dute, ontaz dakitenek. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu inolako eragozpenik berez, ordu hauetan aipatu hori bai, ba, Urdanibia hotelaren inguruan Jaitzubiko etorbidean, bide bazterrean aurkitzen dela, ba, matxuraturik auto bat ordu hauetan, baina ez duela, ba, trafikoan inolako eraginik. Bien bitartean, ba, argitu beharra dugu, Ertzaintza eta Gurutze Gorria Bidasoa ibaira eroritako gizon baten bilaketa lanetan aritu zirela atzo goizean, behar bada Ertzaintzaren helikopteroa ikusi entzungo zenuten, antxeta irratiko ba, sare sozialetan ere, ba, ikus gaitu zute horren bideoa, beno, ba, kontua da herritar batek goizeko zazpiterdietan abisoa eman zuela, ustez Behobiako zubiaren inguruetatik gizon bat uretara erortzen, domotzen ikusi zuela. Beno, ba, dispositibo aktibatu zuten, uretako zodiak Gurutze Gorriaren partetik, eta Ertzaintzaren helikopteroarekin Irungo udalaren eta polizia iturrien arabera aldiz jasotako abisua etzen ba, sinesgarria, baina bilaketa lanetan ez dute deustopatu izan gerora, baina alakoetan egin joide moduan segurtasun arrazoiak direla medio protokolo guztiak eta erreskatelanak aktibatu behar izan zituzten bada ezpada. Atzokoan esan bezala bertan bera utzi dituzte, atzo bertan lan hoiek ba, ikusita, ba, etzegoela inolako horrelako arrastorik ere. Bien bitartean, hain justu 2018 urteaz geroztik Bidasoa ibaian, frantses eta espainiar estatuekin inposatutako muga administratiboa zeharkatu nahian hildako migratzaileak gogoan hartu eta mugak igarotzean bizitza galtzen duten migratzaile guztien memorian oroitarazten bizuegu Urmugaren urtanta festivalak emanaldi berezi antolatu duela Irunen uztailaren 18 hontan, hain justu egun berean Santiago Tarrak Aranelkarteak urtero antolatzen duen Bidasoko jeitsiera lasterketa ospatuko delarik, gero kiroletan aipatuko dizueguna. Baina bestelako muga batzuk, ba, aipatu beharra ditugu ere, errepiden mugak, ba, gure eskualdean udako sasoiak hain justu, Beno, ba, froga, galanta suposatzen dute, edo du hain justu ba, gure eskualdeko errepidetan, autolerroak eguneroko kontua izanik, Gipuzkoa 636 eta N628 errepiden saturazio arintzeko konponbidea aurkeztu berri du Euskal Herria Bilduk. Gipuzkoako foru aldundiak bi errepide hauek lotzeko saiesbide berriaren proiektuak trafiko nagusia mantxotuko duelakoan dago. Euskal Herria Bildu hartara, iparraldetik, Gipuzkoatik eta Nafarroatik datorren zirkulazioan, bai eta eskualde mailako barne desplazamenduetan ere autolerroak saiestuko lituzkeen altueran egindako biribilgune bat eraikitzea proposatzen dute hain justu Uliazpi aurrean. Oian Abriones, Irungo Euskal Herria Bilduko zeramalea da.
7: Horregatik aurkeztu diogu alegazioa. Lantzen ari garen eskualderako plan integralean puntu horretarako landuta dugun gure proposamena hain zuzen ere. Proposamena, Gipuzkoa 636 eta N638 errepideen arteko lotura gunean, alturazko errotonda bakar bat eraikitzean datza. Gure proposamenean, aldundiaren proposamenarekin aldoratuta, lotura mugimendu guztiak goiko maila batean egiten dira, eta ondorioz, Gipuzkoa 636ko trafiko nagusiak guk proposatutako errotondaren azpitik jarraitzen du. Modu zuzen batean, inongo etenik ez da interferentziarik gabe.
4: Ara, beraz, beno, behar bada, itzetan ez dain errexe irudikatzeko, antxetamedia.eusen duzute albistea, eta hor, beno, ba, planoak ikusteko aukera ere, ba, zer proposatzen duen Euskal Herria Bilduk, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkezutako proiektuaren aldean, gogoratuko dugu, Bidasoko trafikoa hobetzeko 50 milioi euroko plan integrala iragarri zuela iaz, Aldundiak, Irungo eta Hondarribiko udalekin adostuta, eta azken portuko biribilgunearen lanak abiatu berri bituztelarik, aldiz plan horren baitan, joan den maiatzen Hondarribi mailan aurkeztu zituzten 12 milioi euro inguruko inbertsioa suposatuko luketen 5 esku hartze ezberdin eta hain justu Gipuzkoa 636 eta N638 errepideak ba lotzeko bi biribilguneen proiektua eta lotunea bien artekoak 6,7 milioi euroko inbertsioa suposatuko luketela. Ba, proiektu hau da ba, Euskal Herria Bilduk modifikatzea galde egiten duena, gogoan hartu beharra dago nolanahi ere, beno ba hau ba bypass moduko bat aurrekoesten duela hor Gipuzkoako Aldundiak, aurrerago Mendelun egin nahi duten proiektuak gauzatu alizateko, ezinbesteko baldintza baita, hori Mendelutik egunero 13.000 ibilgailu ba, pasatzen baitira, eta trafiko fluxu hori, esan bezala, ba, lotune berri hortatik bideratu nahi dute Mendelun esku hartu baino lehen. Euskal Herria Bilduren ustez, etorkizunean Mendelukoa eginda ere, Gipuzkoa 636 eta N638 errepiden arteko lotunea, ez da nahikoa, egungo egoera irautzeko, trafiko nagusia mantxotuko duelako hortaz proiektu hobetu baino, esan bezala benetako konponbidea ekarriko duen proposamena egin dute, kontuan hartuta, beno ba, urte luzeetako atzerapenarekin doala, Gipuzkoako Foru Aldundia gure eskualdeko errepide sarea hobetzerako garaian garo aleku ona Hondarribiko EH Bilduko bozeramalea.
1: Urte luzez egunean milaka auto jasaten dituen bidea azpiegitura honen arduradunek ez dute gi 636 errepideko trafiko arazoari benetako irtenbidea emateko erabakirik hartu. Horren ondorioz, egungo egoera jasangaitza da. Autoilarak, pilaketak eta mugikortasun arazoak ohiko bihurtu dira gure herrietan. Gi 636 ardatzak Irundik, Nafarrotik, Hendaiatik eta Hondarribitik datozen ibilgailu fluxu handiak hartzen ditu. Eta udako hilabeteetan trafikoaren intentsitatea hori areagotzen da. Trafikoaren etengabeko hazkundeak eta azpiegituretan egin ez diren inbertsioek gaur egungo saturazio egoerara ekarri gaituzte. Aldunditik egin den proposamen honek Bidasoaldeko trafiko fluxu nagusia den gi 636 errepidea ez du loturak mugimenduetatikan behar bezala bereizten eta EH Bildutik horrek gaur egungo arazoak mantendu edo areagotzeko arriskua dakarrela uste dugu.
4: Ara, beraz, horregatik aurkeztu dute aipatu dugun alegazioa. Hondarribian aldiz, beno, aparkalekuarena ere bada, beste arazo bat eta urrats txiki bat bada ere, ba urratsa emango dute gaurko enpresa bat eremuko lursailan egin dituzten, 55 plazako aparkaleku hori edo egin duten aparkaleku hori gaurdanik erabilgarri izango baita azken egunetan, asteetan, beno, ba situa ikusi duzute behar bada etxebizitza sozialen aurrean, ezta? Ba egindako aparkaleku hori, beno, ba hori hasiko dugu gaurdanik, martxan izango dela, 55 plaza bira eta hoietariko bi mugikortasun urriko pertsonentzat egokiguta dauden bitartean, horrez gain, Biteri kalean beste 10 ibilgailurentzako aparkalekua sortu dute eta aparkaleku ez gain oinezkoentzako espaloia, bidegorria eta berdeguneak ere udalaren esku geratu direla gogoratu du Igorren Enparan alkateak, jasotako lursaia guztira 1801 metro kuadro ingurukoa da eta horretaraziko dugu Hondarribiko udalak eta Bizesak jada 2018 sinatutako lankidetza hitzarmenaren baitan kokatzen dela, bertan eraiki bituzten etxebizitza sozialen akordioarekin batera, gerora modifikazioa anitz jaso baditu ere, esan bezala etxebizitza sozialak eraikiak eta azken txampan eta aparkalekua gaurdanik martxan izango dela Igorren Paran alkatea.
5: Presa bateko eremuan hiru urtetako lanen ostean behin eraikina amaituta ba, espazio publikoak jaso ditu Hondarribiko udalak, hala nola ba, espaloia eta aparkalekua itxita egon direnak orain arte eta bueno, aste honetan bertan jaso dugu espazio publikoak diren horiek Hondarribiko udalarentzat doako moduan Eta behin hori jasota, lehenbailen asmoa da espazio horiek irikitzea, bai aparkalekuari dagokionez, eta baitare oinezkoen eta bizikleten ibilbideak erreztuko dituzten eremu guzti horiek ere. Beraz, ostegunetik aurrera espazio horiek erabiltzeko aukera edukiko dugu eta herriarentzat uste dugu, ba, momentu egokian pazientzia handia izan eta gero, ba, espazio hauek ireki eta gozatzeko aukera izango dugula.
4: Ara bez, ba, presa bat eremuko aparkalekoa, esan bezala gaurdanik erabilgarri eta Irunen aldiz edo Irungo hiriak bituen lau futbol zelai belar artifizialezko lau futbol zelaietatik berritzeko beharretan zen azkena, ba, berritu egin dute edo berritutzat eman du Irungo udalak Larrea Hundiko Josu Langilla futbol zelaia zari gara joan den maiatza bukaeran bertan ospatu zen Irungo OCR Europako txapelketa hori izan zuen erdigune eta hori amaitu bezain pronto hasi ziren berritze lanak eta dena pres dute San Martzial eta Dumo Eguzki klubek denboraldi aurrea abuztuan hasteko bai eta egun hauetan ere udalekoak bertan eskaintzeko ere Irungo udalak 429.000 euroko inbertsioa egin du 2012ko belar artifizial zarra ondatua zegoen eta punta-puntako belar artifiziala instalatzeaz gain kirol ekipamenduak eta kirolguneko zenbait elementu zakarrotzi, kanaletetako saretak eta bestelakoak ere berritu bituzte, gogoratu beharra dago orotara 401 kirolarik erabili dutela neguan zehar ere, edo urtean zehar astero, entrenamendu eta futbol partidetan, erabilera intentsibo horren ondorioz, zelaia berritzeko beharra zegoen aspaldi Gorka Alvarez, obra eta mantenuerako zinegotzia.
6: San Jose Obrero Futbol Zelaiaren belardia berriztatu dugu. Aurreko belardia ja 15 urte egin zuen eta ja berriztatzeko garaia izan da. Obra hau azkeneko bi hilabetetan egin da. Eta bueno, erabili dugun aurrekontua 429.000 eurokoa izan da. Egin duguna da belardi guztia berritu, gero baita ere porteri berriak jarri eta baita ere bankilloak eta behar den infrastruktura guztia hemen jokalariak eroso eta seguro ibiltzeko. Jarri dena hemen belardian da sistema berri bat, base elastika bat duena eta gero belar artifiziala 40 mm eta gero esan dakoa, ez? Jarri dugu 11 porteri berriak, 7 futbol 7 jolasteko eta besteak reglamentarioak eta gero bankilloak eta papelerak ere. Orain uda erabiltzen dugu halako interbentzioak egiteko, ze bueno, badakizue oporretan daude kirolariak gehienak eta bueno, sasoi ona da halako gauzak egiteko.
4: Ara beraz, bilabete ia terdi eman dute, Larrea Hundiko futbol zelaia berritzeko, hortaz gainera Irungo udalak uda probestuko du beste zenbait kirol instalazio zioetan hobekuntzak egiteko iragarri dutenez, hartalekun zenbait konponketa, azken portuko aldageletan ere berritze lanak ebota estadion galen ere zenbait hobekuntza egingo bituztela batozen asteetan. Eta udako demoraldi bete-betean gaudela, Santiago Tarra, Garraun Elkarteak kirola eta kultura uztartuko bitu aurten ohiko Bidasoko jeitsieraren ospakizunean edo kirol frogan helduen larun batean uztailaren 18an izango da udal kirol probetan klasiko bat izanagatik ere kirol leian dabiltzan entzat ezik, Villanuevako bihurgunetik hasita arratsaldeko 5etan proba herrikoia ere egiteko aukera emango dute San Miguelgo bihurgunetik Ibon Uarte Santiago Tarra Arraun Elkarteko kidea da.
8: Egun hasiko dugu, erran izan dugun bezala, 6. Bidasoa txikierekin arratsaldeko 3etan hasten dena, Faisaierletatikan kluberaino. Gero 5etan emanen zaio jeitsiera internazionalari irteera, bi irteerekin. Arratsaldeko 5etan Villanuevako kurbatikan eta 5:30etan izanen da bigarrengo irteera San Migueleko eremutikan izanen dena, bale? Bi salida horiek edo bi irteera horiek kategorien arabera antolatzen dire. Gero aldi berean, arratsaldeko 5:30etan izaten dare bai bigarrengo salidarekin bat jeitsiera herrikoiari ematen zaio eta hiru jeitsierak bat eginen dute hemengo helmugaraino. Aurten, esan dugun moduan, 49. urte hurrena da, jeitsiera da, klubaren 60. Ibaia nahiko ur gutxirekin dator aurten, así que divertigarria izan daiteke eta momentuz partaidetza ezin dugu zehaztu, ze oainikan ere bihar gauerdira arte irekiak daude izin emateko epeak eta badaki oain arte egun bat inguru emana dituzte, dakigunaren arabera, así que bueno, ea, pues hori, 250-300 inguru horretan suposatzen dut ibiliko gerala. Eta hori pixkanaka, ba bueno, hasten saiatzen ari gera, zenbat eta gehiene gehiago etortzen. Konfirmazioak edo, bueno, izen handiak oainikan zehaztuak ez daude, baina, bueno, Kiko Vega interesatu egin dago, zeian irabazle izan duela inbatetan, Julio Martínez ere bai, Goimaiako jendea hor dabil, azkeneko momentura arte, ba, bueno, Ibaiaren arabera apuntatuko diren edo ez, eta, bueno, aurten zoritxarrez, pues, argentinarrak ez dire etorriko, baina, bueno, zorionez aurten klubeko baten bat, Argentina aldera joanen da, munduko txapelketara.
4: Ara beraz, batzuk faltan, beste batzuk, ba, kanpora doaz, esan bezala, eta Santiago Tarrakarraun elkarteko Eider Cecilia da, justu, Argentinako munduko txapelketan ariko dena, hause, aipatu digu berak.
9: Egon nintzen duela biztairu aste europeoan, Rumanean, eta lortu nun, ba, klasifikatzea 2026ko mundialerako diela ba, esan duen bezala Argentinan, eta oso pozik nago, ze oso gogor aina entrenatzen eta bueno, azkenean ba, ikusita ba, entrenamenduak ba, gero lasterketetan ba, ikusi daitekela ba, egiten den ba, esfortzua edo oso ederra da ikustea gero ba, fruituak. Esfortzuana. Ta gero gaina hiru aste barru daukat beste lasterketa bat, Asturiasen, eta oso gogor ainaiz ere entrenatzen horretarako.
4: Ara beraz, ba, entrenatzen gogor eta beste batzuk aldiz, bueno, ba, Bidasoko jeitsiera egingo dute, ez dela proba makala, esan bezala helduen larun batean, oroitarazten bizuegu, aldi berean, ba, Urmugaren urtanta, festivalaren 7. edizioa, edizioak honekin bat egingo duela, injustu, ba, kirol proba behin amaitutakoan, eta lehenagotik ere, ba, jeitsiera herrikoiarekin bat egingo baitu Albaolako patatxak, larun batean, jeitsiera herrikoioiekin, Faisaio artearen inguruetan, eta arratsaldeko 8:00etan, behin lasterketa guztiak amaituta, gogora Amets Arzaius, Mugarri Taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogelio Botanz, Perkuteras de Garaldea eta Etin Garnatuz orkestarekin kontzertu memoriala. Izango dela Santiago Tarrak parean, hain justu mugak igarotzean bizitza galdu edo galtzen duten migratzaile guztien memorial gisa. Esan dezakegu, izango dela honakoa Urmugaren urtantaren ba, festivalaren baitan. Ara beraz, ba, ontaz eta gehiagotaz ere, ba, mintzatuko gara berehala, goizeko 10 artean, goizeko kafea baitugu hemen Antxete irratian, baina aurretik, esan dugu, goizeko 9 dira, beraz, berrien laburpena, biltzeko garaia, edo unea Euskal Irratietan.

0: Azken garaietako berotearen ondorioz, idortearen lehen ondorioak agertzen dira, horren ondorioz prefeturak alerta egoeran ezarri ditu azparne eta hortzaize ur edangarriaren kantitatea zaintzeko, eskualirigune elkargoak ere, errobi, uabia eta ioldiko errikak urbiletik segitzen ditu, eta epe luzera ursarea indartu nahi du, eneko aldana eskualirigune elkargoko uraren kudeak eta saneamenduaren arduraduna gure goizeko gomita zen, elkarrizketa osoa eskualijatiak.eus webgunean aurkituko duzue. Prezeski, klima aldaketaren eraginen aurrean, ble elkarteak agroekologia garatu nahi du, horrendako sortu duten lur eko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikoja egin dute lehen saioak toki agroekologiaren inguruko interesandia piztu duela diote, irail bukaeran abiatuko dute bigarren edizioa, ama bi leku izanen dira, xehetasunak bleren webgunean aurkituko dituzue. Atzo ideki dira Baionako bestak, arratsaldeko bostetan bota dituzte gakoak erriko etxeko balkoitik bestei hasiera emaiteko, horren bat berantago iraganda besta alternatiboen estreinaldia, amargarren urte urrenaren ospatzeko patxa plazan egin dute beste urteetan Xina deitu Pirineo ostatuko lehen estaiatik egiten zelarik, aurten kolektibo transmaribik boierari eman diote itza. Bestalde, Ipar Eskualerriko Kontseilu Sozialistak miarritzen antolatzekoa duten Kanon Franse banketaren txalatzeko bi banderola ateratu dituzte besten txupinazo momentuan, ekimen fasista guzien aurka borrokatuko direla azpimarratu dute. Eta prezeski Baionako besten eredutik urruntzeko ala proposatuko duten aurten mugimendu sozialistako kideak, lehen aldikotz txosna bat atxikiko dute Baionako bestetan, txosna gorria potern gunean izanen dira, pagatuz den gunetik kanpo Baionako besten ereduari begira kritiko dira mugimendu sozialistako kideak Andrea Pebet.
1: Alde batetik ikusten dugu Baionako bestak, baina besta

0: horiek antolatuz, eta aldi berean ere antolakuntzarako beharra ere zabaltzeko aldagia egiten dugu, kontzientzia politikoa ere zabaltzeko, eta ala, presentzia hori markatzeko ere Baionako besten kontekstu hortan.
1: Ostiraletik igandera programa osatu dute, ala nola kontzertu Baskari Palestinaren sustengu zargaizkia edota eskuarari inizazioa eta mintza pratika. Kirol atalean bukatzeko futbolean munduko kopan atzo, Argentina garaile izan da Inglaterraren aurka 2-1, finala ondorioz Argentinak eta Espainiak jokatuko dute igande untan. Urrengo berri saila amekontan.
2: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
3: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
4: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
5: Uztailaren 24an, ostiralez, 7 goiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
7: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
8: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri. Berriz ere Antxeta Irratira goizeko batziak eta 7 minutu, 23, 24 gradu dagoeneko Hendaian eta pixkanaka argitzen, eh? Egunak argitzera joko baitu. Goizean goiz zeru sabai tapatuarekin esnatu gara, baina ez digut, ez atxebin haundirik emango, baina temperaturen berakada, eh? Ba, iragarri dute, hor dagoetan sumatzen dugu, atzo baina 3-4 gutxiago. Gradu gutxiago edo ozka gutxiago eta la izango da gaurkoan ere 26, 27 gehienez ere hori diote. Gero, sargori dela, ez da zalantza sipitzik ere. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu ordu hauetan inolako eragozpenik, aldiz, errepideak bai, izango bitugula gaur izpide, atzokoan Bidasoko eta Gipuzkoako Euskal Herria Bilduk gure eskualdeko bi ardatz nagusietako autolerroak arintzeko, edo saturazioa, errepiden saturazioa arintzeko, konponbide bat aurkeztu baitu. Berez, Gipuzkoako Foru Aldundiak jada, Gipuzkoa 636 eta N638 errepideak lotzeko saihesbide berriaren proiektu aurkeztu zuen joan den maiatzean, bueno, baina gogoratu bibiri bilgune egingo bituztela errepide bakotxean eta bi hauek lotzeko, hain justu, jaitzu bi aldean, ez da, hor gibeletan, hain justu bibiri bilgune hoien arteko lotura. Bueno, Euskal Herria Bilduren arabera, iparraldetik, Gipuzkoatik eta Nafarroatik batorre zirkulazioaz gain, eskualde mailako barne desplazamenduetan

0: autolerroak saiestuko lituzken bestelako ba, proiektu bat beharrezkoa da hor, zehazki Uliazpi aurrean altueran egindako biribilgune bat eraikitzea proposatzen dute eta errepidearen zirkulazioa ba, azpitik normaltasunez jarraitu dezan eskatzen dute. Bestela, ba, biribilguneak ba, maila berean jarrita, bueno, ba, ospitaleko biribilgunean gertatu oiden bezala, ba, trafikoa gelditu eta autolerroak sorrarazten bituela edo arazoa areagotu, ba, besterik ez diote. Xetasunak bilduko ditugu berehala proiektu honen inguruan, eta beste hainbat kontu izango ditugu izpide, besteen artean, bueno, ba, obrak aipatzen ditugula, Irunen Josu Langilearen, ba, futbol zelaian, larre handiko futbol zelaia ba, berritu egin dute, Irungo OCR, ba, Europako txapelketa famatuaren erdigune izan zen, eta hori izan zen, ba, belar artifizalezko zelai zaharrak jaso zuen azken froga, edo kirol froga, baina berez, astero-astero, urtean zehar laureun bat kirolarik, samartzeal, eta Dumba Eguzki futbol klubetakoek erabiltzen butelarik 2012az geroztik, ba, berritu gabe zegoen, eta bueno, ba, aski zaharkitua eta ondatua, ba, 400.000 euroko inbertsioa egin du Irungo udalak azken bi hilabetetan, hau berritzeko, xetasuna bilduko bizkizuegu, eta luzeago jo du, dudari gabe, ba, presa bat eremuko aparkalekuaren irekitzea, berez, bueno, ba, gogoratuko dugu, bertan etxe bizitza publikoak egiteko lehen akordioa, bizez eta Ondarribiko udalaren artekoa 2018an izenpetu zutela, gero proiektua modifikatu behar izan zutela, Lurrazpiko aparkaleko handi bat ere aurreikusten zen bertan, ezinezkoa izan zen azterketa geologikoak eginda, eta azkenik, bueno, etxe bizitzak, azken hiru urte hauetan, ba, eraiki diren bitartean, aldamenean, eta saiesbidearen ba, parean, hain justu, 55 plazako azaleko aparkaleku bat, ez da, ba, atondu butela. Esito egonda, egun hauetan, azken asteetan, baina gaurdanik erabilgarri egongo da. Hala iragarri du Hondarribiko udalak eta xetasunak bilduko bizkizuegu, baina kotxeak aparkalekuak eta futbol zelaiak alde batera utzita, Bidasoa ibaira ere begiratuko dugu, Bidasoko jeitsiera ba, aurkeztu baitu. Santiago Tarrak arraun elkarteak helduen larun batean da itzordua, eta horrekin batera oroitarazten bizuegu, aurtengoan bueno, ba, urmugaren urtanta festivalaren 7. edizioak, ba, jeitsiera honekin bat egingo duela, nola baitere, eta bereziki kirol probaren bukaeran, hain justu, bueno, ba, ba, mugak igarotzean bizitza galtzen duten migratzaile guztien memorian, ba, musika emanaldi memorial berezia izango dela. Ba, Santiago Tarrak parean, Bidasoa ibaian hain justu. Eta Bidasoa ibaia aipatzen dugula, bueno, ba, ez ustekoa izan zen atzokoa, eta kezkagarria, ertzaintzaren helikopteroa Bidasoa ibaiaren gainean, gora eta bera, egan ikustea, bai eta Gurutze Gorriaren zodiakak ere, erreskate lanetan, bueno, ba, ibaira eroritako gizon baten bilaketa lanetan aritu ziren, atzo goiz eguerdi eta atxaldeko lehen orduetan. Bueno, ba, herritar batek, goizeko 7:30 abisua eman zuen, ustez, Behobiako zubiaren inguruetatik gizon bat uretara erortzen ikusi zuelakoan. Bueno, ba, dispositiboa aktibatu zuten, esan bezala uretako eta aireko ba, erreskate lanekin, baina Irungo udalak batetik eta polizia iturrien iturriek bestetik argitu digute jasotako abisua etzela, berez oso sinesgarria, baina bueno, ba, alakoetan egin ohi duten moduan segurtasun arrazoiak direla medio noski. Ba, protokolo guztiak aktibatu, errezketa lanak aktibatu behar izan zituztela badazpada. Bueno, batzo, bilaketa lanak ba, egin ondotik, bertan bera utzi zuten bilaketa inolako bueno, ba, probarik edo frogarik ba, bildu ezean. Bueno, ba, esan bezala, hori atzoko kontua izan zen, eta Bidasoa ibaia bai, aipatuko dugula, gaurko saioan ere, baina Bidasoko jeitsiera kirol frogaz, ba, hain justu, larun batean, ospatuko den itzordua izanik. Baina, ez da, itzordu bakarra, hainbat kontu izango bitugu izpide, ba, uda baitugu, eta batetik, ba, Papillon Zine Kluba Hondarribiko gizarte zerbitzuekin batera, dakizuen bezala, beno, ba, auzoetan ere, lanean ari dira, ba, kultura auzoetara eramateko, eta kasu honetan, Papillon Zine Klubak urtea bete duela, polborinetik atera, eta auzoetara hurbilduko da uda hontan, dagoeneko bi itzordu, ba, antolatu bituzte, eta joan den larun batean, Arma Plazan izan ginela, Hondarribia Kultura, ba, irratsaio, Hondarribia Kultura ekimenaren baitan, irratsaio saio handik zuzenean egiteko herriko eragileekin elkartu ginen eta haietariko bat hain justu ba Papillon Cine Cluba izan genuen, Mikel Sagarza zurekin hitz egin genuen eta xetasunak bilduko ditugu, baina auzoetako jaiak ere badatoz, auzoak aipatzen ditugula. Irunen Diesoia Soniz jaialdia asko aipatu da, baina asteburu hontan hasiko bituzte ospatzen nolabait ere Irungo Santiago auzoko jaiak eta ez dira bakarrak. Ba ustailaren 23tik aurrera ere Urruñako Pausu auzoko festak ere ospatuko baitituzte eta beraz berehala pausura begiratuko dugu auzoko festen garietara zer antolatzen ari diren jakiteko eta Urruña aipatzen dugula musika pitxin batekin egingo dugu aurrera
1: erraten didate isiltzeko erraten diet ez dudala nahi Erraten didate segitzeko, erraten diet ez daudela zain, erraten didate gelditzeko.
0: Izan ere entzuten ari zaretena odei.
1: Didate isiltzeko, erraten diet.
0: Euskal Rablaria modakoa dudarik gabe, ba, bihar Urruñako plazan izango da. Odei freestyle rap batela, ba, eskainiko duelarik. Urruñarra bera, beno, bere herrian.
1: Kontatu banitu ez nuken erditu.
0: Herriko txak udauntarako, plazan astearte eta ostiraletan antolatu dituen musika emanaldietako bat, ba, izango da, lehen da bizikoa.
1: Nero erdizka bizi dena pista bat.
0: Ostiraletarako, bihar arratsaldeko zazpietan Urruñako plazan, ba, errigunean.
1: Te aurraintzen bukatzen duena.
0: Entzuten ari zaretena, ba, odei, ba, odeien rap batela.
1: Negi azkila da hogeita lauak ez ziren askinik den da idekia, zazpitik zazpi. Den da idekia. Goiz eta arrasti ez dira arrasbi Polanploak errandi tola dela naski Behatzireun euro ez direla

0: aberatsa da eta kulturgileak.
1: Ara beraz ba odei bihar Urruñan, erdigunean arratsaldeko 7etan, baina aurki, ba Urruñako, ba pausu, gure eskualdeko Urruñako auzorik hurbilenean pausun ere festak ospatuko bituzte eta Aitor Errazkin lakidea. Bildu bizkigu, xetasun gutxi batzuk jarrai.

0: Beraz, bainat, beste urte batez pausuko bestak ditugu, uztailaren hilaren 23an abiatuko direnak. Esango dugu, auzoan egitarau bat prestatua dela, auzoko besten arira, eta urtero bezala baitare saian jarduera eta ekimen batzuk, itzordu batzuk baitare prestatzen dituzutela, ez da?
1: Bai, hori da, bez, uztailaren 23-tik, 26-rat izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez, jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpiek aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festakomite ofizialaren barruan.
0: Eta esango dugu, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, antolatuak dituzutela bestelako itzordu bat.
1: Hori da, ostiraletik goiti, baina erran behar dut ere, kantauri abez batza ere hariko dela ostegunakin, elizan. Badu arra izan zomait urte. Gero bez pintxo pote XXL deitzen duguna, deitzen dutena, auzo guzian, izango da ostiralean, eta saian, ameketan, izango da, Kiki and Red Kickets, batzu bat daiako eta itxasuko talde bat, ez dutena soberaz hau zen, baina egan haute osongi dela. Bez kontzertua izango da, hemen nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26-an erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, afari errikoa, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian, eta hemen jitziak izaten dira, Arumatakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Blöver. Hor ere, nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, 26-a izango da igandea bez, eta hor izango da dantza ikusgarria, kirolak ere, eskual kirolak, eta Patxi eta Kompainia plazan, eskulako arrakasta izaten dute urtero, eta saian bez apeitifa, mabeitatik goiti, kantu bazkaria, kusk. Txarangak edo txarangak dik edo alaiturik kantua faria eta bukatzen da gero saian zazpietan Nat eta Watson oso ezaguna dienak eta haien kontzertuakin. Oha.
0: Bueno, bai, kostan dugunez, egitarau zabala dudarik gabe beti bai alde batetik pausoko besta komiteak antolatzen duen egitaraua eta saia kantolatzen dituen hitzorduak bateragarriak dira eta hor egitarau bat osatzen duten denen artean ez da.
1: Hori da, bestak borobiltzen die, hor gehigarriak die, saiakoak eta pausuko plazakoak. Eta hori, agian jendea bilduko da, saiak bai pausukoak eta bai inguruetako errik. Egitakoak.
0: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor aukera ezin hobea dela bai pausoko auzo honetara hurbiltzea, Bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko egunea bai da, bere momentuan maiatzean Bidasoan euskaraz bestaren arira, euskaltzalen topaleku bilakatzen bai da, eta kasu honetan, auzoko bestak, osoak indartu behar dira eta zentzu horretan animatuko ditugu baita gure entzuleak aipatu ditugun itzordu hauetara etortzeko, gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko izen emaiteak aurretik ematea beti gomendatzen dela.
2: Hori gogoratuko dugu, ez da?
1: Hori da, oso importantea die, auzoko bestak hor biltzen dire auzoko jendea eta beren badute okasionia edo parada elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
0: Agusti horrekin galditzen gara bainat esker mila benetan bagurean izategatik. Mila esker.
1: Ba, mila esker. Bueno.
2: Zer berri, zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1883-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Goizeko kafea.
7: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
8: Ara, beraz, eba goizeko behatzak eta 23 minutu, eta aurrera goaze gainerako aktualitate gordinerarekin edo. Antzi gabe, udan gaudela, eta noski, jai handiak ez ezik, ba, auzoetako jai txikiak ere aipatzen bitugula. Eta pausukoak bezala, joan den astean, Irungo Urdani Bia Berri edo Uztarri honako jaiak aipatu genituela, eta Irunen Santiagoko auzoko jaiak ere, ba, batozela, urrengo egunetan izango dugu haiekin hitz egiteko aukera, edota aurten berreskuratzen bituzten, gogoratu, Santiago txoko jaiak ere, izango ditugula izpide, noski batozen egun eta asteetan besteak beste. Baina, bestelako kontu batzuk ere aipatu behar ditugu, saioaren arestian, eta goizetik aipatu dizuegu, beno, ba, udan gaudela, eta hori gure errepidetan ere somatzen dugu nabarmen autolerroak, ba, etengabeak edo puntualak izan, baina hortxe bitugu egunero, bereziki gure eskualdeko ardatz nagusietan, ez da, Gipuzkoa 636 eta N638 errepidetan. Bertan ematen den saturazioa, arintzeko alturazko konponbide bat aurkeztu du Euskal Herria Bilduk. Alturazkoa berehala ulertuko duzute zergatik. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak bi errepide hauek lotzeko saihesbide berriaren proiektua aurkeztu zuen joan den maiatzean, baina bi biribilgune sortuko lituzketela errepide hauetan bana eta bien arteko lotune bat, ezta? Ba, Gibel eta inguruetan. Beno, ba, trafiko hau edo proiektu honekin trafiko nagusia mantxotuko delakoan ba dago Euskal Herria Bildu. Hartara, iparraldetik, Gipuzkoatik eta Nafarroatik datorren zirkulazioan ez ezik, bai eta eskualde mailako, ba barne zirkulazioan ere, hain justu autolerroak saihestuko luken beste proiektu bat aurkeztu dute. Uliazpi aurrean, hain justu, gaur egun horre, bi errepidean nolabait ere elkartzen diren gunean, altuera kota, ezberdin badagoela, ba altueran egindako biribilgune bat eraikitzea proposatzen dute eta bi errepiden ohiko trafiko fluxua, ba, azpitik, errepidean, etenik gabe, jarraitu bezala. Hain justu, ospitaleko biribilgunean, maila bereko biribilgune batek, erakutsi duelako, haien ustetan, ba, honek ez duela, fluxua azkartzen, kontrakoa baizik, mantxotu baino. Zentzu honetan, ba, proiektu aurkeztu zuten atzokoan, Gipuzkoako Euskal Herria Bildutik, eta Irun eta Hondarribiko, ba, udaltaldetako bozeramaleek ere eman zizkiguten azalpenak, Oian Abriones, eta Garoa leku honak horrela.
9: Gero eta auto gehiago dabil errepideetan, inguru honetan Bidasoa eskualdean erronka handienetako bat da gaur egun. Hori horrela, EH Bildutik azken hilabeteotan erronka horri aurre egiteko helburua duan Bidasoa eskualdeko mugikortasunerako plan integrala landu dugu. Aurrera aurkeztuko duguna. Plan horretan, besteak beste, Gipuzkoa 636 eta N638 errepiden arteko lotura gunean, alturazko errotonda bakar bat eraikitzea jasotzen da. Proposamen honek, trafiko nagusiaren jariotasuna bermatzen du, fluxua nagusia eta lotura mugimenduak maila desberdinetan bereiziz. Hori lantzen aritu garen unean etorri da horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako proposamena. EH Bildutik Foru Aldundiaren proposamena aztertu dugu eta egungo egoera iraultzeko nahikoa ez dela ondorioztatu dugu. Trafiko nagusia eten eta moteldu egiten baitu. Errepidearen ahalmen operatiboa murriztu eta pilaketak areagotzeko arriskua handituz, bereziki fluxu handiko orduetan. Horregatik aurkeztu diogu alegazioa. Lantzen ari garen eskualderako plan integralean puntu horretarako landuta dugun gure proposamena hain zuzen ere. Proposamena Gipuzkoa 636 eta N638 errepideen arteko lotura gunean alturazko errotonda bakar bat eraikitzean datza. Gure proposamenean Aldundiaren proposamenarekin aldoratuta lotura mugimendu guztiak goiko maila batean egiten dira eta ondorioz Gipuzkoa 636ko trafiko nagusiak guk proposatutako errotondaren azpitik jarraitzen du. Modu zuzen batean inongo etenik ez da interferentziarik gabe.
6: Urte luzez egunean milaka auto jasaten dituen bidea azpiegitura honen arduradunek ez dute gi 636 errepideko trafiko arazoari benetako irtenbidea emateko erabakirik hartu. Horren ondorioz, egungo egoera jasangaitza da, esan dugun bezala. Autoilarak, pilaketak eta mugikortasun arazoak ohiko bihurtu dira gure herrietan. Gi 636 ardatzak Irundik, Nafarrotik, Hendaiatik eta Hondarribitik datozen ibilgailu fluxu handiak hartzen ditu. Eta udako hilabeteetan trafikoaren intentsitatea hori areagotzen da. Trafikoaren etengabeko hazkundeak eta azpiegituretan egin ez diren inbertsioek gaur egungo saturazio egoerara ekarri gaituzte. Aldunditik egin den proposamen honek Bidasoaldeko trafiko fluxu nagusia den gi 636 errepidea ez du loturak mugimenduetatikan behar bezala bereizten. Eta EH Bildutik horrek gaur egungo arazoak mantendu edo areagotzeko arriskua dakarrela uste dugu.
10: Eskualdeko herritarrek urte gehiegi daramatzate konponbide baten zain eta aldundeari dagokio unezuneko hobekuntzak egiteari utzi eta konponbide iraunkor bat ematea. Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiari aurkeztutako alegazioak aintzat hartzea eta proposamenaren abantailak aztertzea eskatzen diogu. Helburua ez baita lotura berri bat eraikitzea, baizik eta Bidasoko eskualdeko trafiko, osea, mugimendu arazoei behin betiko konponbide ematea.
8: Alegia ez dela ba, puntuala den, konpontxo bat baizik eta, beno ba, esan bezala, konponbide iraunkor bat, horretaraziko dugun hola nahi ere, beno ba, EH Bilduk proposatzen duen, ba, altueran egindako biribilgunea eta azpitik errepideak, ebota, ba, biribilguneen arteko lotune hori, Gipuzkoako Aldundiak aurkezten duena, ba, proiektu hau, bat ala beste, gauzatzea ezinbestekoa izango dela, ondoren, gogoratuko dugu, ba, joan den maiatzean, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkezten zuen Mendelun, amutaldeko errepidean, Mendelun, edo ba, Mendeluko errepidea berritu eta auzobide bilakatzeko, bertan espaloiak zabaldu, errepidea estutu eta bidegorri bat ere aurreikusten dutelarik. Proiektu hori esan bezala aurrerago dator, baina ezinbestean aurretik ba, ba, bertatik pasatzen diren 13.000 egunero 13.000 ibilgailuei bueno, alternatiba bat eskaini bertzaiela agerikoa da, esan bezala Irun eta Hondarribia artean, bueno, batira. Hortxe beraz, ba, atzokoan Euskal Herria Bilduk ere ba aurkeztu zuen proiektua edo alegazioa esan bezala eta ibilgailuak aipatzen ditugula Hondarribian agerikoa da aparkalekua arazoa dela azken hilabeteetan hainbatetan aipatu dizuegu hain justu zenbat plaza dauden azalean zenbat ibilgailu herrian eta sentzu honetan beno ba urrats txikia izanik ere urrats bat eman du herriak ba gaur presa bat eremoko lursaia jaso baitu Hondarribiko udalak eta horrekin batera herritarren erabilerarako izango den azaleko aparkaleku berria gaurdanik, ba ustailaren 16 hontatik aurrera erabilgarri izango da azaleko aparkaleku berriak 55 plaza bitu eta hoietariko bi mugikortasun horriko pertsonentzat egokibuta daudelarik aipatu beharra dugu ba horrez gain Biteri kalean beste 10 ibilgailurentzako aparkalekua sortu butela eta aparkaleku ez gain oinezkoentzako espaloia, bidegorria eta berdeguneak ere udalaren esku geratu direla horixe bera gogoratu du Igorren Paran alkateak 1800 metro kuadro inguruko azalera duen eremuaz ari gara eta berez 2018an lehen aldiz ba izenpeputako akordeari lotutakoa proiektua da Hondarribiko udalak eta Bisesak sinatutako lankidetza hitzarmenak beno ba modifikazioak izan ditu ba urte hauetan guztietan gogoratu bertan etxe bizitza publiko gehiago eraikitzeko aurreikusia zutela hasiera batean baita etxe bizitza publiko hoien azpian lurrazpiko aparkaleku bat ere hori beno ba ezinezkoa egin zuen baina azterketa geologikoak eginda eta azkenik beno ba hor azaleko aparkaleku hori egokitu dutela ezta ba azken urteetako lanen ondorioz 55 plaza bira esan bezala Hondarribiko alkateak dion bezala gaurdanik erabilgarri
11: Presa bateko eremuan hiru urtetako lanen ostean behin eraikina amaituta ba espazio publikoak jaso ditu Hondarribiko udalak Hala nola, ba, espaloia eta aparkalekua itxita egon direnak orain arte eta, bueno, aste honetan bertan jaso dugu espazio publikoak diren horiek Hondarribiko udalarentzat doako moduan eta behin hori jasota lehenbailen asmoa da espazio horiek irikitzea bai aparkalekuari dagokionez eta baitare oinezkoen eta bizikleten ibilbideak erreztuko dituzten eremu guzti horiek ere beraz ostegunetik aurrera espazio horiek erabiltzeko aukera edukiko dugu eta herriarentzat uste dugu ba momentu egokian pazientzia handia izan eta gero ba espazio hauek ireki eta gozatzeko aukera izango dugula
8: Ara, beraz, ba, gaurdanik, erabilgarri, esan bezala, ba, dagoela, dagoeneko aparkaleku hori. Bien bitartean, Hondarribian ez, Irunen, erabilgarri dago jada, larre handiko Josu Langilla, futbol zelaia, dagoeneko zenbait klubek, bertan antolatzen bituzten, udalekuak, ba, bertan ere, eskaintzeko aukera dute, baina berez, ba, abuztuko, denboraldi aurrea, ba, abiatzeko, futbol zelai berria, prest dago. Irungo udalak, 429.000 euroko inbertsioa egin du, larre handiko Josu Langilla futbol zelaia berritzeko, aipatu edo gogoratu beharra dago 2012ko belar artifizial zarra hondatua zegoela eta beno ba orotara 401 kirolarik erabili ohi dutela urtean zehar astero eta erabilera intentsibo horren ondorioz ba zelaia berritzeko beharra zegoela aspaldi gogoratuko dugu azken urteetan beno ba hiriko beste belar artifizialezko futbol zelaiak berritu izan bituztela Irungo udaletik estadion galeko anexoa izan zen lehena 2019an ugalde txokoa Landetxan 2020 urtean eta Artiakoa azkena 2023an beno ba orain esan bezala larre handikoari egokitu zaio esan bezala azken bi hilabeteetan egindako lana gogoratuko dugu Irungo OCR ba Europako txapelketaren erdiguna izan zela futbol zelaia eta hau izan zela bertan jaso zen azken kirol froga esan genezake behin hori amaituta hasi ziren lanak Gorka Álvarez obra eta mantenurako zinegotzia
12: San Jose Obrero futbol zelaiaren belardia berriztatu dugu aurreko belardia ja 15 urte egin zuen eta ja berriztatzeko garaia izan da obra hau azkeneko bi hilabetetan egin da eta bueno ba irabili dugun aurrekontua 429.000 eurokoa izan da egin duguna da belardi guztia berritu gero baita ere porteri berriak jarri eta baita ere ba bankilloak eta behar den infrastruktura guztia ba hemen jokalariak eroso eta seguro ibiltzeko jarri dena hemen belardian da sistema berri bat, base elastika bat duena eta gero belar artifiziala 40 milimetrotakoa eta gero esan dakoa, ez? Jarri dugu 11 porteri berriak, 7 futbol 7 jolasteko eta besteak reglamentarioak eta gero bankilloak eta papelerak ere. Orain uda erabiltzen dugu halako interbentzioak egiteko, ze bueno, ba badakizue ba oporretan daude kirolariak gehienak eta bueno, ba sasoi ona da halako gauzak egiteko.
8: Ara beraz, ba, kanzu horretaz gain, Irungo udalak hiriko beste zebait kirol instalazioetan hobekuntza lanak egiteko aprobetxatzen ari dela, nabarmendu du, hartalekun zenbait konponketa, azken portuko aldageletan berritze lanak, eta udaberriko udal aurrekontuaren kreditu aldaketan adostu zuten bezalaxe, Estadion Galen ere zenbait hobekuntza egingo bituzte batozen asteetan, hortaz gain, gogoratu, Estadion Galeko belarrezko futbol zelai nagusiaren ordezkatze lanak egiteko ere, Real Union eta Irungo udalaren arteko akordioa negoziatzen ari direla. Horixe bera iragarri du, Gal Estadiumak 100 urte beteko bituen honetan, edo betetzen bituen honetan, belarrezko zelaiak, bueno, besteak beste, uholde arazoak pairatzen bitu aspaldi, euria erruz botzen duen bakoitzean, lokazten baita, eta gogoratu, bueno, ba, lehen federazio mailarako erabiltzen den futbol zelaia dela. Eta, uda, bakirol instalazioen hobekuntza obrak egiteko baldin bada, naturaz gozatzeko ere bada, eta oporra huetan endaian, Euskal Itxas Bazterra, CPI, erakundeak ere hainbat proposamen egingo dizkigu, hain justu udako jardueretan, abusturako adibidez, eklipsea batorrela, eta beste hainbat kontu ere, bere alagoa zortara.
13: Kaia puta, arrai bat da.
14: Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
15: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
16: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzearen alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, ez zegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 85ean.
17: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
18: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak edonoiz eta edonon sare sozialetan.
19: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
18: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
0: Beraz, Jon Fraile, Euskal Itxas Bazterra erakundeko kidea, zer moduz?
20: Egunon, ongi tazuek.
0: Ba, oso ongi, esango dugu ja udan buru belarri, guztiz, sartuak garela, badakigu, bueno, ba, garai honetan baita ere, ekimen eta jarduera, bueno, ugari antolatzen dituzutela. Hauetaz, interesatuko gara, itzingo dugu, datozen minutuetan, eta lehenik eta behin esango dugu ba erakusketa bat eta eguzki sistemari buruzko erakusketa bat izanen dugula. Kaso honetan Asporotxipin, ez da?
20: Ba, hori xibera. Beraz, Espaz de Zianz elkarteak ekoizturiko erakusketa ajeratzen dugu Asporotxipin Uztaila eta Gojila denboran. Zer gaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, Gojilaren 12an, ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso ajaroa eta ikusgarria, jango nuke. Oroa, hogeita bost urte guziz iragaiten dena, beraz hori zanen da, eguzki itzalaldi kasik oso bat. Egan nahi du, ilargiak momentu batez eguzki diskoaren kasik azarera osoa estaliko duela. Euneko laurogeita emeretzik akos bost dela jakinez. Beraz, kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz, fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta ipatzeko, eta nunbait obekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, jakinez biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz, helburua zinez da, edonorek gai izaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema. Beraz, horren inguruan erakusketa ikusgai ukanen duzue, eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba, justuki fenomeno hori ikusi alizateko, beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren beta horrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan bekasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori beta horreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lahia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako beta horrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kaso emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez zira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso lahia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai, horra. Beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ez? EPI Euskal Itxas Bazterra elkartean udauntako, eta gero noski izango direla beste hainbat ekintza desberdin.
0: Hori da, ea, ipatuko ditugu bestelako ekintza horiek, baina gogoratuko dugu erakusketan noiz, abiatuko da?
20: Hau da, erakusketa abiatu da ustailaren zazpitik, bai. Eta ikusgai izanen da agorilaren 30 arte.
0: Ados, Orduan, gogoratuko dugu, aukera badagoela jadanik, basporo txipetik pasatzea, eta eguzki sistemari buruzko erakusketa hau bisitatzeko aukera duzuela gogoratuko dugu. Eta horretaz gain, aipatzen ditugu baitare bestelako jarduerak, ohiko ateraldiak eta bestelako itzorduak aipatuko ditugu, ez da?
20: Bai. Urte guziz bezara, beraz, ustailaren ama bosta beraz gaur eta agorilaren 20 artean, aste arte eta ostekun guziz, goizetan amaretatik eguerdi terditarat, proposatzen dugu abadia ere muko bisita gidatu bat. Beraz, EPI-ko misio kargodun batekin, hori beraz udan zehar. Aste azken guziz, ez da abadia ere moren bisita, baizik eta Erlaitza, Euskal Erlaitzaren bisita gidatua. Beraz, hor ere mu pixka desberdin bat, ez dena osoki Itxas Bazterriko Kontserbatorioaren ere mua, baizik eta nagusi desberdinen ere mua, eta justuki ere muri babestua da baita ere, beren beste egin batean, eta ongi ulertzeko norek zer kudeatzen duen, eta ze bioanistasun mota aurkitzen alden ulertzeko proposatzen ditugu, beraz, bisita gidatuak. Eta horren ondoan beste ateraldi zuen baitzuk, adibidez ustailaren 17an proposatzen dizuegu bidarteko itxas labarren historia deskubritzea gure elkarteko geomorfologo baten bidez. Beraz, hor bakizue kate krisi hori aipatzen aldela, dura guti arte ikusten albaitzen, baina nigaduraren efektuaren gatik gaur egun tapatua izan da, baina badira olako hainbat aztarna ikusten aldirenak itxas labarren gainean. Bestalde, ustailaren 24an, laje ezeetako landareak deskubritzeko parada emaiten dizuegu, ateraldi hori iraganen da lehuntzen, beraz ikusten ere entzatzen gira zinez Euskal Herri kosta osoan mugitzea, ez bakarrik Hendaia Urruña inguruetan. Bestalde, ustailaren programazioarekin bukatzeko, ustailaren 21an, azken egunean, itxasertzeko landareak deskubritzeko parada zenitzeko eremu babestuan getarian, bai Iparraldeko getarian. Eta gero, segitzen dugu agorilarekin, agorilaren 7an, irugarren ateraldi bat landareen inguruan, deitzen dena altxor botanikoen bila, bidarteko barkatu erretegia gunean, aldi hortan. Eta bukatzeko, agorilaren 14an, Sarako lajeetan ondare naturala eta historikoak topo egiten dutelarik ateraldia proposatzen dizuegu, non nahasiko dugun beraz ondare naturala eta historikoak nola biak nahastu egiten diren eta nola paisaia begiratuz gero ulertzen aldugun historian zehar gertatutako eta nola geroztik naturak berriz beretokia hartu duen. Eta sustut barkatu azken bi ateraldian zitut aipatzea, bakizue, marea behera direlari koefizientea hundiekin, parada dugula gure Itxas Bazterrean oinezko ahantza praktikatzeko, eta beraz, udauntan, alako bi ateraldi proposatzen ditugu, ustailaren 17an eta agorilaren 14an. Beraz, hor parada da, familiarekin, beraz, heldu eta aurrekin, etortzea, eta bertako arroken artean diren putzuetan, atxamaiten diren animale horiek deskubritzeko parada ukanen duzuei.
0: Interesgarria, dudarik gabe goratuko dugu, Jon, beti bezala, aipatu ditugun itzordu hauek eta informazio orokorra CPI Euskal Itsasbazterra erakundea duen web orrialdean aurkituko duzuela, eta goratuko dugu baitare abadia eremua beti bisitatzeko aukera badagoela, hor ibilbide zoragarria da dudarik gabe, eta hori bai, beti ba, kasu ibili behar gara, zein du behar dugula baitare gure ingurua, hori garrantzitsua da, ez? Kontuan hartzea, ba, zer zaindu behar dugun eta nola, ez da?
20: Bai, bai, noski baietz. Badira, adibidez, abadia ere moan lege zonbaitzuk errespetatzeko, beraz, kontutan ukan behar da, lege horiek ez direla eginak gu kakina azteko, baizik eta be natura babesteko, argita garbi, simpleki. Beraz, beti behar din, ba, naturan ibiltzen girelarik, natura biziki garrantzitsua da guretzat, ba, kigu ahnasarazten gaitu, janarazten gaitu, hainbat produktu ekoizten ditugu naturaren bidez, beraz, noski ezinbestekoa dela, baina nahi badugu mantendu eta baliatu, gozatu, behar da nunbait ere babestu eta kontutan hori ukan.
0: Noski baietz gogo eta horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
20: Eta mila esker zueri ere, uda ona pasa.
1: Antxeta irratia.
21: Beti-beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
8: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
1: Entzun, esan, adierazi.
21: Eta orain arte, ba, Bidasoa ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez dare. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
1: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
22: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Araberaz, 11 minutu, 11 besterik ez, goizeko 10ak izateko eta Hondarribira, begiratuko dugu, orain Hendaiatik Hondarribira begiratuz. Gogoratuaz bihar, ostirala, justu ba, arratsaldeko 8etan, Jostalde Pilotalekoan, Hondarribia Gran Slamaren bigarren jardunaldia ospatuko dela, iragarri digutenez, Hondarribiko Pilota Eskolako arrobiko gaztetxoenen arteko kiniela bat izango da. Eta ondoren, partida, Oier Kanpandegi, Erik Mendizabalekin batera ariko da, eta Ormatxe Aratzen kontra. Dudari gabe, Oier Kanpandegi, Hondarribiarra izango da, atrakzio nagusia. Biharko egunarekin sarrerak 10 €, xetasunak ere bilduko dizkizuegu, berehala, zestapunta denboraldia Hondarribian, baina ezin jantzi bezakegu, bestelako aterpe goxo bat eskaini diotela, azken urte betean Hondarribian, zinemagintzari, hausnarketa, sustatu nahian, eta irizpide edo ikuspegi kritikoa, sustatu nahian. Papillon Cine Clubaz ari gara, Hondarribiko udalak polborina egokitu eta herriko zinema zalen esku utzi du hain justu, bertako programazioa. Urtea bete dutelarik, joan den larun batean Hondarribiko Arma Plazatik Hondarribia Kultura ekimenean egin genuen irratsa joan izan genuen, Papillon Cine Clubeko Mikel Sagarzazulekin hitz egiteko aukera. Udan polborinetik atera eta auzoetara ere hurbilduko dute, haien proiektzio eskaintza. Baina Papillon Cine Clubaren urtea eman duena azaldu zigun ere Mikel Sagarzazuk, kultura eskaintza berri bat dutela herrian.
1: Eskaintza berri bat sortu da, talde bat, zaleak garenok, ez gera profesionalak, bakarrik zaleak garenak, eta sortu da, poliki-poliki sortu da komunidade txiki bat, non konpartitzen dugu baitare gogo komunidadean ikusteko gogo bat.
0: Uste dut, 20 bat urtez erdi hutsa edo utzita egon dela eraikin hori, ez? Historikoa izanik ere, egia da txikia izanagatik ere, orman lodi, bobeda bat duela, proiektzioetarako leku, ez dakit egokia, bitxia bai gutxienez.
1: Bitxia da, oso bitxia da. Leku txikia, baina baita ere paretak ematen duen indar horrek, bere xarma daka. Eta pelikulak nahiko ondo ikusten dira, soinuaren aldetikan eta imaginaren aldetikan, ez dakit, txokotxo bat. Aproposa ikusteko pelikulak.
0: Aipatu dugu, Papillon Cine Clubak kudeatzen duela, zuek, beraz, udalak hau atondu nola baitere, eta herriko eragile baten esku utzi du, ez, bertako edukia nola baitere. Zentzonetan, zer da klub hori zehazki, aipatu guztu, zaletu batzuk zaretela, eta zergatik du Papillon izena?
1: Papillon izena jakingo duzunez, pelikula historiko bat izan zen, pelikula bat Hondarribian rodatua, eta justo orain dela 42 urte rodatu zen, Hondartzetan, Calle San Pedro eta Kale Nagusietan rodatu zena, eta baita ere herritar asko parte izan zutenak.
0: Horregatik, ez?
1: Horregatik jarri diogu, izena horren omenez, eta
0: ongi da. Aipatu dugu, urte bete egin duzutela, duela gutxi gainera ospatu duzute, ez? Urte urrena, nola nahi ere, urteak askorako eman du, gogoratuko dugu ez dituzutela nola nahiko proiektzioak programatzen hor, ez? Dakiten, zein da azken batean zuen filosofia?
1: Guk proiektzioak dire 15ean behin. Eta, dire programazio tematiko badakagu, eta horren arabera sortzen dira gero solasaldiak, kolokioak, presentazio txiki bat egiten dugu, eta hori bakarrik gara 30 pertsona, baina ez du importa estare bakarrik, importa du kalidadea. Jendea parte hartzen du, eta hori eskertzekoa da.
0: Gai ezberdinak hautatzen bituzute, uste dut, familia disfuntzionalen inguruko filmen ziklo bat egintzen dutela, eta horrela, ez, pixkat hausnartzeko ematen
1: dut. Printzipioz, klabe batzuk ematen ditugu, eta gero joaten da sortzen. Ez da horrela publikoari galdetzen zuzenean, horrela joaten da publikoari sortzen, eta hori da polita, ez da. Baitare egin genuen lurrari dedikatutako bi pelikula botak genitun, Gregorio Azkona Hondarribitar baten pelikula, eta bueno, oso ondo egontzan, ba bera izan zen zuzendaria, gidoiaria, produktorea, eta bueno, bere pelikularen prozesua kontatu zigun, eta bueno, gero eta kolaborazio gehiago ditugu. Judas Arrieta ere egontzan gurekin, kontatu zigun ba bere animearen dakan lotura txikitatik, eta bueno, beste hainbat kolaborazio.
0: Bai, beraz herriko beste sortzaile, ez, artistekin harremanetan zaretela, beti ere ba zinemagintzara lotu nahian, ba beste disiplina batzuk, zentzu honetan ez dire proiektzioak, beraz zine debateak edo ez dakit zine sola saldiak edo hori da,
1: bueno, proiektzioak dira, baina bueno, a ber, binaka iruñaka presentatzen ditugu, lantzen dugu pixka bat pelikula, eta gero bukaeran ba klabe botatzen ditugu, eta bueno, gero sortzen da hor, baina bueno, beti lasaitasun. Bai.
0: Aipatu pasan hilabetean ekainan, ez? Ba, urtea betetzen dutela edo maiatzaldera, halako, bueno, ba, festa edo urteurren ekitaldi bat ere antolatu zenuten, hor bildu zineten, ba, urtean zehar aritu zaretenak. Pentsatzen dut, ez dakit ze zaporearekin, ze bilana eginez?
1: A ben, oso, konten gaude, ba, delako leku berezi bat, eta, bueno, zine komertzialaren aparte, ba, badauzu beste eskaintza bat. Beti Donostiara joan bertzera, ero beste aldera joan bertzera pelikula independienteak ikustera, eta bueno, sortzea Hondarribian, jakin behar da baita ere Hondarribian bere garaian izan zuela bere zine klua. Iraundu zuen gutxi, eta egia da iraupena dagoela oso limitatua. Askotan ba, zine klubak irauten dute 5-6 urte. Bueno, guasi gera eta poliki-poliki ba ingo dugu gure bidea.
0: Irauteko asmoz.
1: Bai, hori da.
0: Aipatu dugu polborina beraz, beno, ba, leku bitxia, proiektzio zinema solasaldi hauek antolatzeko, baina beno, Hondarribiko udaletik ere ari dira kultura auzoetara eraman nahian nolabait ere, eta uda hontan horretarako aukerare emango dute, ez da? Zenbait ekimen egingo dituzue udan.
1: Ba, bai, urrengo ustailaren 19an eta 24an, ba, gizarte zerbitzuarekin kontatuta, ba, pelikulak proiektatuko ditugu, bai, Arkolleko barrioan, eta baita ere Amuteko auzoan ere.
0: Auzoetan beraz.
1: Bai, hori da. Hori da.
0: Bada behar bada gero amua, ez? Polborinera erakartzeko jendea, ez?
1: Hori da, beste modu bat.
0: Ongi da. Ba, momentuz horrekin geratuko gara, esan bezala, ba, zinema egintza, zinema, disiplina ere aintzat hartzen dutela Hondarribian, eta ba, ikusten dugu herri eragile, eta ezalen eskutik, baina beste disiplinetako artistekin harremanetan ezabetela. Mikel Sagarzazu, esker mila.
1: Mila esker zuei.
0: Eta ondo izan.
1: Bai.
2: Kaia puta, arrai bat da.
3: Que mujer machetosa que
4: urtero errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
5: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
6: oso kurioso, oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzearen alde eta bestean oso gertu. Osea, ke etzegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 95ean.
2: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
7: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
0: Uda hondartza demoraldia da, baina Hondarribian zesta puntarentzakoa ere. Duela 20 urte hasi ziren zestapunta txapelketak Hondarribian egiten, 2007an Jostaldi Frontoia berritu ondoren pilota modalitate honetarako aproposa izanagatik ere goi mailako puntistak aritu dira uda oro Hondarribia Gran Slam txapelketan lehiatzen. Eta zaletasuna sortzeaz gain, Hondarribiko pilota eskolak ere Arrobia utxetik eratu, eta dagoeneko 21 urteko Oier Kanpandegi eta 22 urteko Julen Basterra Txanika, Euskadiko banakako txapelduna, bezalako bi pilotari Hondarribian ikus ditzakegu, Euskadiko Euskal Herriko puntistarik onenekin batera leian. Aste burontatik hasita, uztaila eta abuztuko ostiraletan goi mailako zestapunta izango dugu beraz, 20. urtez, Hondarribiko jostaldi pilotalekuan. Hondarribia Gran Slam gizonetan eta emakumezkoen Master Serieko txapelketari eskerrere Mikel Egiguren Jaia Life enpresako ordezkaria.
8: Jaia Life oso arro dago, ze 2007an izan zen gure lehenengo txapelketa. Aurten gure urte betetzea da, 20 urte egiten du txapelketa hau Hondarribin, eta arrotasunez betetzen gaitu, ez? Oso mai altuko txapelketa dator, mutilena, apostua jende gaztia eta veteranoa mezkla bat da, baino batez ere mai gainean jarri nahi dut bi Hondarribitar ditugula txapelketan, aurten Oier Kanpandegi eta Julen Basterra, Txanika, hemengo eskolan sortua, eskola hau duela 20 urte inguru sortu zen, eta bueno, bi eskolako pelotari eta ja Ameriketan ere jolasten daudela, bueno, herriantzako arrotasun handia eman behar digu, ez? Nesken txapelketa berdin, ez? Munduko pelotari honenak jolastuko dute, hemen ditugurekin Laura González Noainekoa, o Rodríguez Barkatu Noaineko pelotaria, Donostin txapelduna gelditu dela, eta Naroa Tolosakoa, ere aurrelaria bikaina, baita ere jolastuko dute Erika Tarai direla munduko txapeldunak, markinarrak, munduko pelotari honenak momentu honetan, nesken txapelketetan. Eta, bueno, espektakuloa ikaragarri izango da.
0: Hondarribiko udalak duela bi hamarkada egindako apustua eskertu du Egigurenek. Uda honetan ere, gizonezko 8 bikotek eta emakumezko 4 bikotek hartuko dute parte. Igoren paran, Hondarribiko alkateak emakumezkoen kirol eskaintza nabarmendu du eta herriko bi seme goi mailan ari birela goraipatu du.
9: Guretzat ore bada, Hondarribiarentzat ore bada, 20. urtez jarraian udako zesta jaialdia bertan burutu ahal izatea. Egia esan, guretzat herri bezala importantea da urte guzti hauetan burututako gurea den kirol baten jaialdi hau ospatu ahal izatea. Guk ospatu egingo dugu eta horratzean zaudeten pilotariak lehiatu egingo duzute, zuen artean lehiatu beharko duzute. Balioan jarri nahi dut, Hondarribiko bi pilotari ere bertan izango ditugula aurtengo urtean ere, aurreko urtean zoragarria izan zen bi pilotari hauekin kontatzea izan ere jostaldi pilotalekuan sortutako giroa ikaragarria izan zen eta uste dut Hondarribitar guztiok oso modu atseginean bizitu genuela Hondarribiko pilotariak ikustea beste goi mailako pilotariekin batera lehiatuz eta ez da kasualitate 20 urte ondoren Hondarribiko pilotariak ere zesta puntako goi mailako lehiaketetan parte hartzea. Hori ahalbidetu ahal izateko pilota eskolek duten garrantzia goraipatu nahi nuke, ume horiekin egiten den lan guzti horrek ondoren ekartzen ditu emaitzak hamarkada batzuk beranduago. Gero zuek guk frontoian disfrutatzeko ikusi ahal izateko.
0: Alkateak Hondarribiarrak zestapuntaz gozatzeko udako ostiraletan jostaldi pilotalekura hurbil daitezela animatu ditu, baina armaietako 700 eserlekuak betetzeko eskualdeko zein inguruetako herritar eta bisitarientzako erreklamu ere bada zestapunta. Zentzu horretan Azara Dominguez Mugikortasun eta Turismo Foru Diputatuak zestapunta Gipuzkoako nortasunaren irudikoa dela azpimarratu du eta noski udako agenda eta bisitarien erreklamu.
10: Txapelketa honi buruz hitz egitea, Gipuzkoako udako egutegian erabat finkatuta dagoen itxordu bati buruz hitz egitea da. Ekitaldi horrek uda oro jostaldi pilotalekua zestapuntaz gozatzen dutenen topagunea bihurtzen du, dagoen kirolarik ikusgarri eta zirraragarrienetako bat. Horregatik, Mikel, antolatzaile zaren heinean zu eta zurekin lan egiten duten guztiak zorionduz hasi nahi ditut nire hitzak. Zuen lan bikainak urtetik urtera lehiaketa honen maila gora egiteak albidetu du. Beraz, eskerrik asko eta eskerrik asko alaber berdintasunarekin duzuen konpromisoagatik. Postekoa da emakumerik onenak Hondarribian nola aurkitzen diren ikustea, berdintasunaren eta gure kirolarien talentua ikustarazteko apustu irmoa egiten duen txapelketa sendotuz. Eta gainera, arrotasunez bete bar gaituela uste dut hainbeste jende gazteren artean horrelako talentua ikusteak.
0: Emakumezkoak aski gazteak. Denak 16 eta 20 urte artekoak dira. Abuztua

0: Arribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburgesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-1839-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
4: Kaixo egunon, goizeko 10:05 ditugun honetan, antzeta irratian jarraitzen dugu zuzenean. Amaiur Miguel nauzue eta zuekin izango naiz, 11ak bitarte kantu eskaintzan eta ondoren Krakada irratsaioan. Gaur uztailaren 16a, osteguna da, eta temperaturak 21 eta 27 gradu bitartean izango ditugu gaurkoan. Hala ere, zetasuna 180aren buelta hortan ibiliko da, beraz egun beroa izango dugu gaurkoa. Bestetik, hondartzazaleentzat eta musikarekin aurretik aipatzekoa, gaur 12ak eta 35etan, ordu batak 25 gutxitan, izango dela itsasbera. Eta ondoren, gaurreko itsasgora arratsaldeko 7etan, izango dela. Eta kontutxo haueke aipatuta, ba musikari kantu eskaintzarekin go diogu. Odei raplariarekin hasiko gara oraingo honetan. Terapia izena duen albumeko, ba kantu batekin 2022ko albumeko Periferiak abestiarekin. Ego Euskal Herriari eta Ego Euskal Herriaren egozentrismoari kritika egiten dion kantua da hau. Esan bezala, ba Odei raplariaren eskutik Periferiak kantua.
5: Zalduzu uste denik larria, ola banatzea pastela Ahanzten gaituzte ez da berria, badakigutak itela Iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik Handikerietan txikien hitzak maiz ez du izaten garrantzirik Aspalditik euria ari du zer gira ari gu Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik Ei, zergati bi alde, denei egin aldikute galde Zer da iparralde, iru lurralde daude orotara zazpiala Sei, nonditu mugak idatzi, marrak ebatzi, galde egin gabe Estereotipoz ez jantzi, etzazu antzi Hemen frantzin ez zaude Ardure zaragoa irera doaz balak Argiak baino gehiago erraiten du itzalak Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak Baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak Ete beri begira, aski argi da, nu jokatzen den partida Teleberrian gure hauteskundeak laugarren albistea dira Oldartu onartu baino nola heldu naiz ni onaino Egozentrismo hitza atxerekin idazte daino Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, txikiak txiki egiak, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak, ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote giragu, txikiak txiki egiak, ez denez, berandu, mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra hartu bide zidorra Izanagatik sendoa gogorra Darrik ez badu txik da enborra Ea e ez da derrigorra Ea e izatea zilborra Etzen duten antziko horra Nafarroarekiko dugu zorra gure korapilotan.

Gutxi lotan, guzi lotan, hau ezin da utzi hortan Ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, guzergatik bi mundutan bizi Aurri iritsi, itxi, oiei, obe zaie atea, itxi Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso Dugunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso Ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo Oiek erkidetik, ukure erpinetik, ez goaz bide berdinetik Izanekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik Oien aldetik, oien taldetik, baztertu gintuzen estalpetik Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da eki aldetik Erdigunean begiak Bazterrak eta egiak Txikiak txiki egiak Mintza daitezela periferiak Zergatik ditugu Erdigunean begiak Ahazten ditugu Bazterrak eta egiak Zerote giragu Txikiak txiki egiak Ez denez berandu Mintza daitezela periferiak Zergatik ditugu Erdigunean begiak ahazten ditugu Bazterrak eta egiak zerote giragu Txikiak txiki egiak ez denez Berandu mintza daitezela periferiak Eda ditzagun mezuak ta kantak Errealitatez berdinen mapak Ez nauk eskatzen iritzien talkak Nik eskatzen hau ezagutza faltak Ideki begiak aldatu ditzagun ikuspegiak Itzberriak berditu iztegiak Mintza daitezela periferiak

Periferiak kantua Odei Barrosoren eskutik, Odei Raplariaren eskutik. Aipatzekoa da, ba, biharre urruñan izango dela, Odei bere emanaldia eskaintzen, arratsaldeko zazpietan. Aipatu bezala, ba, periferiak kantua entzun dugu, ba, hegoaldeari eta hego Euskal Herriak duen egozentrismoari egindako kritika bat. Eta Benito Lertxundiren kantu batekin jarraituko dugu, itsasoari begira bestiarekin. Baina ez dugu Benito Lertxundi entzungo kantuan. Izan ere, Aingura, Endika Iriso eta Arrotene Amairu entzungo ditugu elkarlanean. Ba, Garenaren arrazoia diskarako, ba, egindako bertsio honetan. Esan bezala, ba, itsasoari begira kantua entzungo dugu, Aingura, Endika Iriso eta Arrotene Amairuren eskutik.

Itxasoari begira kantuan entzun ditugu aingura Endika Iriso eta Rotena Amairu taldeak elkarlanean. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu, Lakuntza aldera joko dugu, itxasotik Lakuntza aldera. Izan ere Atortxu Rockek nazken edizioa bertan ospatu zuten. Orain dela urte bete inguru, ia urte bete, esan zuen agur Atortxu Rock jaialdiak, eta agur honen arira, Mirua, Matxin Zeberio, Zetak bezalako taldeek, bestain bat musikarirekin batera, jarraian entzungo dugune biterdi kantua sortu zuten. Esan beharra dago, niretzat kantu hauek guztiak asko lasaitzen duten, kantuak direla. Eta asko gozatzeko modukoak, asko gozatzeko kantuak. Esan bezala, Atortxu Rocken 30. eta azken ediziorako elkarlanean Euskal Herriko hainbat musikarik sortutako biterdia bestia.

Argi printza bateko puntur din zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte haundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arten.

Biterdi kantua entzun dugu Atortxurrok jaialdiaren 30. Edizioaren arira, ba sortutako kantua. Eta ba beste kantu batekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Berri txarrakekin jarraituko baitugu. Aria albumerako ba sortutako kantu batekin. Berri txarraken estilo indartxutik pixka bat urrunago, baina estilo melodiko hori mantenduz, Iraia Agabestia entzungo dugu.

Iraia kantua entzun dugu berri txarrak talde mitikoaren eskutik. Eta gozategirekin jarraituko dugu. Euskal Herriko, Erromeria eta Jaigune, Berbena eta bestelakoak alaitzen dituen taldearekin gozategirekin jarraituko dugu. Izan ere, talde honek badu besteak beste Euskal Selekzioen ofizialtasun aldarrikatzen duen kantu bat. Alaxe egin zuten joan den asteartean ehundaka herritarrek etorbidea zubian. Eta herritar hauek egin zuten bezala ala egingo dugu guk ere jarraian. Gozategiren eskutik Euskal Selekzioak, Euskal Selekzioen ofizialtasunaren aldeko abestia.

gure selekzioak, euskal selekzioak kantua entzun dugu, gozate giren eskutik euskal selekzioen ofizialtasuna aldarrikatzen duena abestia. Eta beste kantu batekin, latxamaren eskutik jarraituko dugu. Taldea ezagun egin zuen abestiarekin. Latxamak enerekin batera, zuzenean grabatu zuen zure begiak abestia. Eta kantu honegatik besteak beste egin zen ezaguna, orain dela ez horren beste taldea. Entzun dezagune beraz, zure begiak abestia latxama eta eneren eskutik.

Zure begiek kantua entzun berri dugu La Txama eta Eneren eskutik. Zure begiek kantua zuzenean grabatu zuten eta hauxe bera izan zen, ba besteak beste La Txama Donostia Teruña tartea hortan kokatzen den taldea, ba ezagun egin zuen abestia. Eta Donostia eta Iruña artean kokatzen da La Txama eta Iruñako beste talde batekin jarraituko dugu, Ibilbedi taldearekin. Izan ere, ba, Broken Brothers Brass Bandekin batera orain bat gara kantua bir sortu zuen Ibilbedik. Oda, taldearen kantua bir grabatu egin zuten, ba, trompetek eta tromboiek eta bestelako haize metalek lagunduta. Eta horrela ba jarraian entzungo dugun bertsio askoz ere animatuagoa sortu zuten.

Orain bat gara kantuan elkarlanean entzun ditugu Ibilbedi eta Broken Brothers Brass Band. Eta ala, ba, orain bat gara kantuaren bertsio askoz ere alaiagoa sortu zuten. Eta Iruña inguruetan jarraituko dugu datorren talde honekin eta txersekin jarraituko baitugu. Ezpatei dizdirak diskako kantu bat entzungo baitugu jarraian. Diska honen aurrera pen kantua izan zen, ba, orain entzungo dugun, etxaiak agurtzen kantua.

Etxaiak agurtzen abestia entzun dugu Thatchers talde iruindarraren eskutik. Ezpate dizdira taldearen azken diskarako basortutako kantua izan zen hau. Eta besteak beste, ba, diska honen aurrerapen kantua ere, ba, izan zen. Eta, ba, Euskal Herriaren barnekaldetik, ba, are eta barnekalderago jarraituko dugu iaia, Arabaldera joko dugu. Agurainera, zehazki dupla taldearekin jarraituko baitugu. Agurengo bikoteak ba, kontrasanei eskenitako kantu bat sortu baitzuen. Nahi eran, izeneko diskarako sortutako abestia. Kontraesanak du izena eta esan bezala, ba, kontraesanei eskenitako kantua.

Eta gura indik dupla bikotearen kontraesanak abestia entzun dugu, kantuan entzunal izan dugun bezala, ba, egunereko kontraesanei eskinitako abestia. Eta gura indik Gipuzkoa aldera joko dugu nikotinaren eskutik. Izan ere, ba, besteak beste, nikotina, my friend, jarraian entzungo dugun kantuaren sortzaileetako bat da.

Nikotinaren eskutik My Friend kantua entzun berri dugu. Eta Izaro eta Mikel Urdangarinekin jarraituko dugu. Plazaratu zenean, ba oso ezagun egintzen kantu batekin. Errefuxatuena abestiarekin zehazki.

Errefuxatuena kantuan entzuten ari gara, Izaro eta Mikele Urdangarin, elkarlanean. Eta orain, amaikak bi gutxi ditugun honetan, beste azken kantu bat ere egingo diogu lekutxo bat, eta ondoren Euskal Irratietako albisten ordua izango da. Eta albistegiaren ostean Baionara joko dugu, izan ere emankizun berezia izango dugu bertatik, Baionako bestetatik. Eta emankizun berezia izango dugu Lizarre Lespuru eta Kristof Arotzarenaren eskutik. Baina aurretik eta amaikak bitarte Gorka Urbizurekin utziko zaituztet herri txiki kantuarekin.

0: baten sortu nintzen. Bada espada agurtzen dut orain.
1: Eta amaikak ditugun honetan berrien ordua iritsi zaigu eta beraz berrie egingo dugu tartetxo bat egun hona izan eta bihar arte, aio!
2: Barda eriotzean laguntzeko edo eutanasia legea onartua izan da Frantziako lege biltzarean. Legearen aplikazioa posible izateko gobernutik pasa beharko da legea eta ez da konstituzio auzitegiaren zentsurarik izan beharko. Legea seguraski 2027 urte hastapenean aplikatzen ahalko da eta eritasun larriak dituzten pertsonek eutanasia galdegiten ahalko dute ministeritzak finkatuko dituen baldintzetan. Azken garaietako berotearen ondorioz, idortearen lehen ondorioak agertzen dira. Horren ondorioz, prefeturak alerta egoeran ezagri ditu azparne eta hortzaize ur edangarriaren kantitatea zaintzeko. Eskualirigune elkarrundugoak ere, errobi, uabia eta ioldiko errekak urbiletik segitzen ditu eta epe luzera ursarea indartu nahi du. Eneko aldana eskualirigune elkargoko uraren kudeak eta saneamenduaren arduraduna gure goizeko gomita zen, elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean aurkitu. Hituko duzue. Prezeski klima aldakitzaren eraginen aurrean ble elkarteak agroekologia garatu nahi du, horrendako sortu duten lur eko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikorra egin dute, lehen saioak tokiko agroekologiaren inguruko interes handia piztu duela diote. Teoria eta praktika uztartuz, laborantza iraunkorra, elikadura buru jabetza eta lurraldeko transizio agroekologikoa sustatzeko xedea dute. Toma Ergi, bleko kide eta formazio arduradunak bilana egindu.
3: Ebe hor atzo urente dizugu lehen lurrikoen lehen edizioa eta bilan orso baikor bat egiten dizugu. Zorzi kaxele eta kurtsu ezberdin hanitz eta projeta profesional zinez interesgarriak agroekoleek eaibuz edo ebenko laboantzaen nuabideaen edo transizioaen moldatzeko eta eben ukaiteko biharko agroekologiaen artisauak, hola eta etzentitzugu, bai. Eta bilan baikor, bai, dosier zinez interesgarriak, hainitzak, ebenko baldintzer lotuk, hoi da giltza bat guetako ala, agroekologia pentsatu behar da lurai lotuk, eta bai, ikusiko dizugu kolektiboki bai zerbait sortu duzu talde hortan eta segur gututzu alkarrekin lantukotiela biharko projektiak eta hala, bilan baikora, zinez.
2: Irail bukaeran abiatuko dute bigarren edizioa, ama bi leku izanen dira, xehetasunak bleren webgunean aurkituko dituzue. Atzo arratsaldean Nafarroan egonkarin, hiru pertsona hil dira itota Ezka ibaian, 29 urteko emazte bat eta haren 7 eta 11 urteko bi aurrak dira, Nafarroako suitzaileak eta osasun langileak bertaratu ziren, baina ezin izan dituzte suspertu. Poliziak ikerketa bat abiatu du zer gertatu den argitzeko, bainatzeko iko tokia da Ezka ibaia, erriko etxeakoak bat zabaldu du, eta babesa eskaini die hildako lagunen familia eta senidei, bestalde hiru eguneko dolu aldia ezarriko duela jakin arazidu. Baionako besten bigarren eguna dugu, Ipar Eskualerriko Kontseilu Sozialistak miarritzen antolatzekoa duten Kanon Franse banketaren txalatzeko bi banderola ateratu ditu besten txupinazo momentuan atzo, ekimen fasista guztien aurka borrokatuko direla azpimarratuz, gaur adierazi dute Eskualerriaren alde eta fasismoaren kontrako azpimarratuz, gaur adierazi dute Eskualerriaren alde eta fasismoaren kontrako banderola Rolak, Getzidelis, Samai, Soinua eta Sinaust.

0: Manikurtik Chalon-sur-Saonera eunta hirurogeita emeretzi kilometroko etapa. Eta orain, itzalean emankizuna zuzenean Baionako bestetatik eginen dugu Lizar Elesburu eta Christof Arotzarenarekin egunen zuai.
1: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz Anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
2: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
1: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dene idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
3: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
5: Amekak eta zazpi eskualirratietan eta ongetorri huaitan juntatzen bali magitu zie, Baionako bidea hartuko du, benaruari behakoat emaindako fiti-fitiaten hori untan, 23-24 graduin inguruko temperatura beruak pixkat jeusten dira egun, bereziki barne aldean, goizuntan haizea ahul eta aldako ribilki delaik, atxaldean iparaldetik finkatzeko, temperatura beruenak 30 graduin ingurukoak dira izain, bihar temperatura beruenak 23 graduz jeutsiko dira, hodeiak ugarituko dira, iparaldeko haizea nausituko eta atxaldean indartuko, temperatura gorenak 23 eta 28 graduin artean dira ibiliko. Baionako bestak zuzenean bizi eskuali jatiek ilan, itzalean emankizuna abiatzen dugu eta hori zekilan Lizar Elesburu eta Christof Arotzarena baita Aitor Perez horrein ditu du. Egunon?
6: Egunon, Matin, eta egunon entzule guztiei.
7: Bai, egunon guztiei, eta bai, hor gira Montu Plazan.

Ongi etorri Euskal Irratietako entzule guztiei italean magazinera gaurkoa saio berezia izanen dugu. 11:09 ditugu gurean eta ipatu behar dugu udasasoi bete-betean gaudela. Uztaiaren 16a daukagu, jada uztaiaren erdialdera iritsi gara eta udarekin batera bestak ere iritsi zaizkigu. Italean magazinean jada Irunen egon ginen eta Irungo bestetako nondik norakoak ere eskaini genitu zehazki baserritar egunean eta Sanferminetan ere eskaini genuen saio berezia, zehazki asteartean bukatu ziren Sanferminak eta Sanferminei paso eman ez edo Baionako bestak hasi dira, atzo hasi ziren eta hementxe gaude Baionako bestetako nondik norakoekin baita ere. Kaixo, zer moduz hementxe gaude, Kristof Arotzarena, Intza Arrieta

0: eta Esteban. Zer mauza bete?
1: Ongi, ongi.
2: Ba, bai, musika giroan, no? Polita da.
3: Horaintxe, egunan bai. Horaintxe iritsi da, txaranga bat.
1: Badu txaranga bat ordena, behala. Plazerrekin, giro horrekin hasten dugu edo ditugu Baionako pestak guk, gure saioarekin, baina hala, hainbat likukutasun, elkarrizketa entzunen ditugu saioan zehar, gure plazan girela horretaraziko dugu, eta bihartigoiti gure irratiak animatuko duela plaza hau, eta janik giroan murgiltzeko, nahi ginoen hemendik antolatu gaurko itzalean, eta ara, nola ez animazio horrek ilan, eta zuk funtsian intza atzo, abiatu dituzu bestak, hor lehen egunetik.
3: Hori da, bai, atzo beraz, lehenik herriko etxeko balkoitik hasi ziren atxaldeko bostetan, eta gero seietan beste alternatiboak beraz Patxa plazatik abiatu ziren. Herriko etxean egia erran, iduritu zitzaidan sekulako jendea bazela, urte hori gauza bera erraiten dugu, baina atzo ere hola izan zen.
1: Egia, aintzinatu dutela, bai. Biagen urtia edo irugagen urtia bostetan bai. Egiten dela.
3: Eta ala ere, eta gero egia da, jadanik goizetik jendea bazen, baina plaza hortan, gero askira argazkiak ikustea, ikusteko zebetea zen. Eta beraz gu gehiago zentratu ginen beste alternatiboen idekitzean, beste euskaldunak baitira, eta gehiago aratur bildu ginen, beraz seiontan. Normanki egiten dute idekitzea orain arte egiten zuten, Pirene ostatutik, Sina ostatutik, lehen estaiatik, eta atzo aldiz Patxa plazan berean egin zuten, han montatua baita Zizpa gaztetxeak eta gune alternatiboa eta montatua baitute, eta beraz handik egintzen. Eta hain zuzen antolatzaileetan den Eneka Barnetxi galdetu diogu, zergatik Patxa plazatik egitea ekitaldi nagusia erabaki duten aurten.
4: Bai, hori da, egia da, hori, ikusi dugu, konturatu gira duela guti, amar urte beteko zirela irekidura alternatiboa egiten denetik, 2006an egin zen lehen irekidura alternatiboa, eta horren atzean badela pixkat historio bat ez. Azkenean 2005an Gilen Iribarren bertsolariak bota zuen bertso bat erriko etxetik, sinari referentzia eginez, eta bon, tentsio batzuk egon ziren, eta azkenean orduz geroztik etzen bertsorik egine, orduz geroztik ez da bertsorik egin irekidura ofizialean, eta hortik abiatu da irekidura alternatiboaren ideia. Eta hori azk, amargarren urte urrenaren zat, erabaki dugu aldatzea formatoa eta Patxatik egitea. Baina ala ere egitea keinu bat sinari eta ostatu guziei.
3: Egia da, ba, ostatuen artean eta badirela ala ere denetan ezak giro bera eta badira batzuk indar gehiago egiten dutenak beste herriko jagoak izan daitezen.
4: Bai, hori da, bai, azkenean behar haipatu ditugu Sina Bar de Pirene, Zamai ostatua ere bai, Soinua, Kalos Jape, hainbat ostatuk ala ere giro egiko jagoa, euskalduna sustatzen dute eta gurekin haiekin bizikia jeman hona dugu guk. Eta horregatik importantea gire atximaiten ginoen azpimarratzea hori ere.
3: Beste herrikoiak eta alternatiboak hainbat aldarrikapen dituzte haien baitan, eta urten gomita berezia egin duzue, beraz transboiera taldeari, zergaitik begi kliska hori?
4: Egia da, azken urteetan fasismoaren gorakada berezikia handia ikusi dugula, eta horrek kolektibo batzuk kaltetzen ditu. Besteak beste kolektibo Transmari Biboioa, eta hori, eta gero Baionan sortu da duela gutxi Ipar Euskal Herriko talde Transmari Biboioa, eta hor duan pentsatu dugu haiei ustea lekutiki bat importantea iduritzen zaigulako, eta bon, gure balorekin bat egiten duelako ere bai.
3: Besta pixka bat egin duzu ezuek ere edo lana bakarrik?
4: Biak lana eta besta posible dira.
3: Gure ja hor.
2: Intza badut, galdera bat beraz, Patxa plazan izan zira, Patxokia bota dute, eraikina, baina horrentxe bertan zer da, nola da plaza hori?
3: Plaza handiagoa da, egia erran, bota dute beraz hor bazen Patxokia, bazen gero apartamenduak baziren, eta bazen garaje bat ere, dena bota dute, eta egia da izan da sekulako santierra, baina dena garbitu dute, beraz plaza orain handiagoa da, Hala ere, handiagoa da, baina nik uste nuen handiagoa izan entzela, eta hor ikusten da apartamenduak ze ertxiak diren hala ere Baiona txikian zen, eta bai da handiagoa, baina ez da hala ere hainbeste aldatzen. Eta bestela, jaz bezala, edo aintzineko urteetan bezala, emana dute beraz txosna handi bat, sapito handi bat, eta gero parean beraz estrada, aski handia ere, eta musikariak batzutan ari dira gainean, beste batzutan azpian, egia da adibidez urtez urte ere gero eta gehiago betetzen dela plaza hori, eta atzo adibidez etzen tokirik deusetarako gero patxondo bada peina ondoan ere, eta egia da gune gozoa sortzen dela, eta gainera kontzertuak dira zuzenean, eta beraz jendeak hori ere apreziatzen du, eta atzo gainera bero zen, eta ezintzen ibili lehen egunetik atzo patxa plaza bete-betea zen.
1: Ikusiko, hostegun eta ostiraletan egiten dut, hostegun eta merkinturaz, aurren eguna da, familien eguna, beste giro bat ere lasaiako da, giro gaua da, badakigu, entzunen dugu zerbitzari bat emazte bat, egaren daukuna ere emazteak gehiago zerbitzuan nahi direla egunaz, olakoetan, eta behintzazuk baituzu beste likukotasun batzu bilduak?
3: Bai, NK Barnetxekin batera hitzartzea egin zuen ere bai, oian Buzigek, beraz, beste alternatiboen antolatzaileen izenean, eta gero arekin ere mintzatu ginen, eta aipatu zizkigun behin eta berriz hainbat balorerekin bat egiten duela Patxa Plazako beste ereduak, eta galdegin diogu beraz balore horiek zeintzuk diren.
5: Bai, baloreekin batera, baloreak aipatzen aldira, bai, jikoia, transfeministak eta euskaldunak bereziki, ejango nuke ere gure publikoa dela gure aberastasuna. Ez gira baizik gu, gaztetxetik, gazteak edo euskaldunak, baina bai aekatzik heldu diren laguntzaileak, bai familiak, bai nire amatxi, bai nire ama, horiek dira gure publikoan etortzen direnak eta gure aberastasuna.
3: Ez dizuet galdegin, baina olako besta adibidez plaza hontan zenbat pertsonak lan egiten dute?
5: Joanen urten kondatu genuen aurten ez, baina 100 laguntzaile genituen, eta ez kondatuz patxokik egiten duen lana ondoan, eta patxondo ere gurekin patxan praktikatzen duen arekin.
3: Egia da aurten badela ere zabaldu dela pixkat euskal giroa eta beste eredu baten aldeko gune desberdinak badira, eta eremua zabaldu da.
5: Bai, aurten bai elkarte, bai ostatu eta bai mugimenduek leku hartzen dute, bai onatipian bereziki, baina bai onandia ipatu behar da ere, gune urririk diren guneetan ere, txosnak badira eta bisitatu behar dira.
3: Mil esker.
5: Zuri.
6: Ba, intza, nabaritzen da bestak eta borrokak bat egiten dutela baita ere Baionan, eta Elena, aipatu duzu, ba, testu ingurua ere izan dutela kontutan, ez, bestak antolatzeko garaian, aipatute fasismoaren gorakada ere sumatzen dela, eta bestetan, ba, hainbat aldarri ere sustatu dituzte, adibidez, borroka Transmaribi Boioa erdigunean jarri nahi dutela, ez, aipatu duzu, ez dakit horren inguruan ere xetasun gehiago bildu dituzun?
3: Bai, hori da, beraz gomitatzen dute urtero elkarte bat edo Baionakoa, Baionan lan berezia eramaten duena, eta urten beraz erabaki dute kolektibori gomitatzea, trans, maribi, bolio, denak hor txartzen zituzten, lodifobiaren kontra, diskriminazioaren kontra, imigrazioaren kontra, pixka bat minorizatuen alde edo egiten dutenak, eta erdigunean ezartzeko, eta haiek hartu zuten hitza gure webgunean, ikusten aldituzue argazki ezberdinak ere, Euskal Irratian webgunean, baina hitz egin genuen gero ondotik Maili eta Maianarekin, eta galdegin genien zer den zuzen haien kolektiboa.
7: Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmaribi Boioa gara, ba, Baionan sortu, bueno, Baionan eta Ipar Euskal Herriko jendea badago ere bai, eta sortu gara, ba, elkarrekin harrotasun radikal bat antolatzeko irailaren 19an.
3: Zer erran nahi du harrotasun radikalak? Zer erran nahi du harrotasun radikalak?
8: Ba, harrotasuna ez delako soilik purpulinarekin definitzen ahal edo edo itxura polite batekin gaur egun gizarte oso problematika baten barnean gira eta gure aldarriak gure gorputzetik at pentsatu behar ditugu eta beraz behar ditugu berreskuratu espazio publikoak eta aldarrikapen oroko joagoak aipatu.
3: Pentsatzen dut ez dela beti erresa edo zein ere mutan aldarrikapen hori aintzina eramatea, badakigu Baionako festak nola iragaiten diren askotan. Zaila egiten zaizue eremu hauetatik kanpo babestuak diren eremu batzuetatik, ezakit babestuak diren, baina babestuagoak diren eremu batzuetatik kanpo aldarrikapen horiek eramatea?
7: Bueno, bada, toki asko egiteko, enik antzun ditugu iruzkinak, homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, toki guztietan, lodifobia, arrazakeria, fobia guzti horiek, enik antzun presente kaleetan, baina, guk uste dute, ari garela, plazaratzen diskurtso horiek erdigunean, eta hortik aratago ere bagoa zela, ez nahi duguna da, beste sistema baten aldarri bat egin, eta bizit dugun etero arau, zurruntxuri, kapitalista guztiarekin, beste eredu bat aukeran eman ere. Edo.
8: Bai, gehitu nahiko nuke, azkenean sistema bortitzortan haunditu gira, eta berak denak baditugu gure barnean bie rasista, lodifobiakoak edo zein, eta galdera da ez da erraitea garbia garen edo ez, baizik eta zer egiten dugu honekin, nola elkar lanean eraikitzen aldugun beste izateko manera batzu, eta onartuz akatsak egiten alditugula. Eta horretarako kolektibo hori hortan behintzat lan saiakera bat egiten du hor.
3: Aipatu duzu irailaren 19a, zer izanen da?
7: Informazio gehiago emango dizuegu aurrerago ere bai, baina horret gorde data atxik data izanen da lehenengo hartasun erradikala Baionan, beraz, eta gauza gehiago ere, beraz, iraia gorde ezazue, eta badare momentu hon bat ere beste goza batzuk irplanteatzeko eta ikusteko beste mundu ikuskera batzuk.
3: Mila esker eta gozatu besteta.
7: Mila esker zuei.
1: Hala, zuzeneko giroa horat izultzeko, hori zen atzoko elkarrizketa, hori itarazteko noren zuten ginoen intza hor?
3: Bai, Maigi eta Maiana ziren, beraz Baionako kolektibo trans boiera feminista guzi hori irudikatzen duena edo biltzen duena, eta erranduten bezala irailaren 19an antolatuko dute egun berezi bat, beraz kanen dugu parada mendikarat aipatzeko. Ara, beraz hori pixkat patxaplazan ikusi ginoena atzo arratxean.
1: Hala, eta zuta ilanda gure biehen gomita zuzenean hor dugula Jean-Marc Landaretxe. Egunon, Jean-Marc?
9: Egunon, zuri.
1: Hala, zure botza ezautzen dugu. Mitzatzen zirelaik Euskal Irratietan, Ibai aldea aipatzeko da, edo Karrikaldi. Zenta Karrikaldin, badira, bosta elkarte, elkarla lanian ari direnak horretarazteko. Eta, zakin, noiz hasi zen, ez dut gogoan, Karrikaldi?
9: Karrikaldi haintzin sortu zen dantzazpi, eta bereziki hemen giren plaza untan, duela 25 urte, Monto plazan sortu ginen gure lehen dantzazpia. Iruñatik pasatuz gehoz, pentsatu ginuen han bailables itzordua dute Castillo plazan, eta dantzariak biltzen dira, eta pentsatu ginuen Baionan ere berzela zerbait antolatu edo sortarazi, eta pentsatu ginuen plaza untan zerbait egitezen, eta orduan pestak Baionatikien pasatzen ziren, eta Baiona ondian baziren bi karrikamentoaz girotsuak, benan bestenaz arrunt basterak arrunt isilak ziren. Eta hemen sartu ginen, eta askifite plaza hau tipixai bilakatu zen. Eta bost urteren burian dantzarekin egiten ginen itzordua zazpitan. Gero zortzitan dantzariak hasi ziren ostatu izkin batean kantuz. Eta hola sortu zen, bai, Baiona kantuz uste dut horako zerbaitetan sortu zera ere, hemen, plaza untan. Eta ordan Baionan kantu sortu zituen ere rotak, urtero Guillaume Iruinek sortzen zuen, urtero sortzen zuen rota berezi bat, eta horrekin hasi ginen, eta bilakatu zen, zortzietan, dantzaren ondotik, zortzietan egitea itzordu berezi bat kantuaren inguruan. eta emeki programa edo itaragua aberastu dugu, eta bost elkartegira horren inguruan, gero ikastola sartu zen ere ostatu baten muntatzeko, ostatu tipi bat, gero ahondiago bat, eta gero eta
1: ahondiago,
9: eta dena ahonditu da, eh? Eta duela hogoi urte deliberatu ginoen bost elkartek, ordan elkarte horiek dira Baionako ikastola nola ez, Baionan kantuz edo Tuntuna, Orai bat dantza taldea, Leinua dantza taldea, Hiriburu aldekoak eta gu Ibai alde angerukoa bereziki, benen bon, hemengoak ere pixka bat. Eta ara, bosten elkartze horrek gitaragua zabaldu dugu, aberastu, eta orain, bada, ogoi urte karrikaldi hori plaza hortan dela, eta ikastolak lortu du animaliko xapito bat izatea, eta xapito horren pean betaluak saltzen dituzte, edo edariak eta janari ona saltzen dute, eguerditik gau erdi arte. Ordan, eiek deliberatu dute ere animazioak sortzea, eguerditik lauak eterdiak arte, eta guk lauak eterditik gau erdi arte, guk hartzen dugu segida.
1: Urteko lanan da, zenbat hilabete pasatzen duzu bosten artean hor programa finkatzeko? Ta?
9: Bo, bai, bakizu, bikote zahar batzu bezala gira, ez du balio sobera mintzatzea, bestea begiratuz, badakigu zer erden duen, eta hola gure...
6: Eta maburtz urtetan ikasi duzu, eh?
9: Bai, gure itzorduak laburtzen ditugu hola.
1: Ez izte xamurtzen bikote
9: zahar bezala? Batzutan biztan dena, bai ez, biztan dena, ez usu ez.
1: Bo, eta hor nola biatu dituzu epestak atzo?
9: Ebe atzo, zera karrikaldiren idekitzea egin dugu, zazpitan, eta jodan pastoraren moduan egiten dugu hori, zera talo botatze batekin. Hala, taloa botzatzen ditugu publikoari, eta jende egin ebizki, begi honez ikusten du hori, eta gure elkarteak presentatzen ditugu fite-fite, eta aurten azpimarratu dugu zera itzordu bereziak ginituela, zera bai, zera ogoita ama bost urte, ogoita amar urte, ogoi urte, eta Baionako ikastolak behoita amar urte ospatzen ditu aurten, ara, ospakizun asko, mende bat eta erdi orotarat, urte ospatzeko, ordan, ara, hori manera berezi batez aipatu dugu. Eta atzo ginoen Bilabal edo Bilaka taldea, dantza. Eta horrek eramaten du dantzari publiko bat, dantzariz betea zen plaza, eta kasu ebaziren dantzari finak, bai? Bai.
1: Intzak egiten zaukun hor estrenaldi ofizialean zer nahi jende bazela erran duzu Bilakaera? Piskat, sikulako jende zioa, bada, ez dakit nola zen Jacques Porte plaza,
9: bada? Jacques Porte plaza, bada, berezitasun bat, bada, plaza bat, baina idekia, eta ondoan dugu autobusen elzea, eta hortik jendea pasatzen da. Ordan, eien lehen ikuspegia dute Baionan sartu aintzin, karrikaldetik pasatzen, eta batzu, ez dakit ezer, susen pasatzen den, eta ez zuten, hola ikusten, Baionako pestak ez zituten, hola ikusten, baina beden, horti pasatzen dira, gelditzen ere, hortako berezia da, zenta pasai leku bada, hai, bete-betea zen, bai.
1: Eta beraz hor, eguerditik gau erdira arte, erran duzu? Egun ere, zor izoin dira hor zegunontako itzordu nagusiak?
9: Susen egerteko...
1: Liburuzka ekerri duzu?
9: Bai, liburuzka.
1: Hala, zoi erranen dugu gaurek.
9: Bai, zoek ere erranen duzu, laguntuko nahuzu, hemen dute, beste naze, baina da. Aurkantu txapelketako finalistak ditugu hor.
1: Horren batean.
9: Horren batean. Gero kukuber kantaldi bat, hiruetan. Lauak eterdietan Leinua eskola zera ikusgai bat, kantaldi bat kreselak taldearekin, seiak laurden gutitan, gero zazpitan nola ez dantzazpia, Leinua txarrangarekin, gero sortzitan Baionan kantuz, Tuntuna zera elkartearekin, gero karrika dantza, kiun taldea tortzen da gaur, eta ala nola bukatuko den gaur erdi hirian.
1: Zu sortzez Baionak azira?
9: Bai, bai.
1: Bez tipitik egiten dituzu zuk Baionako pestak?
9: Bai, tipitik, bai.
1: Ba, zer da, nostalgia bat bauzu, bilakaera, zu dugu?
9: Nostalgia ez du balio izatea, ez du gauza honik ekartzen.
6: Momentuan bizitzea.
9: Ba, momentuan bizitzea, Beldur tipi batekin, nahi bazo, festak ari dira handitzen, eta beldurra da, egun aur asko izanen dira hemen Baiona, ma agian txegituko dute aurrek unat biltzea, eta jende adineko jendeak ere horbiluko dira, beste da, sekuran publiko horiek ez barima dira agertzen, festak galduko du bere arima, zera enter generazio hori galtzen barima du, pestak, pesta langerian dan ere ustez, afean. Hori da, beldurra, pixka bat.
1: Badako, bala, kontutan hartzen dituzte gauza batzu, horzegunarekin hasteko, ahatzeko zazpiak arte, ez da,
9: bai.
1: Boz gora gailutik ateratzen musikaik dena karrikako giro, eta
9: bai.
1: Gauza batzu egiten dira, ala ere,
9: bai, berri bat dira olako zerak, zenta, importante da hori musika bizia azpimarratzea eta sustengatzea, hori beden, bai, eta itzordu desberdin eta berezi izatea lerokatzea, oda publiko guzientzat zerbait izatea, jendea ez datin beldur izan, Baionatik urbiltzea. Zenta, hemengo jendea beldurtzen marimada etortzeko eta kanpoko jendea sartzen marimada gehiota gehiago, biztan dena, Baionako pestak galduko du bere...
6: Bere
9: nortasuna. Hori da, bon, hortan gira.
1: Geodatak aldatu dira.
9: Aldatu dira, bai. Baina, jendea sartzen da, eh?
1: Arteko plazera bat zen, eta horretaraztia bedola zenbat urte, amarkada hemen bazela dantzazpi Monto plazan, eta funtsian loturainen nugor Monto plazatik olatz, idote jarri baita, gure ondora, gure irratiako koordinatzailea. Jamark, landaretxe pesta hon, eh?
9: Bai, miresker, eta segizazu, eta etorik gero, zuen ikustera eta aste hundak ontan zen, eta hemen ere bada zerbait egiteko.
1: Bai, aipatuko dugu, miresker.
9: Bai, miresker.
1: Segitzen dugu Lizar Berdina olatzo baitugu.
6: Amaikatea egin dugu, jada, ordu erdi egin dugu, eta budu, pasazait, egia erran. Ongi etorri olatz, eta, bueno, aipatuko diguzu ez, hortziraletik igandera, ze errantolatu duzue gure plazan, aipatuko diguzu pixka bat aurten ze berrikuntza izanen den, eta nola lortu duen gure irratiak hemen xoko bat.
10: Egunon, berrikuntza, dena da berrikuntza, zenta lehen aldia da antolatzen dugula olako ekimen bat, beraz, dena berria izanen da guretako, ari gira gainera gauzak ikasten, egunero, orduro, kasik erran genezake. Nola lortu dugun, egiarateko errikotxetik heldu zaigu proposamena, duela ezein aspaldi, badakizue aurten hauteskundeak izan direla Ipar Euskal Herrian eta beraz Baionako errikotxean ere, auzapez berdina da, baina bere taldea pixka bat aldatu da, eta besteak beste izenak emateko hautetxi batek luzatu digu proposamena, Pantxo Etxegarai hautetxiak luzatu digu proposamena, erran digu nahi zuela Monto plazan Euskal gune bat sortu eta gure gana jo du, eta erantzuna eman behar genuen biharko. Beraz, hiru eguneko programazioa zen, jadanik jaz egin genuen saiakera bat Baionako bestetan Patxondo Peñak bere peña utzi zigun larun batean, eta baliatu ginuen, eta ongi pasa zen, eta beraz nahi ginuen ere parte hartu, badaki zue orain denek, badaki gudenek guri irratia ekonomikoki ez dela momentu oberenean, zailtasunean dela, eta beraz aukera hori baginuen, eta beraz, egia erran ez dugu aniz pentsatu, aipatu dugu pixka bat lankideekin, eta zarre bagoaz, bai, badakigu kristona nahi izanen dela, baina aukera paregabea da, arriskutik aukera ikusi dugu, eta hola sartu gira, duela hilabete bat, guti gura bera.
6: Duela hilabete, hasi zineten beraz antolatzen eta gitaragoa prestatzen?
10: Ba, gitaragoa, bada, gauza asko antolatzeko. Duela hilabete bat, baiezkoa eman ginion herriko txari, eta aranginoen ados gira, Monto plazan guk zerbait proposatuko dugu, oiek ere baliabideak eman zizkiguten, adibidez horrez harri duten xapitoa, beraz oiek eman ziguten, zonoa ere oiek ematen digute, karaokea egiteko baldintzak, baldintza batzu baziren ala ere egokiak, baina gero gauza asko bada egiteko hortik, administratibuki gauza eniz bada, sekuritatea, badakitzer, lekua, nun ezarri xapitoa, nun ezarri gure materia alguzia, beste gela bat behar izan dugu. Badira ez idurian, badira gauza hainitza egiteko, beraz pixka bat lanak banatu ditugu, programazio horrelako ere egin ditugu lan batzu, baina egiaran dula hilabete bat, Baionako bestak prestatzen dira berroa da urte bat lehenago, edo hamar hilabete lehenago, eta beraz jende gehiena ja hartua da, badakizue gainera orain festa ere mura sartzeko ez dela hain simplea, izten dute dena, aste buruz behar da ordaindu, beraz joan gira pixka bat simpleenera, eta zerbait lotu dugu, ideia batzu lotu ditugu, eta nire ustez, oraindik egunero joan dira gauzak gehitzen, hor goizean izan gira pixka bat ematen gure kartoinak eta gurutzatu ditugu musikariak, eta arrandi gute, bai, pasako gira larun batean, pasako gira igandean, beraz, hola, ari gira pixka bat presaka eta alo ezala.
6: Ongi da, ala ere, helburuetako bat bada euskarari espazio bat bermatzea ez, Baionako bestetan, zeleku behar du hemen euskarak, eta ze borroka egin behar da oraindik badago zer egin ez da?
10: Bai, bada zer egin, biztan dena, Baionako herri batean, hiriburu batean, Euskal Herriko hiriburu batean, badakigu euskarak berez karrikan ez duela ere lekua initzik, oso gutxi entzuten da, edo nahi dugun askoz gutxiago entzuten da. Eta beraz, bai, helburu batzu finkatu ditugu hau plaza hau, gure plaza hau plantan ezarri dugularik, eta horietariko bat da, Baionako bestei arnazgune bat emaitea, euskarari arnazgune bat emaitea, eta beraz, hemen dena izanen da euskara hutsean, nahi duaran, ara, hemen euskaltzalek izanen dute beren lekua hemen, nahi duaran, hemen festek itenalko da euskaraz, nahi bezala, ez bakarrik hori, ez bakarrik euskaraz, baina bai euskaraz egiten alko dela, eta ideia hori da, ez gira bakarrak Baionan, badakigu Karrik Aldin ere euskaraz egiten aldela besta, badakigu Patxaplazan euskaraz egiten aldela besta, badakigu Biltxoko, beste elkarte batzu, badira gune desberdinak dira, baina argiki errangi digotelarik plaza bat animatzeko proposamena, euskararen dako arnazkune berri bat izanen da, eta hori izanen da ideietariko bat, zara gizaz, hemen ez da azteko frantsesa edo espainola edo beste hizkuntzarik entzunen gure animazioetan, entran, ez ostatuan, ez karaokean, ez, bon, karaokean merbada pixka bat haintzinatzen naiz, zenta barra badira kantuak inglesez, espainolez eta frantsesez, hori...
6: Parentesi bat eginen da?
10: Bai, karaokerako parentesi bat. Baina gero ez gira ere obligatuak edo behartuak euskara utz edo euskara bakarrik edo soilik baliatzea, baina izanen da euskarazko gune bat dudarik gabe bestazalek hemen euskaraz egiten dute festa.
6: Bikain, baduzu aipatzerik zerrekin eginen dugun topo hortziralean, adibidez?
10: Beraz, baditugu gauza seur batzu. Adibidez, badakigu egunero, ostirala, beraz, bihar goizean larunbata eta igandea, goizetik hasi, eta irekiko dugu behatziterritan, izanen dira hemen gosariak. Bi gosari mota izango dira. Gose haundia eta gose txipia.
6: Horrela deitu dituzu, eh?
10: Hola deitu ditugu. Gose txipia. Ez duera nahi gose txipia txipien dako dela, eh?
6: Bai,
10: da, gose txipia da.
6: Sentimendua, sentxastioa.
10: Gosea txipia duenaren dako. Adibidez, nik bali maut gose txipia hartuko dut kafetxo bat, ez dakit txokolatina bat, zer den, eta ez dakit zer baden gehiago. Eta gero...
1: Badu.
10: Baduztu zuzena.
1: Gosi txipia da, bipejo meleta pintxoa, baso batagno, kafea, edu dutia, eta bai. Gosuki zerbait.
10: Hori egin ginen jaz, eta bizkiongi bilizan. Beraz, kafea, pintxo bat, kafea dudutea, pintxo bat, eta arno baso bat, eta hori. Eta ia nahi baduztu pixka bat, egunari pixka bat indarrez hasi nahi baduzu. Baduzu gose handia baduzu.
6: Edo arratseko besta hori gainditu, ez?
10: Edo hori ere, arratseko besta gainditu ere nahi baduzu. Izan duzu gosari handia, nahi doran gose handia. Eta hori da, arraultze, xingar, patata fritak, eta bo, amaiketakoa egiten duguna, edo gosari handia. Eta hori behatziterritatik eguerdi arte izango da egunero. Eguerditerritan, egunero, etorriko dira gaiteroak, eta lehen jamakek aipatzen baitzuen duela 20 urte, beraz hemen lehen lez duela 25 bat urte lehen dantzazpi egin zela Iruñakoari kopiatuz edo, badakit Iruñan 8:00 ustu dela, egunero larain... Ez, aratxean, gauean, gaueko 8:00. Larrain dantza ustu, egin dutela Gaztelu plazan, baguk eginen dugu eguerdi terretan egunero hemen larrain dantza. Gaiteroak etorriko dira, eta bihar, ostirala, lehen egunaren dako, etorriko dira 21 gaitero. Beraz, izanen da mugimendu. Beraz, gozaria, larren dantza, igorriterritan, eta gero, atxaldean, karaokea dugu, beraz, hemen izango ditugu bi pantail erraldoi kantatzeko, eta hori eginen dugu, ostirala eta larumata, bostetatik zazpietara. Eta hor beraz bakoitzak kantatzeko aukera izanen du biztan dena. Bi harrere itzordu importantea, zazpietan disko bolo. Ordan disko bolo da talde famatua da, ez da erresa ukateko, gaina guk azken mementuan galetu diogu biztan dena, zeren azken mementuan jakin dugu, baina hala ere egin dute indar txiki bat, eta etorriko dira, plazerrez etorriko dira, eta espero dugu horrek animazioa sortuko digula, zazpietan, eta gero giarrateko...
1: Entzulen orena?
10: Entzulen orena, ez dut aipatu. Entzulen orena, izanen da, deitu diogu entzularen orena, inglesek deitzen diote happy hour. Nahi duaran, bostetatik zazpietara, edo lauetatik seietara.
1: Bostetatik
10: seietara.
1: Orena da.
10: Ordu batez, garagardoa izango da bi eurotan.
6: Aukera ona, errepikatu berri.
10: Gaizuk entzun duzu, garagardoa bi eurotan, hori entzun duzu. Garagarnoa bi eurotan, ostiralean, larunbatean, eta igandean, bostetatik seietara.
1: Eta besteraz hiru.
10: Eta besteraz hiru. Bestela...
6: Naiko originalak izan zarete ez.
10: Egiarrateko ez ginuen erez denbora hainitzik eta leku hainitzik eta atera diren dira, pa hola atera dira eta hori dira. Batzutan
6: obeki izaten da ez?
10: Errango izut, elduden astean errango izut, ea ideiak onaz ziren edo ez hain onak.
6: Ba, bilanean hori zuek solastu beharko duzue. Eta horrengo urterako ere ideiak
1: du. Eipatu diren gauza guztiak Instagramen, sare sozialetan badira. Eta la, hiru egunez bai. Ertik goiti izanen da mugimendu hemen, Ponto Plaza.
10: Eta aipatzen baituzu Lizar helduen urtea, gure ideia da, aurten ezartzea oinarriak, leku hau eta gune hau iraundezan heldu den urteetan ere. Horren, aurten seguraski engoitugu akatsak, baina konpontzen saiatuko gira ondoko urtendako, eta gure ideia da hemen zinez hemen instalatzea, gure irratia eta baita ere euskararenako arnazgunea. Ez dugu aipatu, baina festa eredu ere merezia, herrikoia, parte hartzailea, parekotasuna.
6: Hori ere sustatu behar da.
10: Bai, parekotasuna, respetatuko duena, beraz, horren guziaren gibeletik ari gira, beraz, espero dugu dena ongi pasako dela.
6: Hori da, eta seguro ongi pasako dela?
10: Segur.
6: Eta ongi pasatu? Hori ere egin behar dela,
10: eta gustatu. Eta zatozte, pasa montu plazatik, hemen beti izanen da zerbait.
1: Bai, eta biak ere arantxarekin, beste lankide batekin egin dugu, lehen goizaren bilduma hor, saioaren bukaeran hor, horren bat laudin gutirian. Bai da, preseski aipatzeko olatz bukatzeko ekitaldi bat
10: ere? Bai, ez dut aipatu bat ere. Hasiko dugu ostiralgo izan, behatzi terditan, lehen gozariekin, baina ara ere eginen dugu ekitaldi ofizialtxo bat, ez dena bezik ofiziala, baina ofizialtxo bat amaiketan. Amaiketan eginen dugu plazaren, bai, estreinua, edo irekitzea, edo lako zerbait, eta
1: hor... Gehi lagunak, hori zen.
10: Hor gomitatu ditugu, beraz, irratziaren sortzaileak, gure partaideak, gure lagunak, prentxako lagunak ere bai, bertsolari bat izanen da, normalki, eta ez da izanen luzea, izanen da laburra, diskurtso txiki bat eginen dugu, jendea eskertzeko, eta gero denago saltzara.
6: Ba, urbildu, bihar, goiziko bederatietan, gure plazera.
10: Behatzi terditan, bai.
6: Itzordua, bai edo bai.
10: Bai, hori da.
6: Denak, etorri.
1: Eta laste jukanen dugu Asier Galtuna gurekin, hiriko langilea naski. Esplikatuko dugu pixka bat nola pasatu den eta lehenbiziko ahatsaldia, gaua, bazterrak nola apairatu dituzten. Eta nartian, ustu Jean-Marc Landaritzek aipatu daukula Kuku Berdek kantatuko duela, Karrikaldin, Jacques Porte Plazan arratsaldean, eta Prisezki, unen kantu baten entzutia proposatzen dizuegu.

0: Euskal Irratien webgunea. Eta zuzenean gira Monto plazatik, gure plazatik, olatzek espikatzen zaukun, bihartik iganderat hiru egunez, gure irratiak animatuko duela plaza hau, eta guk segituko dugu gure gitarauarekin, Baionako pestak aipatzen ditugula, bihar ere tenore hauetan hori zenen gira, ameketatik oren bat arte, itzalean saioan eskaintzeko, zurekin beraz Lizar Elespuru, eta aipatuko dugu Baionako pestetan eraso matxisten kontrako babes gunea atxikiko duela Itaiak kafeakelaren. Baiona tipian, Pontrik karrikandago kafeakelaren, ordute permanentzia atxikiko eta atxikitzen laguntzaileek Itaiakoek, berrogoi bat dira eta goizeko lauak arte atxikiko dute gune segurua, Baionako pesten denboran erasoa initz gertatzen direnez, gune horren presentzia hor izaitia importanta zaie, eta diaz nola pasazen erriten dauku Itaiako kide den Elisabet Etxandik.
1: Bai, ebe, xaz, justuki ez ginen babesgunerik egin, ba ginen erasoen kontrako protokolo bat, eta ba ginetien hola salaketa gune batzu publiko eginak eta izendatuak, eta jendea joiten altzen arat ikusi edo bizitako erasoa salatzeko, baina ez ginen babesgune finko bat guk atxikia txandak eginez goizeko lauak arte. Beste protokolo bat entxatu ginen, eta ortaik atera ginen bilana zen, ahas eraso gutxi edo jakin ginituela, eta hobezela babesgune bat egitea, leku finko batekin, eta lan gehiagorekin, baina merba emaitza gehiagorekin.
2: Zendako babesgune batek zer ekartzen du gehiagokoik?
1: Deia jende gehio edo ajarazten dugu lanean ere gurekin, behala badira berritugu behogei bat laguntzaile gure inguruan, beraz horrek ere egiten du sare gotor bat badela babesgunearen inguruan, komunikatiboki ere zabalpen handiago hartzen du, eta Baiona tipiaren bihotzean gira usaian, aurten ere, beraz ala, badu faktura initzak egiten dute zabalpen handiago hartzen dira babesguneak eta indar gehiago, eta orain badu lau urte ere, ari girela lan hori intzinera eramaiten, beraz horrek ere egiten du jendearen baitan badera erreferentzia hori ere, eta babesguneak bai indar hartu duela urteetan zehar.
2: Egan duzu jaz eraso batzuen berri etzin utela ukan, bat ere, alta izan dira beti badira Baionan.
1: Bai, beti badira hori badakigu, eta kontzienten gira nahiz eta kopuruak ditugun ere, seuro biziki kopuru kipiak direla, eta errealitatea hori baino ahondiagoa eta koordinagoa dela. Saz gainera ez ginen bat ezen baki ikukantzen, eta Erriko Etxeak ere egin zen azken momentuko protokolo iduriko bat, eta pixkat guk plantaren baiten ginen beh dispositiboa gainera plantaren manez, hau da baziren hola leku jakin batzu, peina, komertzio eta historio, izendatuak, eta jendea arat joiten altzen, salatzeko bere eraso edo ikusitako edo bizitako erasoa. Ze gertatzen da, besten ondotik, ez zela erasoen zenbakirik atera publiko, dena entzata txiki zuten, eta beti bezala, balorazio biziki positiboa egin zuten, ala. Beraz, bai protokolo bat egin zen behingoan, baina bazen horren gibeleko hipokrisia bat azkenean, zenta helburua zen jendearen kexu sozial hori edo pixkat kalmatzea, eta besten eredua den bezala txikitza.
2: Prezeski, Baionako pesten eredua alde hortaik problematikoa da?
1: Bai, problematikoa da, masifikazio bat emaiten da azken urteetan, eta kontsumoan eraginez, azkenean guk Itaiatik egiten dugun irakurketa da, egunerokoan emazte gisa bizitugun indarkera matxista, azkartzen dela eta emendatzen dela horako espazioetan, eta mota guztiatako indarkeriak bezala izaiten alda eraso arrazisten kasoa, transfobo, homofobo, eta baina negia da, hori zuzenean lotzen dugula besta ere du hori edo sortzen diren kontestu berezi horiek bai.
2: Egan duzu beraz ere, jaz Erriko Etxeak bere protokoloa plantan ezagitzuela. Azkenean ziek nahi duzie segitu zien aldetik lanian orten ere, ez da aski podere publikoak egite dutena?
1: Ez da aski eta hori baino gehiago guk uste dugu arazoaren parte ere badirela. Instituzio batzu diren einean, nahiz eta eskala lokalean den eta biztadena Erriko Etxea instituzio tipiagoa dela beste batzuk baino. Baina nala ere hororen buru, instituzio hororen funtzioa da betikotza existitzen den botere hori eta biziki argiki ikusten dugu aipatutako protokolo horrekin. Ez da bate dudan emana indarkeria matxista bera bojokatza egotik, baizik eta nahi da kudeak eta superfizial bat egin eta horrengatik egiten dugu indarkeria matxistaren be konplize ere direla, eta ez dela nahi bada ere, ez dela gaitasun egealik indarkeria matxistare bojukatzeko zentarazoren parte dira. Beraz, horrentzat guk beti aldarrikatu dugu eta horten ere horten segituko dugu, be instituzioretatik at antolatu nahi dugula, independenteki eta sustut manera kolektiboan behiz indarkeria matxistaren gai hori politizatuz ere eta albezainbat jende kontzientizatuz be gai horren inguruan.
2: Zienba bezgunean, eraz nolako lana eramanen duzie, ze ajera ukanen dute urbilko diren jendek?
1: Beraz, babesgunea urten, bat leku zaldatu dugu, lekuan itzukan gintin, eta urten izanen gira be Baiona Txipiaren bihotzean, kafeak elage parean, Pontrik karrika da, eta zenbakia ez dut buruan, baina Pontrik karrika. Eta beraz, babesgunea plantan da, eranen dugu gaueko ordu kritikoenetan, gaueko amajetatik goizeko lauak arte. Beraz, bi orduko txandak egiten dituzte beti laguntzaileak eta itaiako kideak denak elgarrekin, eta hori bestetako beraz egun guzietan, astezkenetik iganderat, eta hori da babesgunea, beraz, bada protokolo bat plantan, eta be jasotzen dugun erasoaren arabera edo emaiten dugu erantzuna. Eta hortaz aparte, ez da bakarrik ajeragune soil bat, lan politiko bat egiten dugu ondoan karrikan ere indarkeria matxistaren eta matxismoaren gaiaz kontzientizatzeko, eta goiz guzietan zameketan berdin badira afitxaketa publiko batzu eginak, jendeari deia itentzako ere afitxazera jiteko, eta beraz aktualizatzen da erasoen zenbakia egun guziz, eta hortaz aparte beste motatako aldarri batzuk ere kolatzen dira, be justuki indarkeria matxistaren kontra, edo azken urtetan ere poliziaren kontrako aldarriak ere kolatu ditugu, zenta justuki indarkeria matxistari loturik oso erten zauku joaita poliziaren gana, erasoa salatzera eta ora, eta be atera dira frantziak mailako inkesta batzu azken urteetan, ejanez ez zen poliziaren aldetik ere baitugu zenbaki batzu orain, badakigo hainitz erasotzaileak direla edo erasoak salatzean ere ez dituztela kontuan hartzen, beraz pixkat egaiteko polizia ere horren konplize dela eta beste bide bat behar dela. Eta mota hortako aldajiak kolatzen ditugu, egun guziz ere, eta igandean untxalaz aurten ere erasoa initz balitz elgarretaratze bat eginen ginuke goizan. Merkatuan edo egiko etxan.
2: Ebe, Elisabete Txandi, mil esker?
1: Mil esker zuri.
3: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Eta atzo ibili nintzen nire Lizar Baionako karriketan, atzo goizian. Hala, arsten ziren prestatzen, entzun duzu irekiera ofiziala zela arratsaleko bostetan, baina bo, goizitik hasten da, egia egiteko astezkenarekin.
4: Zekit, desakaren edo... Bestapisko bat egin zenuan goizian?
0: Nik ez, nahi bai, baina ez naiz menturatu, eta behar nituen, eta bai, bakizu zer den gure lana, elkarrezketa batzu egin, nora aritziren mutatzen, prestatzen, ostalariak, nola aritziren, lasterketa bat ere segitu dut, 16.000 korrikalarik partartu dute Baionako prestetako lasterketan, joan naiz ara ere, goizbuka eran, eta pasatu naiz ostatu batetik. Hemen baduzu Baiona Txikian San Andres plaza, bazen moleta lehiak eta bat antolatzen zena. Eta baduzu hor Moka kafea, bada Xina, Pirine ostatua, Moka kafea. Eta Moka kafean bazen zerbitzian ari, prestatzen ari hasteko, Magali eta Magalirekin mintzatu gira. Eta hemen gira Baiona Txikian San Andres plazan, Moka ostatuan Magalirekin eguna?
5: Egonan?
0: Magali, bon, ez da hasi hau ino, existe prestatzen, noiz hasiko ziste egiazki guerditan, edo noiz da zientzat abiatze egiazkoa?
5: Hor hasten da emeki-emeki lehen kafeekin, batzuak diten dira ere omeletaren jatera, eta geho hasiko da bai egiazkiz amekak eterditan. Hor lasterkalia bukatuko dutenek dinen dira lehen garagardoen edatera eta regusia.
0: Irikitzu ofiziala zazpiontan da, baina nigu arditika hasten da ez.
5: Hori da.
0: Bo, eta nola pentsatea duzuzuk hor, bost egunez hariko zira?
5: Bai, egunean bost egunez harinez. Voilà. Goizitik atxeko zortziak arte.
0: Behar bada hor goxoago da gauaz baino ez?
5: Nik nahiago dut, ez da bat ere behar publikoa eta goxoago da. Goizean fisikoa da eta bezperan pasatu diren fuguziak eta leguziak ateratu behar dira eta berriz kargatu behar da, baina gau jendea lasaiago da, kalmeago da eta denbora gehiago bat dugu mintzatzeko eta ezagutzak egiteko.
0: Upelak edo fiuak utxak dira ez goizean?
5: Bai, eta berriak berriz kargatu behar.
0: Eta oroak nola da emazte baten dako, zerbitzuan delarik. Lehen esperientzia duzu edo ez?
5: Ni egiten du hamar bat urte ari naizela. Geho hemen emazteak usu egunean ari gira. Atxean gehiago mutxikoak izaiteko gizunak, hor plaza derakoz, kontzertuak atxetan, behaz borrokak eta izaiten alia, ez da behar publikoa, behaz erretxako da mutxik gizunak hor direlarik atxetan. Eta gero ez egunean mazten entzat, biziki ongi pasazen da, lasaia da, behaz ala, gisakoak.
0: Bai, giro ona ez egunaz?
5: Bai, bai.
0: Ikuko jendeak egio edo denetaik?
5: Denetaik, hor kampingaren urbilak gira, behaz batzutan ikusten ditugu batzuak gaua bukatzen dutenak edo hori guztiak. Giro ona, bai. Lekukoak dependitzen du animazioetaz, hor adibidez omeleta bada, behaz jendea izanen da eta gero mesa ere igandetan, ala.
0: Prestatu zira fisikoki, boste egunez, entrenatu zira hor. Zeta, ala ere, esutik ziste egun guzian, hor... Gosoki hartzen duzu, ala ere baikorki edo ala ere prest mentalki, nola...
5: Giro hori geho maite dut fisikoa maite dut, behaz hor badakit ez nahizela pausatuko, beste pausatuko. Antolatu niz, ala ere Baionan loiteko, ez etxera sartzeko, joan din horiak ez egiteko.
0: Boste egunez hemen ez?
5: Bai, hori eta bera.
0: Bo, mire esker?
5: Zuri?
0: Eta pesta hon?
5: Pesta hon!
3: Itzalean! Minutu gutxi falta zaizkigu eguerdietara heltzeko eta Kristoforo itaraziko dugu Zizpa Gaztetxeak antolaturiko egitaraua. Patxa plazan ordu bat aterdietan hasiko dira ekintzak zehazki aurrentzat bideratuta. Oroitaraziko dugu gaur aurren eguna dela eta horregatik ordu bat aterdietan antolatu dituzte aurrentzako jokoak. Ondoren, lauetan errikirolak izanen ditugu plazan, Patxa plazan, aizkolariak eta harri jasotzaileak etorri dira Baionara. Eta seietan, hasiko dira kontzertuak, arratsaldeko seietan Hirukotek eskainiko du zuzenekoa eta gerora zazpiak bortz gutxietan Eraldatzenek. Ondoren, bederatziak laurden gutxietan, Boazan Vigilant, ez dakit horrela erraten den,
0: Kristal
3: zuzten du, mesedez. Eta amarrak amar gutxitan, Bisaiakek eskainiko du kontzertua. Ondoren, amabiak hogeita bortz gutxietan Miseliumek, elektronika edo egiten dute, uste dut. Eta ordu batetan, Zezek. Ez dakit,
0: Miseliumek bat, zuzen, ez dakit zer egiten, ondakit Marilu, da peijat dela kide, entzun duguna kuku berda taldearekin.
3: Aitor Perezek badaki, baina...
0: Ze musika da, Aitor?
3: Pop elektronikoa,
0: pop elektronikoa. Hala ufatzen digu, miresker, Aitor. Eta be, ostegunari dago kionez, hor jakin danburrada eta badela mementutan San Andres plazain zinean, eta gero Baionako Gaskoiak Akademiaren mende urgena ospatzen ari da ere, bada eskora hemen, bada Gaskoia ere. Hizkuntza gutxituetan, maleruski orain, eta elkarlanak ere badira bizkuntzen artean edo bizkuntza hori ez arduratzen diren elkartean artean. Eta hori beraz egitarau ofizialari dagokionez, eta dintzauku tenorean aski berriei elotzeko eguerdi baita Euskali Ratietan, Monto plazatik, gure plazatik ala, usten zaituztegu eta laster arte egiten bigarren parteare mendik eskainiko baita utzuegu eta eguerdion zuri Lorea Maiarranzen berriendako.
4: Eguerdion Christophe, eguerdion Lizar, eguerdion Gustiei.

0: atzo ideki dira Baionako bestak, ahartxiko sei urrenetan iraganda besta alternatiboen estreinaldia Patxaplazan beste urteetan Xina deitu Pirineo ostatuko lehen estaiatik egiten zelarik bertan giroa neurtu dugu. Jakin ere aurten txosna gorria deitzen den gune alternatibo berri bat izanen dela bestetan, mugimendu sozialistak atxikiko du bestaren gunetik kanpo urririk urbiltzen ahalko da ondorioz. Azken garaietako berotearen ondorioz, idortearen lehen ondoriok agertzen dira, urren ondorioz prefekturak alerta egoeran ezagri ditu Azparne eta Ortzaize ur edangarriaren kantitatea zaintzeko, eskual irigune elkargoak ere Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak urbiletik segitzen ditu. Aro goxoagoa ukanen dugu maitzen egun?
1: Oita bost, oita zazpi graduin inguruko temperaturak tenore untan, eta gauk temperatura beruak pixkat jeusten dira bereziki barne aldean, goizuntan haizea haul eta aldako ribiri barimada atxalde untan, ipar aldetik finkatuko da temperatura beruenak oita mar graduin ingurukoak dire izain.
0: Baionako besten bigarren eguna dugu eta Ipar Eskualegiko Kontseilu Sozialistak miarritzen antolatzekoa duten kanon franze banketaren txalatzeko bi banderola ateratu ditu besten txupinazo momentuan atzo ekimen fasista guztien aurka borrokatuko direla azpimarratu dute. Gaur adierazi dute eskualegiaren alde eta fasismoaren kontrako banderolak Keti Deliz, Samai, Soinua eta Xina ostatuen gainean direla eta txalatzen dute Baionako Errikoitzak kentzen dituela.
1: Atzo, Baionako besten gune alternatiboan giroan eurtu dugu.
0: Atzo, beraz, eguerditik jadanik jendea sen dizen eta arratsaldeko bostetan Errikoitzeko plaza goraino bete zen xuri eta gorriz jantzirik beste jasiera emaiteko. Horren bat berantago hasi ziren besta alternatiboak Patxa plazan antzinen intza arrieta.
2: Txalapartaren doinuekin eman diete hasiera Baionako besta alternatiboei. Azken urteetan Pirineo ostatuaren lehen estaiatik egiten bazen ere irekitze ekitaldia, besta alternatiboen 10. urteurrena ospatzeko Patxa plazan berean egin dute ekitaldi osoa. Ongi etorri Baionako bestetara, herri bat gaztetxe bat edo besta herrikoi euskaldun eta feministak gisako banderolak ikus zitezkeen eta hori da ere hitzartzean aldarrikatu dutena. Eneka Barnetx.
3: Fasismoa indartzen ari den garai hauetan, ezinbestekoa da erantzun bat emaitea, eta gure balore antifasistak, transfeministak, errikoiak, ekologistak eta euskaltzaleak zabaltzea. Horregatik, bostegunez, Patxa plazan proposamen alternatibo bat gauzatu dugu. Horrez gain, beste hainbat gune alternatibo ere sortzen eta garatzen ari dira Baionan zehar, eta hauetara hurbiltzera ere gomitatzen zaituztegu.
2: Urtero toki berezia uzten diote Baionako bestetan herrian inplikatua den talde bati eta urten kolektibo Trans Maribi Boierari eman diote hitza.
4: Bil gaitezen ahotasun erratikalaren karietara, irailaren 19an hemen Baionan arditzagun karrikak!
2: Kontzertuak izan dira ondotik Patxa plazan taldi berean bukatu berri zen ere Herriko Etxean besten irekitze ofiziala mukuru betea zen plazan. Bertan ere Euskal Herria banderola erraldoi bat edatu dute plazaren erdian.
0: Eta lehen eguneko argazki eta bideoak ikusgai dituzue eskualirratien web gunean. Prefeturak Baionako besten lehen gaua besta giroan eta modu lasaian iragan dela adierazidu, ala ere sei pertsona atxilotu dituzte pertsonen aurkako erasoen gatik, besten inguruan 563 alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan delitu bat eta sei pertsonari isunak eman dizkiete, 48 droga azterketa bat eta sei pertsonari isunak eman dizkiete, 48 droga azterketa ere egin dituzte, gauero berreun txokorri

0: Negoziaketetan aizan ondotik toki baten ukaiten erdi etxe dute, baina pestaren gunetik kanpo, egan nahi baitu txosnagorian egoiteko ez dela sartzea pagatu beharko, eta mugimendu sozialistakoak horrek ilan kontent agertu dira, egan behar da Baionako pesten eredua kritikatzen dutela, makropestak, zapalkuntza eta erasoainitz sortzen dituzten jende metaketak edota presio gorak, galegin dakugu Andrea Pebeti olakotan ez denez obe pesten boikotatzia.
1: Galdera pausatzen alda, ulertzen dut, eta initzek autu hori egiten dute, ara hori gero autu pertsonal bat da, gero mugimendu politiko ere gisa eta militante gisa, uste dugu, ara, espazioa usten balimada ere besteei, ez dela gehiago deus antolatzen edo deus kontra egiteko. Guretzat presentzia hori bai kajiketan, bai antolakuntzan ere be protokoloak antolatuz, eta gure ustez importanta da ala ere atxikitzea presentzia bat.
0: Ostiraletik igandera programa osatu dute, kontzertu baskari, palestinaren sustenguz argazki edota, euskarari inizazioa eta mintza praktika adibidez.
2: Ostirale guerditan idekiko dute gunea eta arratsaldeko bostetan izanen da lehen kontzertua papa kumbiarekin.
3: Azken asteetako temperatura undien ondorioz idortean lehen ondorioak senditzen hasi dira.
2: Horregatik prefeturak alerta egoeran ezarri ditu Azparne eta Ortzaize ur edangarriaren baliabideak zaintzeko. Bestalde eskualirigune elkargoak urbiletik segitzen ditu Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak. Ur mailak astero neurtzen dituzte eta egoeraren arabera egokitzen dituzte neurriak. Elkargoko uraren zerbitzuaren arabera epe laburrean murrizketak ezarri behar badira ere epe luzeko helburua lurraldeko ursarea indartzea da. Horretarako interkonexioak garatu nahi dituzte. Izan ere gaur egun Azparne eta Ortzaize ez daude gainerako sareari lotuta eta horrek ez du usten ura eremu batetik bestera bideratzen. Eneko Aldana eskualirigune elkargoko uraren kudeaketa eta saneamenduaren arduradunak azaldu digunez, horrez gain iparraldeko ursarea ez da horretarako antolatua gaur egun.
4: Euskal Herrian badakegu euriain itziten dola eta berezki euriain itziten dola urte osokoan amabila betetan beti badela euria gehio du gutxiago, baina eurite regularari dugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxio egiten dula urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehojagoak dira, eta ez eurik hainitzez gutxio egiten dula. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da erregularki euria egiten baitzuen. Euririk ez denez, ebe azken batean biziki fite tentsionatzen gira, izaiten algira, azken batean hilabete batean egoera bizikona izaiten aldugu, eta hor, bukuan ezagutu ditugun hor azken hilabeteetan hiru bero bolada jasan ditugu, horri gehitua euriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egoerarat iristen gira Ipar Euskal Herrian.
2: Elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzuten alduzue. Kirol atalean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren lehen finalerdian ospital eta iparek irabazidute Lafit eta Dukazuren aurka 40 eta 30. Egun bigarren finalerdia jatxeko 7:00 iraganen da. Etxeberri eta Orategarai hariko dira Lajalde eta Eskordiaren aurka. Finala igandean goizeko 10:00 izanen da. Zesta puntan udako Summers Ligaren karietara atzo lehen Masterzaren finala miarritzen iraganda. Garzia eta Gorka garaile izan dira bi partidetan Liboa eta Oien arten aurka, 15:10 eta 15:12 egin dute. Bigarren Masterzaren lehen finalerdia Donibane Loitzunen izanen da gaueko 9:00 laurden gutxitan. Egun Olaran eta Lekerika hariko dira Laduz eta Porteren aurka. Urrengo berriak arratsaldeko 5:00 izanen dira, anartean aktualitatea segitu eskualirratiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.
5: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon.

0: eta bideska zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ereman itzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communauté-marratxo-pays-basque.fr. Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
1: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta notik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
4: Eta Euskal Irratietan itzalean segituko du, tenore untan 25 ditu laik, itxasun 26, Endaian, Baionan 27, Maulen eta Donene Garazin, atxalde untan haizeak iparaldetik berluke finkatu, temperatura beruenak 30 ingurukoak dira izain, bihar, ostiralaikin, beruenak bizpairu graduz deutsiko dira, hodeiak ugarituko dira, iparaldeko haizean ausituko da, eta atxaldean indartuko, temperatura beruenak 23 eta 28 gradoine ingurukoak dira izain. Eguerdita 13, Baionako bestetaik zuzenean, segidezaun ba, itzalean, Zekilan, Lizar, Kristof, Esteban, Intza, eta Aitor, eguerdi hona?

0: Ba, Kristof, hementxe jarraitzen dugu Monto plazan, orain gure plaza bilakatu denean, Baionako besten berri ematen, eta 12 eta 14 minutu ditugu justu gurean.
1: Aia, gustuko ditugu gure entzuleak, eta naiz, ikatiako entzuleak.
0: Horixe da.
1: Hala, entzunak gira egun,
0: kasu. Agian Bilbon ere entzuten gaituzte gau.
1: Agian denetan.
0: Ba, ikusten dugu zerua oraindik lainotua dagoela, baina eskertzen dugu, ez? Freskura pixka bat, aize pixka bat.
1: Aize guxo batek ufatzen du, ez zain pizua hor.
0: Hori da.
1: Azken, goizuntan aizan gira pixka bat indahka goiziko sortzietan, xapak gehiago bazen, bero gehiago.
0: Bai, nikere nahiago dut horrelako, ez freskoa pasadugun bero bolada horren ondotik. Ramezala, jarraitzen dugu hemen, elkarrizketa gehiagorekin, erreportai gehiagorekin, Esteban ibili zaigu Baionako karriketan zehar, zehazki laborarien xokora hurbildu zaigu, eta gerora entzungo dugu bere elkarrizketa, bere erreportaia, eta bertze berririk ere badugu, Zizulu guneko elkarrizketa lortu zenuen zukezta?
1: Bai, jaiten nauzun ostion ala magalirikin mintzatu nintzela atzogo izian, eta Zizulu Baiona ezagutzen duten entzat, Baiona txikian da, kordeliek harrikan, eta Nikola Armendariz da arduraduna, txibrotara, eta Zizulu urtean zehar baditu Tailer Zizuluk, Tailer desberdinak, artistak biltzen ditu, da gune zinez politia bisitatzekoa, alukatzen dizut, eta pesten garaian ostatua zabaltzen dute, eta bespikatuko dauku, gosariak eta zer egiten duten Zizulu gunean, boste gunez. Baionako pestetan muntaketa lanetan, astezken goiza da, eta lasaitasuna tempesta intzin, ez dakite jaiten aderez, gurekin Niko Armendariz, Zizuluko, nagusia garen dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Bo, nola prestatzen da, zer da, stres pixka bat bat astezken goizarekin?
2: Bo, ez dakitu orain duela, kasik, aste bat eta erdi, aste girela, benen hor dira azken prestaketak, muntaketak, eta bai hor adibidez garagako tresna ez da ongi ibiltzen, moroko gauzak, mena harigita prestatzen.
1: Bo, kordolik harrikantzizte, hemen bada pasaia, bo, urte guziz, zoin dira egun beruenak?
2: Bo, egia erran bada jendea unitz, hemen, afen karrika untan, behinan beti gira biostatuen erdian hor gauza desberniak entxatzen hemen biziaraztea. Eta egun beruetan ez dakit guk beti aurten ere gau erditan izten dugu. Beraz, bai, bat dirai kontzertuak hemen bada giro bizikipoit bat, bada jendea unitz. Eta errandezagun be kontzertuak dira hostiral eta nesken egunean, lagun batean, eta igandean egiten dugu egunean zehar. Errandezagun goizetik egiten dugu gosaria egunero, eta gero kontzertuak hasten direlaik, bai, hau bada giro bizikipoit bat. Eta gero kontzertuak hasten dira erran bezala ostiralean, ostiraletik igandera. Eta ara, eta bestean guk izten dugu ostiral eta larun batean gau erditan, eta igandean gaueko sortzietan. Hala, entzatzen dugu urtez urte txipitzea egutegia eta justu atxemaiteko eta senditzeko besta giro polit bat edo goxo bat guk maite biziarazi nahi duguna hemen Zizulun. Eta ez sobera debordatu bakizu gero besta egiteko ez dugun nahi.
1: Zenbat laguntzaile, langile, badituzu hor bostegunez?
2: Gida uste dut denetan 13. Bo, zentaren badakizu nola den, batzuk dira muskariak, batzuk pilotariak, batzuk ez tei bat ez dakitze, eta behar ditugu jendea honitz, pixkat ordezkatzeko bostegunez.
1: Bai, programazioa ipatu duzu, bo, goguan duzu dena edo emaiteko la?
2: Bai, pentsatzen jat, bon, erresaduk zenta ostiraletik hasten behita. Ostiralean badugu pusimiel, dira rock talde bat, neska rock talde bat, landesekoak dira. Gero bada zetkin, punk talea, eta bukatzen dugu DJ Uskuluzekin, eta lagun batean badugu Bosler and Fortson dira bikote bat, egiten dute rock kontrabasu batekin. Bo, hemen aski ezagunak dira, Baionan. Gero badugu Xilitia, eta bukatzen dugu kalumerekin, txarangarekin, eta igandean patxaranga, urtero bezala, eta kalabazal, dantzaldia. Nahi ginuen hemen finitu dantzaldi batekin.
1: Urtean zehar, nola ibiltzen iz hemen bakit, makile gile bat bazela, edo badela beti, Michel. Zer da, nola definitu, gunea berriz, Zuzulu?
2: Urtean zehar gira kulturgune bat eran ezake, amairu gira hemen partekatzen dugu lokal hori, nik serigrafia, badira bizzeramista, Michel Arrizpulu makiletan. Hor izanen da, irailetiko beti, labo foto bat argentikaren zat, eta badira sortzi bulego, nun badiren idazleak, margolariak. Eta egia erran, hor bainoko besten zat, dena aldatzen da, dena usten dugu egiteko, antolatzeko hola bestak. Eta justu antzi gabe, zenta hori bizki importanta atxemaiten jat, holako Baionako giro batean, aurten deitu jat Maiana Gorodi, eta apaindudik Zuzulu osoa bere badu bere mundu bat, eta sortu du arima mundu bat, nun arimak galduak diren eta babesten diren hemen Zuzulun Baionako besten zat. Eta ostiralean, beste lagun batekin, eginen du, ez dakit, sartuko alko gira, kutsa batean, beltza iluna, eta makiaz apiskat eginen du, eta gu ere bilakatuko gira, ez dakit, Zuzuluko arimak edo olako zait. Mena, gogoan nuen, artista bat sarraztea ere, bere mundua erakusteko, eta horretan sartzeko ere. Dira, beti, ideia horretan, baiunko besteak piskat bortitza gira, ala ere, gauza poitak egitenako ditu, pentsatzen.
1: T-shirtak ere badirela, Zuzulu, zapiak, ez gorriak?
2: Ez. bai...
1: Nezberdintasuna pixkat, ez?
2: Bai, nik sortzen ditiat urtero t-shirtak gure taldearen zat, eta usu emaiten dut programazioa gibildian, eta musika taldeek ikusten dutelaik haien izena bizkajean erretu, da, nik ere nahi nuke bat. Eta aurten, ari nintzen pentsatzen, boale, jendek nahi dute, beraz, hartu jat kalitatezko t-shirt hon bat. Programarik gabe, hola denek erosan alko dute. Eta, me bon, erraiten du denek uste jat egin ditu dara, hogei edo itamar bat, beraz, biziki gutxi. Bainan badira bai, salgai.
1: Bo, mimi esker, aipamena egina. E, justu urtean zer aipatu ditu bulegoak eta hainbat artista eta airizi iztela, eta ostatua bada.
2: Ez, sekulan.
1: Sekulan. Hori da pestendako?
2: Bai, pestendako, ostatu bat elkarte gisan idekitzen dugu noiz kontzertuak egiten ditugun, eta badira, laupasei kontzertu urtean zehar, baina elkarte gisan erran nahi du alkoholik azkarrik gabe, eta elkarte gisan.
1: Zuen bat kontzertu urtean?
2: Bos pasei erran nuke.
1: Bila bedetari.
2: Bai.
1: Milesker?
2: Milesker zuri.
3: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira goxoki.
1: Nola ez goxoki gauden hemen, Monto plazan, gure plaza izanen dena biartigoiti janen dugu hiru egunez, guri erratiak antolaturik, eta laster laborarien sokorat besteak beste eramanen gaitu Estebanek, gure lankideak, beren giroan murgiltzeko, jakimaer da ostiral unta dedo, larun batean, orkonpon peinan, ez hori da Espainiako atean, orkonponek azken urteetan kontzertuak antolatzen ditu, kanpokaldean, eta bada egitarago politia antolatua, eta bihar esker, hor komponetik, Patxi Amule gurekin izanen da saioan zuzenean. Buaminak hariko da lehenik koroa oren batean, Soinusare hiru orenetan, eta gero, ez dakit, jada fama baduen ego eskolegian Indigok.
0: Nik ezagutzen dut eta unitz guztien zait.
1: Hala, senpertarra dela gide eta girik bat badakit. Eta bostetan da, eta bada kuartzere bukatzeko, eta bien artean, ez dakit ezagutzen duzunez.
0: Ez dakit nik, eh?
1: Ez zauna da, bai, Niko Etxart, bere talde famatuarekin, eta japa, eta ale, giruan murgila gaitezela horiekin. Eskuar!

0: Ba, amabiak eta hogeita zazpi minutu ditugu Euskal Irratietan, eta ona, Monto Plazara, gure plazara, hurbildu zaigu Esteban Bastie lankidea, egon zara ez da laborarien xokoan?
1: Hori da, bo, egia ezan, ez naiz bakarrik laborarien xokoan egon, Baionako itzuli handi bat egin dut, ezker eskuin pastu naiz karrikatipietan, eta egia ezan, asia da, betetzen ongi, zaztu behar da, ere, Baionatikia eta beste alternatiboak saiestu ditu da lapiskat gaurko saioan, agian bihar ara joan naiz ez dakit, jende gehiagia ezagutzen baitutan, ez da, agian biziki ideia onda momentuz joatea, ala ere, beraz, ezan bezala, Baionako handi, itzuli handi bat egin dut, eta ba, laborarien xokotik abiatu naiz.

0: Bo, hemen gira laborarien txokoan beraz, nor zaitugu hemen egunon?
1: Egunon, hemen Xabi, Pagolako, eta laguntzaile egun laborarien txokoan.
0: Laborari ere edo bat ere?
1: Laborari seme, eta hor dian naturalki laguntzat etortzen.
0: Ongi, ikusten da hemen, bo momentuz lasaia da, baina ikusten da jende hasten da urbiltzen eta goxe izaiten, hor ikusten zaituztegu atzean, alizizte dena prestatzen, zer bada gaur menuan, zer jaten alda hemen?
1: Gaur auto hainitz bada, bon, jakin behar da lehenik lekuko mozkinak direla, denak soramarkapian eta ara, lekuko azleak eta baratzegin...
0: Eba duzu begiratzen alduzu atzean, bada dena idatzia, trisatzen alduzu biskat.
1: Bai, hori da, bada, horian, kintoa serrikia dibidez, gero bada muleta, biper eta gantxikarra ikin, bada asoa, burgerra, hainitz abian da dibidez, erriko burgerra, ara, bolako gauzak.
0: Eta burgerra ezan behar da biziki ona dela, gomidatuko ditugu entzule guztiak hemendik pasten baldin badira, zenbat eurotan da burgerra zut ikusten hemendik?
1: Burgerra zazpi eurotan da, eta ba, gerran ez da batekario ikusi zebaden barnean.
0: Bo, bestalde ere, hainitz izte hor, ez? Laguntzaileetan zenbat izte hor badakizu?
1: Ez dakitxusen erraiten zomat giren, erran ezak berroita amak bat edo hola. Denen behar bada, ez? Ta, sukaldean, plateren prestatzeko eta gero serbitzatzeko bada lan hainitz.
0: Eta ostatuan ere ikusten dira imeste tigrez eta beste ba, edateko tresna ez?
1: Bai hori da, urtero hainitz abian da eta pentsut aurtengo beruekin oino erreskiago joan dela.
0: Zure lehen urtea da hemen edo urtero hemen egiten duzu?
1: Bai, badu lauzpabost urte etortzen izela. Hor dian, piskat usatia eta piskat berri ekipa da urtero, amiko zeikin.
0: Bo, momentu zara ere ikan dugu, leheno, baina lasaia da. Gaur suposatzen dut, jendea itxuiten dela, zer dutako iristen da jendea guti gora bera?
1: Egan behar da, eguerdi eta biak artean hain itxaltzen dugula, edo eguerdi eta hiruak artean. Gero kalmeago da eta berriz sortzietan edo atxean hain izmugitzen da berriz.
0: Noiz arte irekiak ziste?
1: Amarrak edo amekak, ez dakit zuzen, nizu goit, me hor gain di.
0: Zuk noiz arte duzu txanda?
1: Ebe txanda egun oso onda denentzat,
0: Uf, zaila ez? Eta egunero edo bakarrik gaur duzu?
1: Egunero bada lugalde ezberdin bat, eta egun amikuz da, hor dian normalki bakotsak egiten du egun bat, eta gero bukatua da guretzat.
0: Noiz izaten da egun lodiena, suposatzu larun bata izaiten dela egun potoloena ez?
1: Bai, usu haste burutan da, larun bata, eta gero igandean ere lanian egira, bai, haste burua gehiago, eta hastezkenak kalmeago.
0: Bikain, ba, horxe, bilasker demorartu izanagatik, jaten nizun edo pausa bat egiten ari zinela, horrentxe, pausa egiten du, biskat, hon egiten du hor pausa egitea? Noiztik ziztuz galdetu, noiztik ari ziren hor?
1: Ebe, hasi gira goizuntan, ez dakit, autobusu hartu dugu Dona Paulen zazpiak eta ditan, eta gero etorri honat eta hasi, beraz, hala, hon egiten du pausa tipi baten itea, eta bai berriz joan laneat.
0: Bikain, ba, mileskert akura ia honen, egun lodia izan den da.
1: Bai, mileskert zuri, adio.
0: Eta segitzen dugu gure Baionako itzulia, gehan jendea iristen hasia da. Hor, horretxo bertan, merkatu plazan daiz, eta ba, ikusten da, jendea iristen ari dela. Batez ere hemen ditugu familiak. Aur eta gazteekin, adineko jendea ere bada, baina momentuz nahiz eta aski lasai izan, plazak beteak hasten hasi edo hasi dira, ikusten dugu ere jendea initz goxaltzen, edo bazkaltzen agian goiz, edo goxaltzen berant, dependen edo zuen bezala, baina bai, betetzen hasia da eta segituko dugu Baionako itzulia.

Musikariak entzun dituzue hor fondoan, egia erran, gaur zehaztu behar da, musika edo zuzenezko musikaren eguna dela, beraz ez dute musikarik emanen bozgora gaioetan, eta ba, musikariak ibiliko dira Baionan ezker eskuin, horregatik gaur egun aski lasaia da eta familiara hori nahi zuten. Hor, honetxe bertan, Baiona handian naiz, badira aurrak eseritak, eta bada gizon bat burbuila erraldoiak egiten, aski irringarria da ikusteko, merezidu hortik pasten baldin bazizte,

0: Beraz, nire Baionako itzulia segitzen dut, hemen Jacques Porte plazan gira. Nor zaitugu hemen, egunon?
1: Ni Lucille, Oihana ikastolako burraso. Jakin behar duzu hemen dela Baionan baditugu bi ikastola, beraz hor da Baionako ikastolen txosna, hor bada bai edateko, bai diateko, tokiko produktuekin, prezio egokian, jakin behar da ere euskoz zordaintzen badira edariak Arno eta Garagarno. Piskat merkeago dela, Garagarnoa bi eusko terditan iten dugu, eta eurotan iru euro delarik, beraz interesgarri da.
0: Bikain, ba, jendeari urbiltzekotan erjanen diogu, beraz, agian eusko gunetik pastalenik euskoak hartzeko, eta gero onat etortzeko. Aipatu dituzu edariak piskat, baina zer bada zehazki hor, begiratzen dugu ea, bada Garagarnoa, Garagarno pitxeja, zer bada gehiago?
1: Bai, hori betikoak, eh? Baina diakin merda Garagarno ona dugula, akerbeltz.
0: Zer da akerbeltz?
1: Bai, hori da, diatekoa ere montozeri hartzen dugu, beraz zinez tokiko ekoizpenak, sehiatzen gira zirkuito laburrean. Hemen goxo dena, bo, biztan dena hor dela euskara arnaz gune bat, beraz giro ona, baina itzala bada, diartzeko tokiak badira. Brumilizator bat pisten dugu bero delaik, beraz hori izigarriko soda freskatzeko. Belaunaldi guziak nahasten dira, zinez etorri behar da ikustera.
0: Bada eszena handi bat ere, musika izan duzu beraz zuzenean egun osoan ez?
1: Hori da, beraz gero karrikaldi, eguerdi, gauerdi karrikaldi pestak euskaraz bizi. Gaur aurren eguna baita. Izanen da hasiko gira aurrentzako programazio batekin, beraz lehenik izanen da hor kantu txapelketan parte hartu eta xalibatu kantzuten lapurtaren hor kantaldiak izanen dira. Ondotik sorpresa hori, ez da idatzia programan, baina piso dinen da kantatzera, beraz hori ere bikaina izanen da, horra, eta gero hasten da egiazko karrikaldia programak badira denetan.
0: Hor, horrentxe bertan ostatua itxia da, baina fite irekiko duzu, suposatzeu denak arizizte ikusten zaituztegu lanean atope, noiz irekitzen duzu hor ostatua?
1: Horra, hor laister irekiko dugu, hor prestaketan gira oino, sistorrak erretzen denbora emaiten baitu, artekia, eta baina hor hamar minuturen burian irekia da.
0: Plana da beraz egun guziz irekia izaitea, noiz arte irekia da gau ez?
1: Gau erdi.
0: Bikain, ba gomita luzatzen dugu entzule guztiei, mila esker zuri. Eta segitzen dugu gure itzulia beraz urruntzen ari gira hor peskat besta girotik, baina Poterne plazara goaz, ean zerbait baden handik. Beraz, segitzen dut nire Baionako besten itzulia, hemen txekira, beraz, Miami Doki gunean zurekin, nor zaitu egunon?
2: Egunon, edo ego erdion. Nipantxika naiz, eta idoki etxeko izpen labelaren arduraduna komunikazioan eta gertakarien antolaketan.
0: Bikain, beraz, hemen nungira Poterne plazan, hori da ez?
2: Hori da, hemen iragaiten da aspalditik aurren eguna, ostegunarekin bakarrik da, beraz zer nahi elkartea heldu dira animazioak proposatzeko aurrer, eta guk janari xokoa egiten dugu beraz, amargarren urtea dela uste dut, eta bekalitatezko janaria prezio zuzenean familieri eskainiz. Ara, begiratuko dituzue Baionako prezioak, hemen merke, ez dut erraren merke, zinezko prezioan egiten dira eta etxeko izpenak idoki labelizatuak edo biologikoak.
0: Hori da, Baionako inflaziorik gabe edo erraiten alba da, justuki zer saltzen duzu hemen beraz?
2: Ahoan baditugu, ogi osatuak, kinto aserrikiarekin, oilaskoarekin, vegetarien formula bat ere badugu falafel delakoekin, entxalada pastak ahuntz gaznarekin, ala, zinez gustu guzietarik, aurrentako ere baitugu itarteko txikiak patearekin, eta gero edarietan, Garagarnoa salbu, sagar dius, gurean siropak, ara, denetarik ahnoa, gure etxaldetarik heldu direnak.
0: Lehen urtea da, ipatuzu hamar urte badu hemen heldu ziztela, baina lehen urtea da hemen egiten dela edo beti hemen eginda?
2: Beti danik hemen eginda urren eguna. Uste dut garaian piknika moduan zela, baina azken urteetan ara garatu dugu gure eskaintza otordu kalitatezkoak proposatuz familier. Eta, bara, mila diendetik goiti gurikatzen ditugu egun osoan.
0: ikusten zaituzte hor atope ere prestakuntzan, nola bastudan goizean goiz iritsizite hori da guztia prestatzeko?
2: Goizeko zazpietan heldu gira, ogitarteko guztiak prestatzen ditugu, pasta entxaladak, freskoan emaiten, eta hor, eguerditan, beraz, Leon erregea iratzartu eta gero, familiak heldu dira numre handian, eguna pasatzerat sokontan, beraz, presgira dena zerbitzatzeko.
0: Bikain, ba mi esker.
2: Mil esker zueri, eskertu nahi nituzke ala ere gure laborariak, Iduki Etxeko Ezpain Labereko laborariak, behogoi bat ginen gaur goizean goizik lan egiten, eta ara, umure biziki honean, eta kontent gira Baionako bestetan hoien mozkinak eta kalitatea proposatzea jendeari. Ez baita beti ala Baionan, barkatu baina egia da.
0: Bai, eskertzen ditugu eta gomitatuko ditugu, ere entzule guztiak onat urbiltzera bi esker pantxika.
2: Mil esker zuri.
0: Horra, eta beraz, berriz monto plazara goaz, edo gure plazara, gure irratiko kideek han instalatu baitute haien ostatu eta hainbat ekitaldi zaren dira beste kontzertuak. Beraz, ez duda urbiltzea, ni berriz bano harat, eta handik ere zuzenean gira Euskal Irratietan, gaur eta bihar, beraz, ez duda urbiltzea, edo guri entzutea Baionako besten giroaz segitzeko.
3: Lasai, itzalean gira, goxoki.
4: Ba, Esteban, egin duzu itzulia eta hemen zaude, berriz
0: bai,
4: bueltan.
0: Berriz itzuli naiz eta egia jan entzuten zen pixkat, baina korrika egin dut, tenore ziristeko, beraz, entzungo zen pixkat bai.
4: Nabari dugu, bai. Gaur aurren eguna da, egun lasaia, ala ere gero badaude kontzertuak, arratsa animatuagoa edo izanen da gazteentzat, ala ere zuk nola bizi dituzu Baionako bestak?
0: Ni pertsonalki?
4: Bai, pertsonalki, ah. Bai.
0: Ba, egia ezan, ez duen sobera aurri ikusia etortzea, baina hor laneko naiz, eta egia ezan, egunez, hola, bedaren gaur, aurren eta familien eguna baita, giro aski lasai eta goxoa da, ez duen espero hain lasai eta hain goxoa izaitea, hola, Baionatik ibiltzea, karrikak asiak dira betetzen pixkanaka, jendez, hor, oraindik zirkulatzen alda, jendea urbitzen ari baldin bada Baionako bestetarat, oraindik pasten alda karriketan, akian ez dala izanen atxalde bukaeran edo gauean, baina momentuz, ez, zinez, atxegina.
4: Eta bertze urteetan ere hurbildua izara. Bestetara, kontzertuetara,
0: bai.
4: Zizpagaztetxera.
0: Hori da, usaian patxaplazan egoiten naiz. Bai,
5: Patxondon, jaz, gurekin.
0: Bai, hori da, karaoke gaualdian. Horten zazteko da behiz izanen dela ere, beraz agian hurbilduko naiz hortik kantu bat kantatzeko. Ez baldin badut sobera beste egin oraindik. Baina bai, normalki patxa plaza inguruan, eta aldi honetan beraz, gure plazan, seguraski.
4: Ba, oroitaraziko dugu patxa plazako egitaragua, segituan, ordu bat aterdietan izanen dira horrentzako jokoak, eta lauetan, arratsaldeko lauetan, aizkolariak eta harri jasotzaileak izanen ditugu, eta gerora kontzertuak. Hala ere, aipatu beharra dago patxoki gunea ere badagoela, zuek azaldu hobeki, zer den patxoki, zer den patxa, ze desberdintasun dagoen, ez? Nik ez dakitxo bera ongi?
5: Ondo nira, desberdintasuna, patxoki lotua zaio ere bizi mugimenduari, eta beste gune bada, baina filosofia berarekin ibiltzen dira, zizpa gaztetxeak duk kudeatzen gehien bat patxa plaza.
0: Bai, eta kontzertuak gehien bat.
5: Kontzertu gehiago, gaztek, da Baionako gaztetxea da. Eta patxokin badira, jende helduagoak ere adinean, hemen dugu, gazteak eta helduak.
4: Media igotzen.
0: Patxoki zehazteko da peina bat dela, ez? Edo hola definitu behar da, edo ez dakit? Peina bat bezala, ez ikusten dugu olatzi idoate gure ondoan ez etze jaten, ados, ez da peina bat.
5: Ostatu bat?
0: Elkarte.
5: Elkarte, ostatu atxikitzen dute eta zabaltzen dute Baionako pestetan. Hor, eta urtean zehar ere, hor... Nola? Ostatu handi bat, barreatua izan baita egoitza, ipatu dugun bezala ientzarekin, ala, ostatu handi bat badutela aurten. Istantean, kantu bat entzun ondotik Lizar, kirolarekin bukatuko dugu, eranen dugu, lesterka izan baina izni pixka bat, ez biziki, ez Esteban bezain bat, eta lesterkari batekin mintzatuko gira kantu baten ondotik, eta pilota solas ere, Baionako pestetan, baita masterz lehiaketa eskuskan edo eskupilotan, eta listiak beste gaurariko diren Joseba Eskurdia, Nafarra, Peio Lagalde Lapurtarra, eta eian de horrate garai, basi Nafartarra, ala, entzuren ditugu gaur hariko baitira.
4: Aipatuko dugu Bisaiaken kanto bat entzungo dugula, gerora eskaineko dutelako kontzertua, 10:30 gutxitan, Patxa Plazan.

0: Flash, itzalean gira, goxoki.
1: Eta kirolek lotzeko pixka bat, baianako pestak kirolak dira, eh?
2: Bai, ez da bakarrik besta egia egia. Zaztiko da.
1: Pesta kirola da.
0: Ikustea da.
1: Pesta kirola da. Kirola ere bai, pesta bai, kirola ere bai, ufatzen dauko olatzek, eta bai, kiroltzale da. Eta kirolari ez dakit? Kiroltzale, gara dugu, berezitua. Eta atzo, bazela baianako pestetako lasterketa eta usu baianako pestako horrekine. Idekitzen dira, nahiz eta ez ofiziala izan, goizarekin, Miarritzetik abiatzen da lasterketa hori, eskualdunen kostatik, eta gero itxas bazterras egitzen du gutxi gora behera, Angelutik pasatzen da, eta gero Baionara heltzeko, 16.000 parte hartzaile, 16.000 korrikalari izan dira atzo, eta ibili naiz pixkat helmugan, eskualdunen bila, eta bat atxemandutan. Gilbert, entzuten dugu.
3: Izan da, pesta zaleen lasterketa, eta badugu Gilbert hemen, egunon?
4: Hai, egunon.
3: Bo, zua izira zure enpresarekin, aurkeztu zure enpresa?
4: Ba, gure enpresarekin indugu lauginen, partitzian, baino eldia da, beste bat ere, baino baita, laguaren armila daukita goi.
3: Bo, beruki, enpresa.
4: Lehenitzeko aldia egiten dugu lau diona.
3: Ba, kirolaria zira bestenaz? Kirolaria?
4: Ba, ahungute. Igandetan, somaita aldiz, ahalduta lai behinan, bo. Ba, hori bileite, eskoltra egiten dut ez dut lasta eginik, hori hona.
3: Na, 10 kilometra horiek, Miarritzetik, bo, nola bizi izan dituzu?
4: Bizi egin zua, 14 baitira. Ni gaztapentik nien joan aniz.
3: Ez zira, laugarren egin hasi?
4: Ez zete eldure.
3: Gaur, bez, lauzizte berokitik, zure enpresatik, eta, bo, zer da programa egon?
4: Ba, programa, bagizu, ikarriko beroa dela, hori hona, ez dugu programa eta txingazta gautzen nubi eta txemaiten du badu jateko, eta gero asaldean aneat, behitu diteko, beste bi egun horiek zailak izan behitirak urtako.
3: Ostiralian egiten da entrepresen eguna dela, berokik ere parte hartuko du ostiralian hemen?
4: Ba, guk egiten du, amostu urte honetan egiten dugu bazkaria denen artean, eta gure kupa, gu kupa begira, akizen eta boden eta begira gu, eta dena geldu dira, pestara.
3: Miresker, Gilbert eta pesta hon?
4: Bai, miresker zuri.
1: Eta baziren bai, lasterkari hainitz, kuruzatu ditut ere gure ezagun batzu, salatu gabe Pako eta David, ondartz eta Pako Etxeber, haizan direla lasterka atzo, bestiak beste, eta lasterketa utzirik, pilotari lotzeko, Baionako Masters lehiaketaren lehen finalerdia, irabazi zuten Barda Hospital eta Iparrek, Berrogoi eta Ogoi eta Amar, Lafite eta Dukazuren kontra, eta gaur da pixka bat, aurtengo pindarra, entolatzailek beti biper zerbait ezagin nahi dute afitxarita. Aspe enpresatik, egoaldetik, Joseba Ezkurdiariko da, bon, Joseba Ezkurdia ezaguna, ezkerparetan bereziki profesionala eta trinketean ariko da beste joka leku batean. Peio Larralderekin eta Etxeberrita Urrate Garairen kontra entzunen ditugu protagonistak eta Joseba Ezkurdiak lehen aldia duela trinketean aitortu dauku eta nola senditzen den entzun ezagun.
5: Bueno, gustoa ez, ni beti izan dut gogoa masterrau jokatzeko, beti izan dut gogoi eta ilusioi eta bueno, pozik ez, aukera dauketelako, bakit partia zaila dakoela, baina bueno, ilusiokin, gogo askokin eta erba zehatatzen den. Hola entrenamentu pare bat inditutu hain, pixkat probatzeko eta pixkat ikusteko, baino lehen aldia. Egi esan ba, bai txikitan jokatu nula txapelketa bat elizon duen, baino ezer, hiru partidu eta ezer gutxi. Egi esan ba, bueno, bizi guzi ezker paretan, oain modalitate berri bat, azkenen ba, ikeragarri aldatzea, nahiz eta dena eskupilota izin kriston aldea da, eta bueno, pixkat hoitzen ez, laber ba, urrungo asteko partidoi ba ongi prestatzen den. Bueno, dena aldatzen da, azken ba, pilota ezberdina da, pelota honek ez daukeen beste tiro, gutxio pixatzen du, azken hemen teiatu eskubin pareta, eta asko aldatzea zen gu ezkerrakin gaude asko ituta jokatzen, ezker gantxoa eta mina iten da, eta hemen dena eskubia ez, ezkerra oso oso gutxi behar da, eta eskubie manejatu behar da ongi, eta eskubikin, ba, bueno, azkenen teiatu egitu behar da, eta, bueno, gu, erabat ezberdin jugatzen dugu ez, ezker pareta dena ezkerrakin, zabalea aurkitzen da, eta hemen dena txokoa ez, da, bueno, haber, ba, alik eta bekin egiten den.
0: Zer espero duzu Peio Larralderekin?
5: Bueno, guztua, Peioekin jugatzeekin, ba, bueno, ja urte batzuk relazioa daukuela de bai, izautzen gehala, eta, bueno, beti izan dut gogoa jokatzeko, master hau, egizan, ba, beti txikitan ikusten nuen 2006an da irujoko nola jokatuzun, geho peiokin berriz beste urte bataz irujoko bai, eta beti izan dut gogoa ez, masterro jokatzeko, eta bueno, berri peiokin jokatzea ba, zer esan ez, gustoa ikeragarri pozik, nire idolo bezala beti Juan nola izan den irujo, eta hemen jokatu izan duen masterrau, eta bi urte zirabazi de bai, eta beti izan dio, izan dut gogoi ez, jokatzeko beti nahi nuen probatzea, trinketea de bai, haber ze sensazio eta ze nola moldatzen nintzen, eta ez dait, beti izan dut kutxuna, beti izan dut gogoa probatzeko trinketea, eta bat izbat masterrau ez, bai honakoa, azkenen ba, YouTubeen da bideok eta ikusita eta kriston ambiente politia, kriston giroa eta hoi bizitzeko asko dauket.
6: Eskurdiarekin paria usatuko du beraz Peio Lagaldek, ala ere azpandagak ere aitortu du Luis Sanchezen faltak kirol maila eragiten duela.
7: Bai, noski, kirol mailan olako pilotari baten ez gait bai honan, kirol mailan gauzak aldatzen dira, baina Egerreteko, Luis Sanchez pilotari indartsua da, beti lehiak eta batean sartzen delarik favoritoetan sartzen da. Baina horrek ere gana idu, edozein pilotarik, bai ni, bai Luis, bai Batita, bai edozein pilotarik gauza importantena duguna guri pentsatzea, guri indartsu izaitea pilot... Trinketean egiten dutan bezala arlo guztietan hori zaita eta erran nahi du ez dela pilotari bat ezinbesteko eta denek behar dugula euneko euna eman eta oberenak izan arlo guztietan. Ba, eusot, Lionelek komentatu duela Luis Sanchez ez baita hemen Baionako masterzetan. Arrazoiak badira hortako komentatuak izan dira eta guk azkenean hori baizik badakigu eta ala, behar dugu gurean zentratu egiten duten bezala badugu askilan Josebarekin gure buruaren okupatzeko, beraz bai, bigarren urtea berrikuntzaren aldetik hartzen dutala saria jaz gibeletik eta urten Joseba Eskurdiarekin. Zote gana egitua nahizela, baina behitut orain urteak olako desafioak hartzen dituztala. 2015an jokatu nuen irujorekin, emezortzian Aimar Olaizolarekin, jaz gibelean, urtean Joseba Eskurdiarekin, beraz maite ditut olako desafioak, gero batzutan ongi pasten da, beste batzutan ezain ongi, baina gogoa initzekin prestatzen ditut eta gogoa initzekin etorriko naiz aurten ere bai. Beraz ala, hola entrenatu gira, lehen entrenamendua tekniko biskaten dugu gubiok bakarrik eta gero bigarren entrenamendutik hartu ditugu beste bi pilotari partida normal baten egiteko, hirugarrena eta laugarrena ere beste bi berezkoen kontra entrenatu gira, beraz badalan, benen uste dut behoren behar badugula egun amaseian ongi arribatzeko.
6: Lagalde eta Eskurdiaren parean Pierre Etxeberri eta Eiande Ogategarai ikausi daitezke, lehen aldiz hariko da Masterzen karietara eta Eiande Ogategarai.
8: Lehen biziko aldi hariko nizala Masterretan Pierrekin deitut zenbait partida, baina ez horako maila batean edo horako lehiak eta batean. Horra ikusten dut, bai ilusio handiarekin, hori da egiten den lehiaketarik edegena, horretan parte hartzea amets bat zen, egiteko, txipitarik. Horien kontent eta gogoarekin.
0: Eskurdia parean, kontent?
8: Eskurdia da mutko bat ezagutzen nuena telebistatik eta ezker paretan ikusi dut aritzen. Horrean horrek bai gauza bat gehitzen du. Eta horrez gain peiorekin nahi da, orduan bi pilotako izarra hondiko nahi dituko parean. Eta horrek ere motibatzen du, eta hor ez da izanen estako ururik zinez ametsetako partida bat da, baina ginen izan motibaturiko hain.
0: Bera zer espero, ala, ametsetako partida, alere irabazteko gogo?
8: Ba, biztan da, ez hartzen ditugu lehek pantalon txuriak, eta beti irabazteko, baina ala, lehenik plazer hartu hori zaitea, eta bai partida hona eman, eta Pierrekin borrokatu ekipan, gure bururik oberena erakusteko.

0: Lehen saioa bururatzen ari zaukuriza.
1: Horixe da, ez ego deus falta egordeko ordu batetara heltzeko, neri abudo pasaz dait, saioa bi ordu tita.
0: Pasada, pasada. Eta biharkoa iragartzen aldugu pixka bat, egiteko, aldatuko da formatoa, eta beste saio mota bat izanen da, zuzenezko gomita initz izanen dira. Olatzek egiten zaukun, gure jatiak einen duela ekitalditxo bat, ofiziala ala ere eskertzeko sortzaileak, lagunak, laguntzaileak, bihar ameketan izanen da, bairan gunea, egun ez dena zabalik, bihar zabalik izanen da, 9 terretatik goiti, gosariak eskainiko baititugu, gosikipi, gose handi aipatu dugu hor zer eskainiko den, programazioa ere aipatuko dugu, ez dut errepikatuko baina arantxa, kere parte hartuko du biharko saioan bukaeran bihar, eta egenen dugu goiza, lehen biziko goiza nola pasaden eta itzordu nagusiak ere horretaraziko dauzkigu bihar. Eta ukanen dugu alako solasaldi bat Baionako pestazaren artean, hiru ukanen ditugu, Baionako pestak ongi ezagutzen dituztenak, Pantxika Egiapal, Garbine Eraso eta Ibai Agirre Barrena, Pantxo Etxegarai ere autetxea hori izanen da, bera di baitzitzaukun proposamen horrekin Monto Plaza animatzeko hiru egunez, Patxia Mule errandut hor komponetik, eta plazerrekin entzuren dugu lagain dantza zuzenean, Lizar Biar hemen...
1: Agian dantzatuko dugu, baita ere.
0: Bai, agian bai, agian zu, nigonen naiz bi joan, zerbi gertatzen bali bat haube.
1: Estebanekin dantzatuko dute, zuizan entzalan erbikotia. Ah,
2: ez dut uste, ez. Aldiz, agian entzungo dute, bai, badira, joaldunak heldu dira.
0: Ah, joareak hor dira.
2: Bai, eta intza seguraskia haiekin ere, hortiko ditugu intza argieta.
0: Hala, entzun, hobitzen ari zauzkigu, eta bai, zuzeneko giroa nagusi, arbiatu dugu gure saioa, zuzeneko txaranga bat duagin nuen, batna bat.
1: Inbidea pixkat ere eman dugu, ez, balekoan.
0: Entzun, joareak, ala, espiritu txarrak, ala, usatzeko, ies egiteko eta hor ditugu gure Monto Plazan, gure plazan haur joaldunak dira gendera, haur joaldunak eta sare sozialetan ere irudiak ikusten alko dituzue sari joaldunak helduak eta aurrak eta bai
1: milara nahiko luzea osatu dute, erramerra dago.
0: Bo, ez ziren hau behitiz bada aurrak, behinan helduak. Behin bakit badirela tenore untan, nunbait, baiona txikiana aur joaldunak. Karrikaldin nira aur joaldunak. Eskertuko ditugu gure gaurko gomitak ere, karrikalditik Jean-Marc Landaretxe hor baitzen.
1: Horixe da.
0: Baita ere Olatz, gure jatziatik Esteban, zen Iintza, eta hala gure laguntzaileak Aitor teknikan. Eta be, nik zu eskertuko zaitu Lizar eganez behar arte.
1: Ba, bihar arte.

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin, ba eguraldia ze interesatuko gara. Beraz gaur temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira, batez ere barnekaldean, une askotan giroa argia izango da batez ere erdialdeko orduetan, baina goizean arratsalde gauetik aurrera hodei multzoak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean. Bertan euri txikia egin dezake, arratsaldean zaparrada bakan batzuk bota ditzake, goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta egunaren amaieran barnekaldean zakartu egingo da, bereziki Araban. Temperatura maksimoak 30 grado ingurukoak izango dira. Kostaldean eta basuagoak izango dira arratsaldean. Ipar haizea sartzearekin batera temperaturak bera egingo du. Eta ostiralean temperatura maksimoak 13 grado jaitsiko dira, hodeiak ugariak izango dira eta euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri isurialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da. Eta arratsaldean indartu egingo da, bereziki Araban, temperatura maksimoak 23-28 grado artean ibiliko dira, hori bihar. Ordu batak eta 2 minuto pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gain nagusiak. Mugaldekoak udalekuen 3. Edizioa astelen hontan abiatu zen. Aurten guztira, berrogei gazte parte hartzen ari dira. Urruñan elkartu gara beraiekin eta Maili eta Einaut Mugaldekoak udalekuen begiralekin hitz egin dugu. Bestalde, Papillon Zine Kluba uda hontan auzuekin programaren baitan proiektzio batzuk ere programatu dituzte. Urte oso bate egin du, beraz, ekimenak eta Mikel Sagartzazo Zine Klubeko arduradunarekin hitz egingo dugu. Eta bosteguna izan da artea sarituko gara, arte kronikan alegia, Larraitz Ugarte Mendia gure laguntzailearen eskutik, Ekaitz Agirreren lanak ezagutzeko aukera izango dugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Ertzaintza eta Gurutze Gorria Bidasoa ibaira eroritako gizon baten bilaketa lanetan aritu dira gaur goizean herritar batek 7:30etan abisua eman du ustez Behobiako zubiaren inguruetatik gizon bate uretara erortzen ikusi zuelakoan dispositiboa aktibatu zuten uretako zodiak buzo urpekariekin eta helikopteroz. Irungo udalaren eta polizia iturrien arabera jasotako abisua ez da sinesgarria eta bilaketa lanetan ez dute deus topatu ahal izan. Baina halakoetan egin ohi den moduan segurtasun arrazoiak direla medio protokoloak eta errezketa lanak aktibatu behar izan dituzte badazpada. Bien bitartean hain justu 2018 urteaz geroztik Bidaso ibaian frantses eta espainiar estatuek inposatutako muga administratiboa zeharkatu nahian hildako migratzaileak gogoan hartu eta mugak igarotzean bizitza ingaltzen duten migratzaile guztien memorian urmugaren urtanta festivalak emanaldi berezi antolatu du Irunen ustailaren 18an. Egun berean Santiago Tarrak Arraun elkarteak urtero antolatzen duen Bidasoako jetxiera lasterdeka eta ospatuko da. Gero aipatuko dizueguna noski, baina kirol proba behin amaitutakoan eta lehenagotik ere Albaulako patatxak eta jetxiera herrikoiarekin bat egingo du Faisai uhartearen inguruan arratsaldeko 8:00etan Ametsa Artzaiuz, Mugarri taldea, 8 taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogelio Botantz, Perku Utera, Setaga Garaldea eta Inkarnatos Orkestarekin kontzertu memoriala izango da Santiago Tarrak parean. Inkarnatos Orkestako zuzendaria eta urmugan urtantaren eramailea Miguel Zeberio entzuten dugu.
4: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara aldarri batekin, Eta aldarri hori da, ba, Bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina. Eta hauek dira, gehien bat Afrika Sahara azpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat errikanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Amets Arzaiuz buru izango duena, eta hirugarrenik zea, hor bada Aritxulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta hane izango da kantali nagusia, ba, kantari ezagun, eta ez da hain ezagunekin, ez? Ba, izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogel ezagunekin, ez? Ba, izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor, saietuko gera Bidasoa,

0: hien arteko lotura edo bypass moduko bat. Baina iparraldetik Gipuzkoatik eta Nafarroatik datorren zirkulazioan, zein eskualdeko barne desplazamenduetan autolerroak saiesteko, saiestuko lituzken altueran egindako biribilgune bat eraikitzea proposatzen du EH Bilduk Uli Azpi aurrean. Koalizioa subernanistak aldundian aurkeztuako alegazioak zirkulazio fluxu nagusia eta lotura mugimenduak bereziz goitik trafikoa bideratzen den bitartean Azpitik zirkulazioak ez luke etenik izango. Oiana Briones Irungo EH Bilduko bozera maila entzuten dugu.
1: Horregatik aurkeztu diogu alegazioa. Lantzen ari garen eskualderako plan integralean puntu horretarako landuta dugun gure proposamena hain zuzen ere. Proposamena Gipuzkoa 636 eta N638 errepideen arteko lotura gunean alturazko errotonda bakar bat eraikitzean datza. Gure proposamenean Aldundiaren proposamenarekin aldoeratuta, lotura mugimendu guztiak goiko maila batean egiten dira, eta ondorioz Gipuzkoa 636ko trafiko nagusiak guk proposatutako errotondaren azpitik jarraitzen du. Modu zuzen batean, inongo etenik ez da interferentziarik gabe.
0: Gipuzkoako EH Bilduaren arabera, ibilgailu kopuruaren hazkundeak eta errepide sarean urteetako inbertsio faltak trafiko erronka handienetakoa bilakatu du gaur egun. Egungo egoera iraultzeko beharra dagoela eta EH Bilduk Bidasoa eskualdeko mugikortasunerako plan integrala landu du azken hilabeteetan eta plan horretan oinarrituta Gipuzkoako Foru Aldundiak Amute, Gibeleta, G636 eta N638 errepideak lotuko dituen saiesbide berriaren proiektua hobetuko lukeen alegazioa aurkeztu berri du. Garoa Lekuona, Hondarribiko EH Bilduko bozera mailea.
2: Urte luzez, egunean milaka auto jasaten dituen bidea azpiegitura honen arduradunek ez dute G636 errepideko trafiko arazoari benetako irtenbidea emateko erabakirik hartu. Horren ondorioz, egungo egoera jasangaitza da. Autoilarak, pilaketak eta mugikortasun arazoak ohiko bihurtu dira gure herrietan. G636 ardatzak Irundik, Nafarrotik, Hendaiatik eta Hondarribitik datozen ibilgailu fluxu handiak hartzen ditu. Eta udako hilabeteetan trafikoaren intentsitatea hori areagotzen da. Trafikoaren etengabeko hazkundeak eta azpiegituretan egin ez diren inbertsioek gaur egungo saturazio egoerara ekarri gaituzte. Aldunditik egin den proposamen honek Bidasoaldeko trafiko fluxu nagusia den G636 errepidea ez du loturak mugimenduetatikan behar bezala bereizten. Eta EH Bildutik horrek gaur egungo arazoak mantendu edo areagotzeko arriskua dakarrela uste dugu.
0: Gogoan hartu behar da, Gipuzkoako Foru Aldundiak Bidasoako trafikoa hobetzeko 50 milioi euroko plan integrala iragarri zuela iaz, Irungo eta Hondarribiako udalekin adostuta, eta azken portuko biribilgunearen lanak abiatu berri dituztela. Aldiz, Mendeloko bidea auzo bide bilakatzeko asmoa dute. Espaloiak zabaldu, errepidea estutu eta bide gorri bat eginez, baina proiektu hori egin alizateko aurretik ezinbestekoa da Amute, Gibeletan G636 eta N638 errepiden lotura berria. Honek zurgatuko baitu egunero Mendelutik pasatzen diren 13.000 ibilgailuen gehiengoa. Hondarribiko udalak bat eremuko lursaila jaso du eta horrekin batera herritarren erabilerarako izango den azaleko aparkaleko berria eta gaurdanik ustailaren 16tik aurrera zabalik egongo da. Azaleko aparkaleku berria 55 plaza ditu eta horietako bi mugikortasun urriko pertsonentzat egokituak daude. Horren bestez, horrez gain, Biteri kalean beste 10 ibilgarri ibilgailurentzako aparkalekua sortu dute, eta aparkaleku ez gain oinezkoentzako espaloia, bidegorria eta berdeguneak ere udalaren esku geratu direla goratu du Igor Enparan alkateak. Oroitarazi beharra dago, udalak jasotako lursailak guztira 1780 metro kuadro inguruko azalera hartzen

0: duela eta eremori eskuratzea Hondarribiko udalak eta Bizesak sinatutako lankidetza hitzarmenaren baitan kokatzen dela. Bertan eraiki dituzten etxebizitza sozialen akordiarekin batera.
1: Presa bateko eremuan hiru urtetako lanen ostean behin eraikina amaituta, espazio publikoak jaso ditu Hondarribiko udalak. Hala nola, espaloia eta aparkalekua itxita egon direnak orain arte eta, aste honetan bertan jaso dugu espazio publikoak diren horiek Hondarribiko udalarentzat doako moduan. Eta behin hori jasota lehenbailehen asmoa da espazio horiek irikitzea, bai aparkalekuari dagokionez eta baita ere oinezkoen eta bizikleten ibilbideak erreztuko dituzten eremu guzti horiek ere. Beraz, ostegunetik aurrera espazio horiek erabiltzeko aukera edukiko dugu eta herriarentzat uste dugu momentu egokian pazientzia handia izan eta gero espazio hauek ireki eta gozatzeko aukera izango dugula.
0: Bien, bitartean Irungo udalak 429.000 euroko inbertsioa egin du Larreondiko Josu Langilea futbol zelaia berritzeko eta dena prest dute San Martzial eta Dunboa Eguzki klubek denboraldi aurrea abuztuan hasteko, baita udalekuak bertan eskaintzeko ere. 2012ko belar artifizial zarra ondatua zegoen eta oinarri elastikoa eta 40 mm puntako belarrarekin ordezkatzeaz gain kirol ekipamendua, ateak, aulkiak eta alboetako sareak eta kirol guneko kanaletako saretak, zakarrontziak eta bar berritu dituzte. Orotara 400 kirolarik erabili ohitute astero eta erabilera intentsibo horren ondorio zelaia berritzeko beharra zegoen. Aspaldi, Irungo belar artifizialeko futbol zelai guztien artean aspaldi berritu gabe zegoen bakarra zen honakoa. Hain justu 2012an ezarretako instalazioa baitzen eta orduz geroztik Estadion Gal 2019, Ugaldetxo 2020 eta Artiakoa 2023an berritu ditu udalak. Adituen arabera, oro har belar artifizialeko zelai hauek 12 eta 15 urte arteko iraupena dute eta beraz, eskuartze honekin momentuz futbol instalazioen berritze lanak amaitutzat eman ditzake udalak zenbait urteetarako. Gorka Alvarez, obra eta mantenurako zinegotzia entzuten dugu. Beraz, ez ditugu, berreskuratuko ditugu orain, Gorka Alvarezen hitzak.
2: San Jose Obrero Futbol Zelaiaren belardia berreztatu dugu. Aurreko belardia ja 15 urte egin zuen eta ja berriztatzeko garaia izan da. Obra hau azkeneko bi hilabetetan egin da eta erabili dugun aurrekontua 429.000 eurokoa izan da. Egin duguna da belardi guztia berritu, gero baita ere porteri berriak jarri eta baita ere bankilloak eta behar den infrastruktura guztia hemen jokalariak eroso eta seguro ibiltzeko. Jarri dena hemen belardian da sistema berri bat, base elastika bat duena eta gero belar artifiziala 40 mm eta gero esan dakoa, jarri dugu 11 porteri berriak, 7 futbol 7 jolasteko eta besteak reglamentarioak eta gero bankilloak eta papelerak ere. Orain uda erabiltzen dugu halako interbentzioak egiteko, badakizue oporretan daude kirolaria gehienak eta sasoi ona da halako gauzak egiteko.
3: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 16 minutu pasatxo ditugu, Antxeta Irratian jarraitzen dugu Ipar Orratza saioa. Mugaldekoak udalekuen 3. edizioa astelan hontan abiatu zen, eta aurten guztira 40 gazte parte hartzen ari dira. Urruñan elkartu gara goizonta beraiekin, eta Maili eta Inaut, Mugaldekoak udalekuen begiraleekin, hitz egiteko aukera izan dugu. Beraz, Maili eta Inautekin gaude, Mugaldekoak udalekuen inguruan mintzatuko gara. Egunon, biei.
4: Egunon.
5: Egunon.
0: Bizikenia eremoan aurkitzen gara, Urruñan, esango dugu aurten, hirugarren ekitaldia edizioa dela, Mugaldekoen udalekoen hirugarren edizioa. Arantzan abiatu zela astelenean, eta ikusten dugunez, gutxienez gaur ikusi duguna da giro ezin hobea, eta horrela abiatu zen.
4: Bai, giroz eta hobeagoa giroa, atxamaten dut ere. Aukakaien artean ezagutzen ari dira, ere konfiantza pixkat ere, aski urduri ziren astelenean, eta horrein laseagoak sentitzen ditugu ere haien artean, eta giro hauna, bai.
0: Bai, egoazen gogoratzera Mugaldekoak udaleko hauen berezitasuna, nungo gazteak biltzen dira, zerritako gazteak dira, elkartzen direnak, ze adinarekin, zenba dira urtengo edizioan parte hartzen dutenak?
5: Ba, urten 40 bat gaztek parte hartu dute eta 4 animatzei gara. Eta herri ezberdinetako aurrak dira, gazteak, aurrak ez. Bai, Urruña, Sara, Azkaine, Hendaiako batzuk ere, bestalde Nafarroatik ditugu bortziritatik, esango nuke kasik bost herrietatik etorri direla, eta Oiartzundik ere hainbat gazte etorri dira urten.
0: Oso ongi, aipatu dugu astelenean abiatu zela udalekua. Zer izan zen lehenengo gauza egin zenutena eta zer da orain arte egin duzuena?
4: Lehenengo gauza ibili gira putzu beltzera, egekara bainatzera, ambazkaldu, sartu gira gero egikirolak egitera, gai elkartearekin, eta ongi izan zen haien artean ere taldeak nahasiz, eta lehen kontaktua ere kirolaren bidez, eta haien artean ezagutzeko aski ongi. Gero, startean zegin dugu. Begitzi bile gira, Arantzatik Oiartzunera distantzia handiago batekin, aski gogorra izan da eguna. Eguzkiarekin eta...
0: Hori esan behar nuen, nola eramaten duzu egin bat egun hauetako temperaturak ez, bai eguzkia, baina berezitik bero eta ezetasuna.
4: Bai. Beharri goizetik ibili girela, eta arratsaletik ibili zaila izango zen, baina egin dute ala ere. Gire ritmo batekin eta deus esatekorik, ez? Ez dira... ez? Renitu, ez dute, ez dira gelditu, ez dira... Ez, denek egin dute eta taldearen ere taldea segituz eta indarra ematen duen ikuste eta ongi pasa da, ibili gira, baina astartan aski nekatuak iritsi gira, Oiartzunera eta atzotik aski egun lasaiagoak ditugu, atzo
5: Oiartzundik ibili ginen, lehenik soinuenea tailerra tailer bat egin eta baita bisitatu genituen bertako instalazioak, instrumentuen inguruko instalazioak. Eta gero arratsaldean Euskal Pilota eta Euskal Selekzioaren inguruko hitzaldi bat, eta gero pasaka eta bote luzean aritu ginen. Eta hori eta gaurko eguna hemen gaude Urruñan, Donkampistronekin gaztetxea tindatzen, eta gero atxaldean Oiana Parkera joango gara atxaldea pasatzera, bertako arbolismoa egitera eta baita ere paintball aktivitatea.
0: Ikusten dugunez, ekimen jarduera ugari, kirola beti presente dela. Esako dugu udaleko hauen berezitasunen artean noski euskara dela presente den elementu bat, gure hizkuntza azken finean. Aipatzen ditugu bai Arantza, Oiartzun, kasu honetan Urruña, herri ezberdinetan zabiltzate, eta gero lu egiteko nola antolatzen zarete, nola izaten da udaleko honen berezitasuna?
4: Berezitasuna da loiten dugula lozakuekin, lurrean, baituzte materasak edo tapisak, baina polikirolegietan, leku handietan nola elkartzen gira, eta ongi da ere haientzat ere antolatzeko, ikasteko antolatzea, eta aski ongi momentukat, bai, ez dira ongi pasatzeitugu gauak, bizkarreko minin pixka batekin ere, ongi, ez, horretarako ongi. Urruñan polikirolegian loingo dugu, polikirolegian, zentrotik urbil, hor, aski denok bildugu, eskola ere ondoan afaltzeko, bazkaltzeko, eta dena ondoan dugu.
0: bikain antolatzen
4: dira, bai.
0: Oso ongi, eta bueno, hemendik aurrera zeintzuk izango dira horrengo pausoa?
5: Ba, bihar Urruñatik ibiliko gara. Goizean Odei Barrosorekin tailerra egingo dugu, rap tailerra. Eta txaldean Hendaiako hondartzara joango gara surfa egitera. Eta Urruñan ostiraleetan pintxo potea goten denez plazan, ba, bertan izango gara ere gero Odeik izango duen rap saioan parte hartzeko edo.
0: Ba, ostiraleko itzordua, plan polita, ez da?
5: Hori da, bai, bai, plan polita izango da.
0: Aipatzen ditu hogei eta usteet hogei gazte hegoaldetik heldu direla, beste hogei Ipar Euskal Herritik. Eta bazdakit, esango dugu baitare, ez dakit neska da mutil gehiago animatu diren aurten, neskak animatu dira baitare ba, aurtengo udaleko honetan ba, parte hartzera?
4: Bai, kasik kopuru berdina ez, neska eta mutilen artean.
5: Bai, izen ematea ondia egon da, orduan, alde hortatik ere begiratu da oreka bat bilatzeko, bai hori Ipar Euskal Herri eta Hego Euskal Herritik, eta bestalde neska mutil ere, bai, bai.
0: Zuentzako, zer nolako esperientzia izaten ari da?
4: Ba, esperientzia ona, momentukot, egia nastea hola egoaldeko gazteak, ipakaldekoak ere, eta begiralean artean ere, adaltzea, fea, esperientzia ona. Gure eguneroko gauzak ere gauzetik ateratzea eta gauza berriak ikustea eta lan egiteko manera ere ezberdinak ere bialetatik ikusten dira. Interesgarria da eta esperientzia ona ikuste. Haukentzat ere, nahaztea hola eta bai bai, ongi.
0: Bai, zurentzako, ez dakit lehen aldia da, ba, begirale bezala horrela lanean ari zarela.
5: Ez, Mugaldeko udalekutan jada hirugarren urtea parte hartzen dudala begirale moduan eta hori, ba, ongi pasatu denaren seinale.
0: Hirugarren urtea aipatu duzu, horrek esan nahi du hasieratik zaudela hemen.
5: Bai, lehen ediziotik bai.
0: Eta orain arte, ez dakit, ikusten duzu hor ba, ibilbide honetan aldaketak edo pixka bat.
5: Bai, herri batzuk edo aldatu dira edo ibilbidea urtero aldatu da ibilbidea. Eta baita aktibitateak ere, ze badira gazte batzuk esperientzia hau errepikatzen dutenak ere, bai. Orduan, bai, aldatzen joatzen da.
0: Ba, oso ongi, animatuak elditzen diren egunetarako?
4: Bai, bai, beharko, bai, bai, indarrak elditzen zaigu eta aurri ere, ongi, larun batean lagunera goaz, bai, badugu indarra beharko dugu ere Urruñatik igo eta gero handik sarara jautsi, azken egunak pasatzeko, eta han ametsa arzai urztopatuko dugu mendian. Bai. Eta minean inguruko historioa kontatuko digu, eta saran pizina mukatuko dugu eguna, eta bai, momentu gozoak iristen dira ere. Bai.
0: Ba, oso ongi, ez dakit oso nekatuak egongo direlako edo ez, baina ni dauka zentzazia oso talde ba, txintxoa dela, oso lasaiak direla ez.
5: Oita labor du pasatzen dituzunan haiekin, haien aspektu guztiak ezagutzen dituztu. Baina, ez, tale goxoa da, bai, bai, oso tale goxoa.
0: Jatorra dudarik gabe, ba, maie eniaut, esker mila, biei, egurean izatagatik.
4: Bai, eskerik asko zuei, eta...
5: Bai, esker zuei.
3: Goizetik Arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Beraz, Urruñatik Hondarribira egingo dugu salto. Papillon Cine Cluba urte bat bete du, uda hontan aldiz, auzoekin programaren baitan, proiektu batzu programatu dituzte auzoetan. Alegia, Mikel Sagartzazu, Cine Clubeko arduradunarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
6: Eskaintza berri bat sortu da, talde bat, ba, zaleak garenok, ez gara profesionalak, bakarrik zaleak garenak, eta, bueno, ba, sortu da, poliki-poliki sortu da komunidade txiki bat, non konpartitzen dugu baitare gogo, komunidadean ikusteko gogo bat.
7: Uztut, hogei bat urtez erdi utxa edo utzita egon dela eraikin hori, ez, historikoa izanik ere, egia da txikia izanagatik ere, orman lodi, bobeda bat duela, proiektziotarako leku, ez dakit egokia, bitxia bai gutxenez.
6: Bitxia da, oso bitxia da. leku txikia, baina baita ere paretak ematen duen indar horrek, ba, bueno, bere xarma daka. Eta pelikulak nahiko ondo ikusten dira, soinoren aldetikan eta, bueno, imaginen aldetikan, ba, bueno, ez dakit, txokotxo bat. Ba, proposa ikusteko pelikulak.
7: Aipatu dugu, Papillon Zineklubak kudeatzen duela, zuek, beraz, udalak hau atondu nola baitere, eta herriko eragile baten esku utzi du, ez, ba, bertako edukia nola baitere. Zentzonetan, zer da klub hori zehazki, aipatu guztu, bueno, ba, zaletu batzuk zaretela, eta zergatik du Papillon izena?
6: Bueno, Papillon izena jakingo duzunez, pelikula historiko bat izan zen, pelikula bat Hondarribian rodatua, eta justo orain dela 52 urte rodatu zen, Hondarriko hondartzetan, Kale San Pedron eta Kale Nagusietan rodatu zena, eta baita ere herritar asko parte izan zutenak.
7: Eta horregatik, ez?
6: Horregatik jarri diogu, bueno, izena horren omenez, eta...
7: Ongi da. Aipatu dugu, ba, urte bete egin duzutela, duela gutxi gainera ospatu duzute, ez? Urte urrena, nola ere, ba, urteak askorako eman du, gogoratuko dugu ez dituzutela nola nahiko proiektzioak ba, programatzen hor, ez? Dakiten, zein da, azken batean zuen filosofia?
6: Ba, guk proiektzioak dire 15ean behin. Eta, bueno, dire programazio tematiko badakagu, eta horren arabera, ba, sortzen dira gero, ba, solasaldiak, kolokioak, presentazio txiki bat egiten dugu, eta, bueno, hori, bai, bakarri gara 30 pertsona, baina, bueno, ez du importa ez dare bakarrik, importa du kalidadea. Jendea parte hartzen du, eta hori eskertzekoa da.
7: Gai ezberdinak hautatzen bituzute, uste gainean familia disfuntzionalen inguruko filmen ziklo bat egintzen dutela, eta horrela, ez, ba, pixka eta usnartzeko ematen
6: bai.
7: Dut.
6: Bai, bueno, prinsipioz, klabe batzuk ematen ditugu, eta gero joaten da sortzen. Ez da horrela publikoari galdetzen zuzenean horrela, joaten da publikoari sortzen, eta hori da polita, ez da. Bai, baitare egin genuen, ba, lurrari dedikatutako bi pelikula botak genitun, Gregorio Azkona Hondarribitar baten pelikula, eta, bueno, oso ondo egon zan, ba, bera izan zan zuzendaria, gidoiaria, produktorea, eta, bueno, bere pelikularen prozesua kontatu zigun, eta, bueno, gero eta kolaborazio gehiago ditugu, Judas Arrieta ere egon zan gurekin, kontatu zigun, ba, bere animearen dakan lotura txikitatik, eta, bueno, beste hainbat kolaborazio.
7: Bai, beraz, herriko beste sortzaile, ez, artistekin harremanetan zaretela, beti ere, ba, zinemagintzara lotu nahian, ba, beste disiplina batzuk, zentzu honetan, ez dire proiektzioak, beraz, zine debateak edo, ez da, zine sola saldiak edo, hori da,
6: bueno,
7: ez?
6: Bueno, proiektzioak dira, baina, bueno, a ber, binaka, iruñaka, presentatzen ditugu, lantzen dugu pixka bat pelikula, eta gero bukaeran, ba, klabe botatzen ditugu, eta bueno, gero sortzen da hor, baina, bueno, beti lasaitasun. bai,
7: ongi da. Aipatu pasan hilabetean ekainan, ez? Ba, urtea betetzen dutela, edo maiatzaldera, alako, bueno, ba, festa, edo urte hurren ekitaldi bat ere antolatu zenuten, hor bildu zineten, ba, urtean zehar aritu zaretenak. Pentsatzen dut, ez dakit ze zaporearekin, ze bilana eginez?
6: Ba, a ben, konten gaude, ba, delako leku berezi bat, eta, bueno, zine komertzialaren aparte, ba, badauzu beste eskaintza bat. Beti Donostiara joan behartzera, ero beste aldera joan behartzera pelikula independienteak ikustera, eta, bueno, sortzea Hondarribian, jakin behar da baita ere Hondarribian bere garaian izan zuela bere zineklua. Iraundu zuen gutxi, eta egia da iraupena dagoela oso limitatua. Askotan, ba, zineklubak irauten dute 5-6 urte. Bueno, guasi gera eta poliki-poliki ba ingo dugu gure bidea.
7: Irauteko asmoz.
6: Bai, hori da.
7: Aipatu dugu polborina beraz, beno, ba, leku bitxia, proiektzio zinema solasaldi hauek antolatzeko, baina beno, Hondarribiko udaletik ere ari dira kultura auzoetara eraman nahian nolabait ere, eta uda hontan horretarako aukerare emango dute, ezta? Zenbait ekimen egingo dituzue udan.
6: Ba, bai, urrengo ustailaren 19an eta 24ean, ba, gizarte zerbitzuarekin kontatuta, ba, pelikulak proiektatuko ditugu bai Arkoileko barrioan eta eta baita ere Amuteko auzoan ere.
7: Auzoetan beraz,
6: bai, hori da. Hori da, hori da.
7: Bada behar bada gero amua, ez? Polborinera erakartzeko jendea, ez?
6: Hori da, hori da, beste modu bat ere.
7: Ongi da. Ba, momentuz horrekin geratuko gara, esan bezala, ba, zinema egintza, zinema, disiplina ere aintzat hartzen dutela Hondarribian, eta ba, ikusten dugu herri eragile eta zaleen eskutik, baina beste disiplinetako artistekin harremanetan ezabetela. Mikel Sagartzazu, esker mila.
6: Mila esker zuei.
7: Eta ondo izan.
6: Bai.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Ba, hola, xe, ordu batak eta 23 minutu pasatxo ditugunean, arteaz arituko gara datozen minutuetan, eta horretarako Larraitzu Ugartemendia, Markolari Irundarraren, eskutik joango gara, gure laguntzailearen eskutik, gaurkoan, Ekaitz Agirre, artistaren obra ezagutzeko aukera izango dugu. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitzu Ugartemendia, artista eta margolari irundarra daukagu gurean. Larraitz, zer moduz?
5: Kaixo, ondo, Aitor.
4: Beraz, gaurkoan beste artista bati buruz hitz egin behartugu, kasu honetan Ekaitz Agirre Elizondo, ez da?
5: Bai, hoxe da, Ekaitz Agirre Elizondo ofizialki izena bizenak, baina, komiki munduan Garluk bezala ezagutzen da. Artista donostiarra dugu, 1979 jaioa, baina aspalditikan azkeneko urteak Hendaian bizi dela. Bere ikasketei dagokionez, Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi zituen, gero urtebete Erasmus programakin kanpoan egon zen, Ecole Tiem, eta han arte grafikoak ikasi zituen. Bere ibilbide artistikoari dagokionez, 5 urtez muralak egiten egonda, egon zen, arte derra bukatuta, hasi zen pixkat, diru sarrera nondik, alden lekutik, eta muralak egiten egon zen 5 urtez, ikaragarrizkoak, erakutsi zizkian batzuk, eta gero animazioa ere egiten hasi zen. Animazioa bertan goxo erreproduzioa egiten hasi zen, eta ondoren laburmetraiak ere egin zituen. Tempo inverso, irakaskuntzan tempo inverso egin zituen laburmetraiena. Eta gero, irakaskuntzan ere Orereta ikastolan ibili zen, artista guztiak bezala, handik eta hemendik ez Aitor, azkenean gure sormena nondik atera, eta diru sarrerak ere behar direnez, antxe hasi zen ere. Eta azkenik, Gregorio Muroarrietekin proposatu zion komikigintzan sartzea, eta hortik aurrera, egia esan, bere ibilbide historiko guztia ehundaka komikietan eman du. Garluk, entzule askok ezagutuko dute Black Is Beltzako kolorista eta marrazkilari bezala, ez? Kontatuko dugu aurrera.
4: Noske baietz, sormen prozesuari dagokionez, badago berezitasunen bat, kasu honetan?
5: Beste artista plastikoen inguruan aritu garenean, egia da, pintura, eskultura, edo, ez? Nagore Legarreta ere argazki laritza igual horrekin ere gertuago dago, zergatik diot gertuago. Garlukek azkenean lan egin behar du estudio batean, lokal txiki badaka, Irunen, Moskun, eta antxe dauka mai zabal bat, eta oso teknika garbia izan behar du. Bera lan egiten du erlojuan kontra, ze azkenean enkarguak dira, ez da? Eta demagun ematen diotela liburu bat, komiki bat bukatzeko, 7 hilabete, eta bera pasatu behar dio marrazkilari batek komiki horren marrazki guztiak, eta bera kolorezatu behar ditu guztiak. Hortarako gidoi guztia irakurria, barneratua, eta horrek dakarre lan eta ordu guztiekin, ez? Ta gero antxe, gero egunen ikusi alko duzue bere argazkia, eta kriston tableta zeukan, ba, antxe marrazteko, ez da? Ze, berak asko esaten zian asko maite zuela zuzenean marraztea, ba, egia da, azkenean eskaneatu, berriz modlatu, eta gero nola imprimatzera di joan, ba, hor galdu egiten zen pixkat denbora, eta orduan zuzenean ja zea tabletarekin egiten du ikarragarrizko abilezia dakaitor, ni harrituta utzi ninduen, oso marrazkilari ona da, bikaina esango nuke, eta kolorean, bueno, sartzen ditu efektu batzuk eta ikaragarri onak. Beraz, bere sormen prozesua da, askotan oso pautatua dagoen zerbait. Ezin du asko bere irudimenatik atera. Bai, nahiz eta bere eskua ikusten den, artista den partetik, egia da dela bideratutako zerbait.
4: Mm-hmm. Bueno, kaso honetan ere, lau lan aukeratu ditugu, pixka bat bere lan zabal honen artean, lau lan aukeratu ditugu pixka bat azaltzeko edo deskribatzeko, ez da?
5: Bai, Aitor, ba, begira, pixka bat aukeraketau beraiekin adosten dut, ze nahi dut beraiek ere eroso sentitzea, ez da, eta, bueno, esaten diet, zuen bizitzan zehar, egin dituzuen lau obra aukeratu, eta beiratzen haute denak, jo, nola lau obra, eta, zuen, ba, maite duzuna, edo identifikatu dizuna, edo zerbaiten gatik desberdina dena. Bueno, ba, lehenengo obra ekaitzek aukeratu zuen Anker komikia, El Feroz, 2023an egindako komiki bada, Lenart argitaletxean, eta gero komiki hau hizkuntza pilo batetara itzuli zuten, alemanera, flamenkerara, euskerara zein gaztelerara, Arriet argitaletxeak argitaratuta. Orduan, bueno, hau aukeratu zuen izugarrizko ibilbide luzea izan duen komiki bat izan delako, eta oso entzuna edo berarekin oso identifikatua dagoen komiki bat delako. Gregorio Murua eta Alex Matxorekin batera egin du lan hau. Aitzitik esan dudan bezala, normalean komikilariak arraroa da komiki bat goiti bera beraiek sortu eta bukatzea. Normalean ekipo lan bat izaten da. Bat marrazkiak egiten ditu, beste bat kolorista da, eta beste atagian bukaera ematen dio, ez? Eta gero gaina gidoilari badago hor. Orduan, ekipo lan bada, eta kasu honetan, ba hori, bi esan dituan, bi artista hauekin egin du lan. Eta Garlukek kolorista lan egin zuen bertan. Beraiekin beste lan bat ere egin zuen, Lotxo eta Aztea, eta horregatik oso erresa egin zitzaion lana egitea. Ondo ezagutzen dituelako beste biak. Zergatik aipatzen dut hau, jo, klaro, kolorista, ez? Badirudi dela pintei kolorea, eta ez da hola. Claro, iristen zaizkizu bat batean marrazki batzuk eta zuk eman behar diozu kolorearekin ja arrek dakarren marrazki horren, ba, impresioa, sentsazioa, ez? Helarazi nahi dena irakurlearentzat. Orduan ez da erreixa, eta orduan ezagutzen baduzu, pues bueno, bidea pixkat erraztu iten du, ez? Ta hori aipatzen zian. Ta bueno, komikiaren sinopsia edo zertaz di joan, benetako gertakarietan oinarritutako komiki bat da. Ipar Korea eta Txinaren mugetan pasatu zen istorio bat kontatzen du. Siberiatar tigre batek eiztari furtibo batengatik zauritua izan dena, gizakiak eizatzen hasten da. Ez gosearengatik, mendekoarengatik baizik. Inor ez du, ez dago salbu. Eta hainba itzatzera ateratzen denean, hainba da bertako protagonista, ez mafia txinatar errusiarrak, ez ekologista esperimentalak, ez inor ez du harrapatzen. Komikiaren erronka nagusia izan esantzen du berak, erronka nagusi bat izan zuela gehiengo estenak gero entzulea gonbidatzen diogu egunean ikustea eskena gehiena dira elurretan. Orduan claro, atmosfera hori komiki osoan zehar edo satirika hundienean koloreztatzea ekaitzentzat izan zen ikaragarrizko erronka, ze claro, ez da berdin elurretan gauean, ez da berdin elurretan eguzkiatetzen, ez da berdin elurretan zerbait txarra gertatzen bada edo bai, eta ordan hori egin zitzaion zaien alan honetan. Orduan alde batetik erronka handia izan zuen atmosfera ezberdinak lantzen zituelako, baina beste aldetik kolore narratiba erabili eta trailer kutsu bat bilatzeko aukera izan zuen. Ikaragarria da koloreko lanketetan, entzulea berriz ere animatzen dut ikustera, oso ongi ikusten dira ekaitzek aipatzen dituen atmosferen aldaketa horiek, neri benetan txunditu ninduen, eta gero xehetasuna binetatik binetara egindako detaile bakoitzak lanketa ikaragarria dela iruditzen zait Aitor.
4: Bueno, bagoaz urrengo lanarekin, ez da?
5: Bai, ba, bigarren obra Samurai Legends aukeratu zuen ekaitzek, 11. tomoa dugu. Solei argitaletxeak argitaratua, Jean François Di Giorgio gidoilariarekin eta Cristina Montmila marrazkilariarekin egin du lan. Lan honetan ere kolorista lana egin barri izan zuen, Frantziar lan hau aukeratu zuen zen Frantzian merkatuak oso bilduma ezaguna da, oso kutxuna. Eta ekaitzentza komiki hau bere ibilbide artistikoan aurrera pauso bat izan zen. Frantziako komiki industrian sartu zelako. Komiki munduan oso zaila izaten da hortaz bizitzea. Orduan ekaitz autonomoa da eta hortaz bizi da. Orduan, berarentzat hemen, samuraiekin izan duzen aurrera pauso ikaragarria, ba, horregatik, Frantziako komiki munduan sartzea oso zaila delako, eta han komiki asko miresten delako, orduan berarentzat izan zen aurrera pauso ikaragarria. Komiki honek 18 album ditu, eta bere spin-offetan ere beste hainbeste. Orduan oso komiki zabala dakagu. Kasu honetan obra nahiko errealista dela esan dezaket, komikialari bikaina eta noski garlukek azkeneko ikutua nola ematen dion kolorearekin. Benetan lupa batekin begiratzekoa dela. Ikaragarria Aitor detailez beterikoa. Ekaitzek esan zidan pila bat gozatu zuela komiki hau egiten. Eta nabari da, nabari da.
4: Bagoaz hirugarren lanarekin.
5: Bai. Ba, bueno, hirugarrena ba pixka desberdina aukeratu zuen. Segurazki hemen Irunaldean edo Hendaialdean jende askok ezagutuko du Black Is Beltza, lehenengo pelikula eta bigarren pelikula Fermin Muguruzarena. Ba, bertan parte hartu zuen ekaitzek ere. Ekaitzek esantzian kasu honetan Fermin goraipatu nahi zuela, berarentzat animazio pelikula bat argitaratzea oso zaila delako, eta nola ez Euskal Herrian, are zailagoa. Gainera, batez, bi pelikula argitaratu dituela, ez? Tesantzian, mesedez hori aipatzeko, eta nola ez, ba, aipatu nahiko nuke. Ausarta izan dela, ez da, kasu horretan. Eta kasu honetan ekaitzek, bere beharra zen, bere lana, fondoak marraztea izan zen. Lehenengo pelikulan fondoak diseinatu marraztu egiten zituen eta gero hauek pintatu egin zituen. Eta bigarrenean ordea hiru dimentsiotan diseinatzen ziren fondoak eta gero kameraren tiroak ateratzen zituzten dekoratu horiek ere egiten zituen. Gero ekaitzek gainetik marraztu edo ta pintatzea zen bere bete beharra. Berez hemen aurreko komikietan ekipolana bat balin bazion, ba Black Is Beltzan lan bakarra ez ikaragarrizkoa eta esantzianagatik bera bakarrik ez zuen lan hori egin, osea bat baino gehiago zeuden. Honekin lortzen zutena zen errakorrean ez egotea utzik eta lan prozesua ere erraztu egin zuen. Hortaz, jabetu ziren lehen pelikulatik bigarrenera. Hau da, egiten baldin bazuten fondo hori eta gero bertan marraztu ba, lana erraztu iten zuela. Gero, pelikulan egitea talde lana da, eta ekaitz etzen bakarra izan lan hau egiten. 6-7 lagun ibili omen ziren lan bera egiten. Ordan ikaragarrizko lana ez da. Eta berak esaten du oso gustora gelditu zela lan horrekin eta gainera ba bueno, desberdina zela, jende asko ezagutu zuela eta eta horregatik aukeratu duela lan hau.
4: Oso ongi. Bagoaz, bueno, ba, aukeratu dugun laugarren lan, lanarekin, laugarren obrarekin, ez da?
5: Bai, ba, entzuleak ziurrenik azkeneko ladan, ba, entzungo zuen komiki bada. Komikia Maurizia izena du. Eta biziminaren hotsa. Maurizia biziminaren hotsa, hoi da. Hemen garluke guztia beragindu hau da marraztu eta margotu eta koloreztatu. Beraz ikaragarria lana. Ikastolen elkarteko Sabiroi aldizkarian argitaratua izan da. Atalka argitaratzen zituzten, 8 ataletan egin zuten. Eta gero, hau bukatzean bilduma bat egiten da, eta komikia argitaratzen da. Ekaitze komentatu zidan berarentzat Euskal Komikigintzak Sabiroiek daukan garrantzia. Urtero komiki bat kaleratuz, horrela Euskal Komikia erreferente bat bihurtuz. Aurten Sabiroik 25 urte betetzen ditu eta hau aipatzea gustatuko litzaioke Ekaitzi. Bueno, berak parte hartu du askotan Sabiroi edo Ikastolen elkartearekin eta esaten du ikaragarrizko lana egiten dutela eta bueno, hori aipatzekoa dela eta nola ez, ba aipatzen dut. Garmile Ubeda gidoilariarekin egin zuen eta kasu honetan marrazkia eta kolorea esan duan bezala egin zituen. Igual aipamen txiki batzuk egingo ditut. Pixkat historia zertaz dijoan, ez? Benantzioren bidez aurkezten zaigu. Eta zehazki, Benantziok eskutan duen txinda edo soinalu baten bitartez, komiki osoan zehar, zentzu simboliko eta grafiko esanguratsu eta iradokitzailea hartzen du txinda horrek. Oso berezia iruditu zait egitura narratibo hori komiki biografiko izatea. Dinamismoa ere ematen diguna. Bizi ibilbideetan pertsonak, objektuak, soinuak nola korapilatzen diren irudikatzeko oso egokia. Baita iragana, orainaldia, etorkizuna nola korapilatzen diren ere irudikatzeko. Esan bezala, dinamismoan dinamismo hori atzera aurrera jauzietan ez ezik grafismo nabaria da. Komikian teknika bikaina menperatzen duen batek egina, Ekaitzek ez da, kasu honetan egina. Perspektiba joko etengabeak, plano txikien bidez emozioak, irudikatzeko indarra, begien eta aurpegien adierazkortasuna. Garlukek gai da zure afektiboez irudikatzeko komikia. Honekin esan nahi, bera gai dela, ez? Personaje horretan sartu eta marraztu eta kolorekin hori adierazteko, ez? Eta beste mila gauza esango nituzke ere, ze mila, bueno, webgunean ere ikusi ditzakezue, mila elkarrizketa egon dira Mauriziaren inguruan. Baina, bueno, Garlukek esalditxo bat eta honekin bukatuko dut esan zuen eta Garlukentzat, Ekaitzentzat izan zen guda handi bat marraztea, lan handia zelako, baina ez da zaila. Aldiz, sentimendu bat marra utxez ongi adieraztea oso zaila da.
4: Ekaitz Agerre Elizondo artistari buruz hitz egiten ari gara eta berari ere pausatu diogu galdera, ez? Kasu honetan erakusketei buruz zentzua dauka edo ez berarentzat?
5: Erakusketak galdetu nion, baina claro, berak komikien erakusketak normalean egiten omen ditu Frantzian, zeren egiten dira horrelako liburuen aurkezpenak, ez? Ba argitaratzen den momentuan komikilaria artista gonbidatzen dute eta egoten da hor ba sinatzen eta entzulea jasotzen eta, ez? Eta bai, ba berak ere esaten zuen ba behar beharrezkoa dela ba gure txoko itxian gelditzen bagera, ba, ez dakalako zentzurik, eta are gehiago bera azken aldian dagoenarekin egiten, ez, komiki gintzarekin, ba, kaleratzeko modu zabalena delako. Eta esan nahi nuke ez dela bakarrik komikilaria, niretzako da izugarrizko artista, izugarrizko eskua dauka, marrazteko, keinu bat adierazteko, kolore prezisoa, ez, zehatz hori jartzeko, eta, jo, oso ona.
4: Eta bukatzeko, bueno, zure iritzia, zure iritzi pertsonala.
5: Bai, ba, niretzako, bueno, Garluk lehenagotik ezagutzen nuen, pertsona esango nuke oso lotxatia, baina jaso ninduen bere lokalean ba, eskuak zabalduta eta sentitu nintzen oso goxo. Lan ikaragarri egiten du, oso bakartia da bere lana, orduan ordu asko bakarrik egiten ditu, eta badirudi gero bukaera hori ikusten dugula, baina atzetik daka ikaragarrizko lana, eta ni momentu horretan ez, konturatu nintzen erakutsi zianean ordenagailua nola ez, sortzen dituen kapazkapa komiki guztiak, eta benetan zoriontzekoa, sanduan bezala ez da bakarrik komikilaria, iruditzen zait, marrazkilari eta artista bikaina dugula ekaitz, eta aurrerantzean espero dut, hori, toki gehiagoetan elkarrik ikustea.
4: Noski, baietz. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, gogo eta horrekin edo iritzi horrekin ere, Larraitz, esker mila benetan ba, gurean izateagatik, mila esker.
5: Zuei beti, Aitor.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

dugula. Holaxe, doinua hauekin amaitzen dugu garko ipar orratza saioa. Horatuko dugu bihar ordu berdinan ordu batetan hementxe izanen garela. Aldetik besterik ez, besarka daundi bat, bihar artea jo.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: Au loin des ombres se dessinent.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

berdin zait, igual zait, zuni ez dutzea. Ez dut atzera ingo, iritsi arte nire helburuetara. Zua nabari dut nire oinutxetan. Izerdi jario erori.

0: Ba, horrelako saiakerak ausardi erakustaldi hauek eta 42 segundu besterik ez, ba lasterketa buruan diren lau gizonentzat, Caruso, Kostiu, Berger eta Beistroferrentzat, gaur esprina nahi du amaitu tropelak, baina oraindik ere koskatxoren bat eta zailtasunen bat ziur topatuko dutela eta hori kontatzen ariko gara.
1: Ba, perfecto, ni saiatu nahi nuen xetasun gehiago ematen hemen telebistan jarrita daukadalako, baina naiz atrebitu nahiago dut zuei utzi, gehiago dakizuela. Beraz, bueno, ni behar bada bost eta honen itzuleko naiz, etaparen arabera, eta bitartean zuekin utziko ditut entzuleak.
0: Eskerrik asko Ireia.
1: Gero arte.
0: Ba, entzuleo, 12. etapa du Frantziako turrak esan da bezala, arratsaldeko bostak barkatu lauak eta 6 minutu oraintxe segituan, 2 segundu barru, eta gu Frantziako turra zuei kontatzeko prest.

0: Esandakoa entzuleok arratsaldion eta ongi etorri naiz irratiaren kontakizun honetara. 12. etapa Frantziako turrak dagoeneko turrak bere erdigunean nolabait esateko gaindituta edo gainditzen alaxe biziko dugu gaurkoa. 12. Nevers Magny kurseko abiadura zirkuitotik abiatu eta Chalon-sur-Saonen amaituko den etapa honetan 169 kilometro eta 100 metro. Eta nabardura garrantzitsua da atzoko ikusi eta gero 100 metrok etapa garaipen bate uka edo eman diezaioketelako. Ziklista bati Soren Werenskog latzo irabazle uno isa taldeko velozistak sprint soil-soilean baino ezustekoetan edo eta bestelako jolasetan lortu zuen etapa garaipena, hori bai, gero abiadura puntuari behar bezala heldu zion. Eta gaur ere gidoia antzekoa aipatu diogu oraintxe Ireia Cambra lankideari, ba Damiano Caruso, Iwan Kostiu, Mateo Berger eta turronetako ba ziklistarik saiatuena. Kaso, Baptiste Beistrofer frantziarra, eurak direla lasterketa buruan Caruso etapa garaipena nahi du. Italiarrak azken turra izango du, datorren urtetik aurrera barin taldeko, bueno, ba, zuzendari lanetan hariko den txirrindularia, baina turronetan etapa garaipen hori nahi du, hiru handietan garaipenak eskuratzeko, baditu dagoeneko, Italiako giroan, eta Espainiako bueltan, abantaia berriz, eskasa 36 kilometro, turronetan ez da baimenik soilik indartsuenaren legeak eman diezaioke, garaipena ziklistari. Baina tira, guk ikuskizunaren esperantzari heldu egingo diogu besterik ezpaitago eta esperantza horretan ere ari dira gaur lasterketa buruko lau ziklistak naiz eta Julen Goikoetxea arratsaldeon zailtasunari ikusten ari garen hemen baimenik ezta turrean orokorrean baimen gutxi.
1: Baimen gutxi arratsaldeon Inigo eta zuk esan duzun erabili duzun izjokoarekin ba berriz ere baimen gutxi arratsaldeon Inigo eta zuk esan duzun erabili duzun izjokoarekin ba berriz ere helduz esperantzara kondenatuak ez lasterketa buruan doa zen.

0: Azken aukera izan daiteke, aurtengo tur honetan horrela garbia behintzat izan daitekena, eta ikusiko duguna da, ba, atzo bezalako esprinero kaotiko bat ikusten note dugun, eta gaurkoan trenoek hobeto funtzionatzen note duten.
1: Ba, ikusi beharko dugu, baina pentsatzen ari naiz Damiano Caruso bezalako veterano baten buruan zer pasatzen ariko den momentu hauetan. 38 urte badira, 13 urte Kopi Bartali astean etapa garaipena lortu zuela, Getxon ere aspaldi garaipena lortutakoa da, eta batez ere baselkapen nagusi oso garrantzitsuak egin dituen ziklista, Italiako giroan 4 biderez 5 bider izan da lehen 10ren artean, baita Frantziako turrean ere toptena osatutakoa, Espainiako bueltan ere bai aipatu dut, ba etapa garaipenak nahi dituela, ba nolabait turrean hiruko zoragarri hori osatzeko, giroa, buelta eta turra, nolabait garaipenez josteko, baina batez ere ari nintzen pentsatzen duela 13 urte Caruso ziklismoan aritu zenean edo bere lehenengo Frantziako turra 2015ean duela 11 urte egin zuenean. Ba, giroa bestelakoa zela, Julen, gaurkoa bestelako etapa batean minuturen azpidik etzen mantentzen iesaldia etengabe, eta hori, ba, kaso Beistroferrek horrelaxe bizidu dagoeneko normaltzat, baina Carusoren buruan beste ziklismo bat, eta beste baimen batzuk, beste jolasteko katuaren eta arratoiaren jolas horretan aritzeko modu batzuk bizi izan dituela.
0: Ba, ele mikrozkampore aritu gara ez, emanaldiarekin hasi aurretik komentatzen, ba, garai batean izaten zela. Taldetxo bat, iesaldian elkartzen zena, eta gero atzean tropelak, ba, taldearen, ba, talde hori osatzen zuten ziklista kopuruaren arabera, horren baitan, ba, kilometro, hainbat kilometro lehenago jartzen zutela beraien makinaria martxan, jazarpen makinaria hori martxan, baina diferentzia handiagoekin ibiltzen zen iesaldia, kasik ere, ba, etaparen hasieran iesaldiak nahi gabe hartzen zuen diferentzia, eta gero, ba, askotan esaten dena ez, tropelak, ba, bere kalkulagailu hori martxan jartzen duenean, hainbeste denbora behar dugu, ba, taldetxo hori harrapatzeko, orduan abiadura bizitu, eta ia beti harrapatu egiten zituzten, eta esprinen erabakitzen zen etapa, egia da, baldian behin, edo noizean noiz gertatu izan direla, ba, tropela kalkuluetan okerribili, batez ere akaso, ba, hirugarren astean gertatu izan du da hori, indarrak ere, ba, justuago daudenean, eta aldian behin iritsi izan dira, iesaldiak, eta hori beti izan dugu ez, guk ausardia hori beti txalotzen dugula, baina azken aldian zuk esan duzuna, Caruso bilakaera hori ezagutu du, eta tartean, ba, maillot berderako puntuen esprinaren aitzakian, eta bestetik, ba, gero akaso, kalkuluetan akatsik ez egiteko, ba, esprinteren taldekidek hasiera-hasieratik jartzen dute, tropel buruan erritmo bizia, eta horrek ikusten ari gare moduan, ba, diferentziak atzo ere minutu terdiren bueltatik etziren pasa, eta gaur ere ikusten ari gara, ba, une honetan, helmugarako 48 kilometro geratzen direnean, 53 segundo bakarrik dituztela, lasterketa buruan doazen txirrindulariek tropelarekiko.
1: Ba, hortxe ikusten ari gara, Mats Pedersen oraintxe tropelarekin bat egiten, epaiaren ibilgailuaren atzean, baina aurretik oraindik karabana guztia nolabait duelarik, eta gaur Mats Pedersenek ere, bueno, ba, hortxe lortu ditu, 20 puntuak tarteko pasaera horretan, naiz eta Binian Girmay eta Jasper Philipsen oso gertu dituen, Julen, ze garestia den maillot berdearen daniarraren lan hau, azken finean, egunero tarteko esprin horietan borrokan iesaldiak hartu eta bestelakoetan aritu, eta oraintxe, 45 puntuko aldea izateko. 45 puntuko aldea izateko.
0: Bai, baina Pedersenek egin beharra dauka ez, den eman beharra dauka batez ere, ba, horrelako etapetan ibilbide hasieran edo etaparen erdi pare horretan dagoen sprint berezian puntuak hartzeko, ze badakigu, atzo ere aipatu genuen eta aurreko egunetan ere aipatu dugulako, ba, turrak aurten egin duela aldaketa hori ez, nolabait ere, sprinter azkarren hoiek maillot berdearen lehia horretan sartu alizateko araudi aldaketa hori egin dute, horrelako etapetan, sprintan amaitu daitezken etapa horietan, helmugan 70 puntu jasotzen ditu lehendabiziko postuan iristen den ziklistak, horrek albidetzen dira, aipatu genuen aurreko batean, Tim Merlier, ba, ibili da aurreko egunetan, ba, kontrolez kanpo sartzeko kontrol lan hori egiten nolabait ere, ba, mugaren barruan sartu alizateko, eta gero bi esprinetan, bi etapa garaipen lortuta, ba, kasik ere Mats Pedersenen oso gertu jarri izan da, beraz, Pedersenek aurten badaki, ba, gogotik egin beharko duela lan, etorriko zaizkio, bestelako etapak ere, iesaldian sartu eta puntuak pilatzeaz aparte, helmugan ere puntu gutxiago banatzeak mesede egingo dion egunak ere iritsiko zaizkio, baina bai sentsazio hori da Pedersen ari dela eman eta eman aldi gara puntu gehiena pilatu nahia, baina gero ba esprineko etapa hauetan azkar edo asko hurbiltzen zaizkio aurkariak.
1: Ba, zalantzarik gabe eta atzean etapak ere aurrera igarotzen doazen bezala xeaz, hainbat talderentzat azken aukerak ere gertatzen ari dira eta aukera horiek barkatzeko asmorik ez dauka inorrek, atzu ere, ba, espero ez zuten amaiera batekin batek baino gehiago alako frustrazioare eraman borkazu beharko zuen hotelera bueltan, eta gaur saiakera berri bat ikus

0: ikusi dugu momentu askotan George Bennett bera, Zeelanda berriko ziklista, ba, Binian Girmayren taldeko NSN Cycling Teameko ziklista, ba, hortxe lanean, nolabait kontrol lan hori egiten, gaur talde guzti aurrean, Girmayeke hankaunak sentitzen ditu, eta gehiago esango dizuet, gaur Girmayke etapa garaipen eskuratuko balu, maiot berdea jazteko aukera luke.
1: Bai, hori da.
0: Baldin eta Pedersen lehenengo postuetan egongo ezbalitz, beraz, hori ere uste dut badela, ez? Nolabait taldea bururatzen ari den edo bilatzen ari den zerbait, zertardeko esprin horietan Pedersen ikusi dugu oso indartsu eta horrek ere nolabait erakusten du, ez? Estrategia ezberdina jokatuta maiot berdea lortu daitekeela, baina tira, ba pisua hondia dutela elmugaratzeek esprintek aurten, legedi aldaketa horrekin eta horren bestez, ba bain bat txirrindulari ari direla borroka horretan estrategia ezberdinekin, esan da bezala, ba iruditan dugun Mats Pedersen horietako bat da, oraintzi izotzko skorrak eta bere kolkoan jarrita, ez dakit zenbat kilo izotze sortuko diren Frantziako tur honetan, ziklisten gorputzetan ur daitezen, baina tonaka neurtu beharko ditugu. Xabi Arrieta lankidea ere gurekin daukagu gaurkoan, arratsaldeon Xabi Arrieta.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, atzo ez ustean harrapatu zuen Werenskolek tropeleko hainbat eta hainbat sprinter, baina batzutan gehiago ezin denean, hain indartsu etzarenean, ba beste estrategia batzuk bilatu behar dira, eta uste dut atzo estrategia borobila osatu zuela.
2: Bai, orokorrean esprineko etapa horiek direnean, ba trenoei atentzio gehiegi jartzen zaie, eta uno isa bezalako talde batean txirrindulari guztiak edo zein ibilbidetan ba, beldur hori edo bintzat etapa garaipen hori usaintzen dutenean aprobetsatzen saiatzen dira eta atzo Dekaltoneko gurpilan sartu bakarrik erasotu esprinterra baino lehenago eta ozta baino Philipsen eta beste esprinterren aurretik iritsi zen.
0: Zalantzari gabe pixe egiten ikusi dugu Jonas Binego maiote motaduna jantzita eta oraintxe ikusten ari gara bizileta aldatu duela.
1: Zulatua
0: izan du. Bai. Eskerrik asko Julen. Bueno, hemen ikusten dugu Binego eta orain ez dakit bere garmina konfiguratu, dena ondo jarri, egia esan horrelako eta pekezka gutxi sortzen dute eta Jonas Binego urduri egi ez dugu ikusten. Itzegin marko dugu gor Jonas Binegoren inguruan, berak dio hanka onak dituela, hemen Victor Campenas berez ari geratu da, eta tira, hortxe haren gurpilari helduta erres iritsiko dira tropelera berriro, baina niri ere zalantzak sortzen dizkit, azken egunetako bere errendimenduak, helengoan ere ikusi genuen, ba talde hautagai nagusien taldetik metrotxo batzuk atzeratuta, ez dakit, berak gehiagora doala, errendimendu honenean dagoela, horrelakoa kontatzen ditu, baina jakin behar, egia den, ez den, zenbat dagoen hemen, zelengoan, segundu baliotsu batzuk utzi zituen enmugalerroan, eta uste dut, ahal izan da bintzat, horrelako segunduak ez direla oparitzen, are gutxiago, Barrenko Ebenepoelek lortu zituen gainsariak eurak, baina turra ederra dago, batez ere, bigarren eta hirugarren tokiaren borroka horretan, eta horrexegatik, ba, gaur ere, kilometrotxo batzuk izango ditugu, lasaitasunez, ba, hau guztia aztertzeko. Eduardo Affini ere geratu da, kanpen hartzekin batera, ba, Jonas Binego tropelera eramateko, ez tutukatuko, Affini lanen bat egiten ariko denik turrean, Julen? Baina ikusi ez dugu ikusi.
1: Bater ez dugu.
0: Zedora intxari dela justifikatzen bere presentzia.
1: Bai, eta hau da ez, egin behar duen lanetako bat, hau da, horrelako ba, talde lanak liderrei lagundu, egia da, bater ez dugula ikusi Eduardo Affini, zalantzak izan ziren, bere parte hartzearen inguruan, Italiako erlojuaren aurkako txapelketan, ba, eroriko bat izan zuelako, justu turra baino, ba, hortxe, aste bete amarregun lehenago, azken ordura arte zalantza izan zen, azkenean taldeak ba, zortzikotean sartzeko autua egin zuen, beraz, ba, pentsatu nahi dugu, eroriko arketziola aparteko ondori hori gutzi, baino egia da, ba, gutxi ikusi dugula ez, azteko, akaso, lehen egunean bertan, taldekak orlojupeko hartan, ba, egin zuen lanik onena, zikusi genuen, Bisma Elizabeth taldeak sekulako lana egin zuela, garaipena lortu zuten, baina handik aurrera, ba, egia da ordekan gutxi ikusi ditugula horrela ba, babesean eta eramaten gehiago ikusi ditugu ba, igoeretan eta horrela eta han behintzat ez da agertu egia da, epatu dugu, bere lana ere ez dela kaso hori, baina bai oraingoz behintzat bistarako behintzat gutxi ari da agertzen Affini, horrek ez du esan nahi, ba, bere lana egiten ari eztenik.
0: Nordaki irugarren asterako ere osatuago, suspertuago egongo te den, baina egia da, Xabi, irugarren asteak ibilbidari dagokionez ere ez duela Affini dentzat kilometro mordoa proposatzen, kilometro, ez da egit, aproposegiak eskaintzen.
2: Ez, agian eta pasiran iesaldiarekiko kontrol lanetan, baina behin mendateak iritsiko direnean, edurizten direnean, ez dut uste lan onik egin dezakeen, Affini txirrindulari, ba, esaten da ez, rodatzaia da, pelotearen aurrean ikusten zaiona kilometro luzez, Polit eta Wellens eta kompainia hauen antzekoa, baina hauek ez dakit zein dar dituzten, eta goraka ere beraka egiten duten velozia iguala eman, eta Pogatxarri hor garaipena bandejan uzten dira.
0: Ba, ikusi beharko dugu, azken egun hauetan ere zer gertatzen den, esan da bezala Turra nolabait bere erdigunean murgiltzen ari da, eta gorko etaparen lasaitasuna ere baliatu izango dugu, gure gorko gonbidatuarekin, lasai eta sakon aritual izateko, Ayala Serrano, Cantabria Deporte, Rio Miera taldeko ziklista gurekin dugu, arratsaldeon eta ongietorri, nahi zirratiaren kontakizun hauetara.
3: Eskerrik asko, arratsaldeon.
0: Bueno, lehendik da bain zorionak, Espainiako txapelketak gertatu berri, bertan emaitza ona lortuta, esango nuke, bueno, izan direla, aste batzuk horrela gustora aritzeko.
3: Bai, azkenen, ba, gure urteko helburua zan, egia da, ba, azkene egun astetan, ba, ez genitula igual, ba, sentsazio benak aurkitu, baina, bueno, hoi lortuta gero, ba, egia da hurrengo egunetan, ba, asimilatzeko denbora de eskaisa izan nula, eta, bueno, haindikan ja asimilatzen nago, eta nik uste ja, bai.
0: Pozak jota, bueno, ba, Espainiko geite irurteazpiko txapeldun izendatu berri, eta tira, bemeretzi urterekin ere azkunde prozesu sakonean murgilduta, ez dakit, denboraldiak ere, eman du ez, bigarren zagitu urte honetan, pixkanaka ere oitzeko, toki hartzeko, eta ba, azkunde horretan jarraitzeko, joan den urtean iritsi zinen Cantabria, bueno, Rio Miera taldera, Ayala, eta orduzkeroztik emaitzak ere joan den urtean onak izan ziren, baina urte nolabait nabari da, urte betean kolpe bat egin duzuela gora, eta badagoela ez, hor garapen prozesu bat.
3: Bai, lehen urtean adibidez, ba, helburua Kopa Espainiara baztea zen, o, bueno, behintzat, lehenengo postuan egotea, eta azkenen, ba, lortu genuen garaipena, eta horten, ba, beste aurrera pausoa deman nahi genuen, Espainiko lehenengo urtean orgatu zitzaizkigun, pintxazo bat eukio genuen La Pazeko gueltatan, eta, bueno, ba, aurten ja lortu deu, eta, ba, bai, gero baita taldekidekin baita, gure taldekide batean gela baita, Frantzin eukio genuen karrera baten baita bigarren nintzun, esprinea, eta ba horrek baita ba taldekideen lan guztia baita suposatzeu, eta ba nazioarteko karrera hoik ba azkenen baita puntu hoe emateigu, eta bai, ba esperientzia pixkanak hartzen aigea, eta ba aurrera pauso hoiek notatzen esteia.
0: Ayala, hemen mundu guztiari galdetzen gabiltza, etorkizunagatik, zure kasuan etorkizun oso luzea aurretik, esan da bezala, ba, oraindik oso gaztea zarelako, Cantabriarekin bi urtetarako fitxatu zenuen, oker ez palin banaiz, ez dakite datorren urterako dagoeneko gauzak lotuta ere badauden, aldaketari datorren?
3: Aldaketa daude, bai.
0: Eta kontatu daitezke edo ez? Zizu kompromiso baten jarri nahi,
3: Ez dakit, baino aldaketak egon goia.
0: Euskal Herritik gertuago egon gozara?
3: Bai.
0: Hor utziko dugu, bien bitartean manaierari datzi, konta daiteke nau irratian, ez dizugu hemen zera konpromisotan sartu naiz. Bueno, ba, aldaketak badatoz, aldaketa asko izaten ari dira, Euskal ziklismoari dagokionez, eta era berean aldaketa asko bereziki emakumezko ziklismoan nolabait kokatuta, ez da bai estatu soa Ostolazaren mugimendu balizko hori, baina badirudin mugimenduak egongo direla, Maite Urtiaga lehengoan gurean izan genuen, eta kontatu zigun, ba nola datorren urtean Laboral Kutxa taldean ariko den, Maier Olanore gurean izan genuen, eta tira Tolosarrak ere aitortu ezbarkatu, Tolosarraren inguran ere badakigu mugimenduak datozela, beraz, bueno, ba hortxe da bil, merkatua dantzan, eta nolabait ere euskal ziklismoa berregituratzen, berrosatzen, batez ere emakumezkoari dagokionez, gizonez eskoetan, bueno, ba, batez ere den-dena ere pixka bat esperoan, Mikel Landaren Euskaltel Euskadi Fundazioaren bueno, fitxaje horrek ere nolabait baduelako baldintza bat, eta da lehenengo geita mar postuetan amaitzea, uzi rankin horretan demoraldia, horrek emango liokelako taldeari datorren urtean itzuli handietan, uzi mailako itzulietan gonbidapena jasotzeko aukera, baina Julen Goikoetxea, atzo Jon Agirrek zigorra jaso zuen Txinan, gainera bitartean Txinan, ba, Euskaltel Euskadiren arerio zuzenak direnak ere puntuak batzen ari dira uzi selkapen horietan, eta honek guztiak zailu egiten du proiektua eta pauso hori.
1: Bai, horrelaxe da, Jon Agirreri atzo, ba, horrekin goai leikeko itzuli horretan, ba, antzuleik, ba, akaso batzu jakingo dute, baina lasterketatik kanporatu zuten, une batean, ba, kotxeari helduta joan zela santzuten epailek, gero berak ere adierazpen batzuk egin ditu, eta azaldu du, ba, bueno, Kingei Lakeko itzuli hori baldintza oso gogorretan ari dira jokatzen, altura handian jokatzen da 3500 metro inguruan dabiltza, atzo 6 graduko temperaturarekin eta euriarekin ari ziren etapa egiten, eta Jon Agirrek esan du, ba une batean autora jetxi zela, taldeko ibilgailura jetxi zela, ba euritakoa hartzera, eta euritakoa jazterako garaian, ba une batean heldu ziola autoari, baina berak argudiatu duena izan da, ba oso erabaki zorrotza izan dela, nahi kritikatu du antolakuntzaren jarrera hori, antolakuntzak berez epaile getzutela une hori ikusi, baina esan dietenaren arabera ba epaitu zutela gertatu zen hori, eta zuk esan duzu nahiko puntuak galdu egin ditu gainera, 50 puntu kendu dizkiote Jon Agirreri, zigor horri jarri diote, eta Euskaltel Euskadi taldeak datorren urterako helburu nagusi duen lehendabiziko 50 postu hoietan sartzeko bide hori bazailtzen ari zaio, ze alde batetik beraiek txinara joan ziren puntuak batzeko helburuarekin, oraingoz behintzat puntu gutxirekin, eta gaineraz beste batzuk kenduta itzuliko dira, oraindik ere etapa batzuk geratzen diren arren, eta panorama okertzen ari zaie, ze gainerazuk aipatu duzu aurkari dituzten taldeak puntuak batzen ari direla, eta kontua hori da, datorren urterako mugimenduak aipatzen ari dira, atzo Felipe Hortzen fitxaketaren berri eman zuten, Mikel Landaren kontua ere hor dago, Odi Muñoz eta Abuztuaren batetik aurrera Odi Muñoz bera lasterketan ikusiko dugu Euskaltel Euskadi taldearekin, baina etorriko den hori guztia lotuta dago aurten 50 barruan amaitzearekin, eta hori da oraintxe bertan Euskaltel Euskadiri mazailtzen ari zaiona, beraz ikusiko dugu, ez? Urrengo urterako proiektuaren oinarria hori baldin bada, balenik eta behin hori lotu beharko da, eta oraintxe behintzat buruoste nagusia hori du taldeak.
0: Bueno, ikusi beharko dugu nola doan evoluzio hori bera ere, bien bitartean, tira, Axel Van der Tukek eta Iker Mintegik lehen eta bigarren postoiek ere erdietsi dituzte, Primavera on Tour, Albaceteko Foru Aldundiak babesten duen lasterketan, eta horrek ere eman dizkio 25 puntu taldeari, beraz, txinara puntu bila joan, eta azkenean etxetik gertuago Julen, ari da pilatzen Euskaltel Euskadi taldea puntu horiek. Gerora ere, aztertu behar dugu, ze Piknik taldea selkapen horretan puntuak galtzen ari da. Eta horrez gain, nolabait Euskaltel Euskadiren arerio nagusi izan zitekeena bera, zera MBH Bank Ungariarrak ere puntu batzuk galdu ditu, eta bueno, hortxe da biltza dantzan, Bardiani taldeak berak ere posizio bat galdu du, mugimendu asko gertatzen ari dira, zergatik eta 30. postu hori, 28, 29, 30. postu hori, 100 punturen bueltan ari direlako erabakitzen, eta egun batetik besterako lasterketetan dantza horiek ere sortzen direlako, beraz, ikusi beharko dugu, eta batez ere Txinan taldeak nolabait Julen berregitea lortzen ote duen, eta bestelako helburuekin puntu horiek batzea. Oraintxe Caja Rural taldea 23. da, egia da, Mikel Landaren ekuazio barruan sartu den arte, taldeen uzi selkapen hauetan ezkarela kaso hainbeste jardun, baina Ken Farma 25. dugu, 23. Caja Rural, Movistar taldea 13. nolabait, referentzia gisa, eta nahi baduzue, euskal ordezkari begiratu honetan, Kofidi taldea bera ere kokatuko dizuegu, Pinarelloku 36.5, Xavier Mikel Azparrenen taldea 16. tokian da, oraintxe puntuak batzen Frantziako tur honetan bertan, eta Kofidi taldea berdin, Frantziako turrean ere lortzen ari den puntuekin, 14. da, sailkapen horretan, sailkapeneko liderra UAE, Red Bull 2., 3., Bisma, Liz, Abaik taldea, baina mugimendu hau 2.etik 3. gora, eta tur honetan gertatu da, hain zuzen ere joan den eguneko etapan Renko Ebenepoelek eskuratu zen 2. toki hori, Lipovitz ere hori izan zen talde nagusian, eta honek guztiak etengabeko aldaketak sortzen ditu. Maia ikusi beharko dugu, oraintxe Euskaltel Euskadi 28. Posizioan da, puntuak galtzen, puntuak irabazten, beste talde gehiago galtzen dituztela ikusi eta beste batzuk irabazi, egia esan oso ezegonkorra da, selkapen hori, eta beraz denboraldi bukara arteko borrokari izan beharko da, baina bien bitartean, Euskaltel Euskadik jarraitzen duen zuleok, nolabait, bere taldea osatzen, eta aipatu bezala, Julenek aipatu bezala, Felipe Hortz, ziklokorseko espezialista hutsa, fitxatu du datozen bi denboraldietarako, eta horrelako mugimenduak ere, ikusten ari gara.
1: Bai, eta txirrindularitza oraintxe bertan horrela jarrita dago, ez, ikusi ditugu, Euskaltel Euskadi bera, emakumezkoetan Laboral Kutxa taldeak ere, azken urteetan, denboraldi hasieran El Salvador aldera jotzeko autua egin du, han, ez dugu modu txarren esan, baina puntuak batzea kaso, ba, Europako egutegian baino, ba, errazagoa edo bideragarria izan daitekeelako, talde askok egin duten autua izan da, eta orain ere, ba, ikusten ari gara ez, guztiek ere puntuei begira jarrita, eta Filipe Hortzen fitxaketa hori aipatu dugu, ba, datorren urtetik aurrera, ziklokroseko puntuak ere, ba, sailkapen honetarako baliagarriak izango direlako, 2027 urtetik aurrera, eta Filipe Hortz badakigu, ba, nazioartean eta azken urteetan, maila oso honean aritu dela, munduko kopako probetan ere ohorezko postuak egin dituelako, podiumen ere ikusi izan dugulako, eta zentzu horretan, ba, Euskaltel Euskadi taldeak mugimendu hori egin du, Filipe Hortzen fitxaketa hori bi urterako atzo iragarri zuten, eta ba, Filipe Hortzek eskuratu ditzakeen puntuekin batera, ba, uste dut, ba, Europa mailako ziklokrosean ere Euskaltel Euskadiren presentzia, ba, areagotu esatera ningoen, baina baitzat presentzia hori izango dela.
0: Eta bestalde ere aztertu beharko dugu, ez dakit zein den asmoa eta akordio, baina Filipe Hortzek ziklokorsetik aratago errepidean ere lasterketak egingo ditu, pentsatzen dute ariko dela. Ba, normalean oso ba, egutegi gutxi egiten duelako horrelako lasterketetan, baina ba, Euskaltel Euskadi taldean egin ahal izango ditu. 31 urte, eta oraindik ba, urterik onenak emateko moduan den, ziklista bera Euskaltel Euskadiren azken fitxaketak. Gaurko lasterketan kokatuko gara berriro entzuleok, eta noski, ba, bertan Beistrofer bera, loto taldeko frantziarra ikusten ari gara, hainbat edabietan dagoeneko basurdearen, bueno, ba, ez izen hori ere kokatzen ari zaizkio, ba, borrokalari sutsua delako eta biziletan nolabait oso trinkotuta, oso barneratuta doalako, baina orain txikusten ari gara, orbea bizileta eder hori gidatuz, ba, Juleni asko gustatu zaio orbea hori, Xabi Arrieta zuriru gustatzen zaizu?
2: Bai, gustatzen, baina nik nahiago ditut kolore askorekin.
0: Bai, Lidl Trekena gustatzen ari zaizu?
2: Bai.
0: Bai, Lidl Treken bizileta...
1: Nola pegatzen dion, Xabi Arrietari horrelako bizileta batekin ibiltzea hemen tontodromoan globeroaren egiten.
2: Ea orbea horren antzekoa da, Gorriak endu eta marka aldatu.
0: Ez kara gaiztak eritan hasiko, baina aiala kurren urtean ze bizileta eraman goduen badaki?
3: Goindikan ez, baina orbea baita asko gustatzen zain. Baina nire bizikleta guztik izan di orbea, baina...
0: Horain ere orbearekin ari zara?
3: Bai.
0: Beraz, bueno... Datorren urtean bizileta taldeak emango dizu? Uste duzu baietz?
3: Bai.
0: Zuk esan oraino galdetu ezak egonea, jela? Hemen txegabiltza entzuleok, ba, batetik zintzoaren egiten da bestetik gaiztoak izaten, ba, ez dugulako kompromiso batean jarri nahi Aiala Serrano, baina berak ere esan digu datorren urtean. Bueno, ba, talde aldaketa bat datorrela eta horrek ere mamaten digu. Alako poxa.
1: Bai, noski, berreza daukagu. Emakumezko enturrerako gonbidapena botako diogu, eta ea orduan, ba, ordurako baiestatu ez, baina esan edu zehaztuko dugu, zenbateraino itzegin daiteken, eta orduan gauzak beste modu batera ingo ditugu.
0: Hori da, Frantziako turra kontatzen ari gara, eta guk Frantziako turra kontatzen dugu lasaten dizuegunean entzuleok, turra oso osorik kontatzen dizuegu, gizonezkoena amaituko daustaiaren azken aste horretan, eta abuztuaren batetik bederatzira, izango da emakumezkoa Lausanatik abiatu, eta Nizan amaituko dena, baina tartean, ba, oso etapa bereziak izango dituena, eta hoien artean Mont Ventoux amaituko dena, Julen, 146 kilometroko etapa puxka esango dugu, ba, ziurren ikturreko etapa, ez da egite erregina, baina erabaki horietako bat, bai, aurretik mendate gogorreiak ez dituelako, baina ba, Kolombier eta Zuzet igar ondoren damba, Mont Ventourako igoera horretan, norbaino nor ikusi beharko ditugulako izar asko, eta batzuk izar berriak ere, ikusiko ditugu lehian turrean, ba, ez dakit, Blasi eta bestelakoak, ez, eta uste duturrek ere maten digula bisigarri bat, emakumezko enturro horretara begira.
1: Bai, noski, aritu nahi zibilu idea begiratzen, eta etapa polita daude, etapa gorrela, zuk esan duzuna, Mont Ventouxko mendatetzar horrekin dauden etapa daude, erlojoaren aurkako etapa bat ere badago, amaiera Nizan izango da, eta han, ba, koldez, inguruan egingo dute azken etapa, nola moduzko zirkuito batean, gero, ba, klasika itxurako etapak ere badira, muñoak, mendate labur pikoekin, beraz, uste dut, ibilbide aldetik behintzat, ba, asmatu dutela, ibilbide erakargarria, entretenitua izan daitekeen ibilbidea egin dutela, gero betikoa da, ba, txirrindulariek egiten dute, ez, ibilbide bat ikusgarri edo ez ikusgarri, baina uste dut osagaiak alde horretatik badaudela, osagai onak jarri dituztela tur horretarako, eta bederatzi egunetan, ba, uste dut, kasi gere egunero ikuskizunaz gozatzeko moduan izango garela.
0: Ba, tira, abuztuaren lehenengo aste horretan Euskal Herritik ibiliko bada Aiala Serran hori botako diogu, berriro gonbidapena eta ordurako akaso konta ditzake, ba, gaur kontatzeko beldur den bestelako mugimenduak, baina jakin badakigu... baiet esan du. Ai. Ados. Eta horbeak gustoko ditu, Aiala Serranok. Bueno, bagoaz pixkanaka. Bagoaz pixkanaka osatzen.
1: Gaiztoa zara.
0: No, bai, gaiztoa izorpegia ikusten dionik Aiala Serran hori etorri, hamen lotxatuaren plantak egiten, baino dagoeneko Xabiarrietan ikusten neurri hartzen ari dela, eh?
2: Bai, etapak goz asko ez du, orduan. Horretara, Juan Marco.
0: Hori da, behar du pixka bat xaxatu giroa, ze hemen, ba, ikusten ari garena da, ba, berriz ere Sudal Quick Step, Alpecin eta NSN bereziki, ba, lehenengo postuetan daudela, Alpecinek ere badu, badu barne indarra, Jasper Philipsenen errendimendua ikusita jarraitzen dutelako, borrokan,
1: Bai, ez dakit, Jasper Philipsenek Esprinetan, bueno, zertxo baita hobetzen ari dela dirudi, baina ez da, aurrek urte batzuetan.
0: Binego bezala, obera doan ziklista, ez da?
1: Urtero, zenbaki guek ematen, baina urtero beste batzun gandik egero eta urrutiago. Hori ere, bakaso horri ere buelta bat emamarko diogu noiz baita, edo aztertu beharko dugu, adierazpen horien atzean, bazer dagoen. Philipsen ikusi izan dugu, turrean eta pasko irabazten, amar eta pagaraipen baditu. Azken urteak, ba, kamutxantxean daramatza, eta urten, ba, eta nik uste dut, duela egun batzuk Matie van der Poel bera iesaldian sartu nahian ikusi genuen horretan ez irabazi zuen etapa, atzoko etapa bertan zela uste dut, hasieran iesaldian sartu nahian ibili zen, horrek berak erakusten duela taldean ere, bueno, ba, Philipsenen aukera horrez gain beste batzuk ere jokatu nahi dituztela, eta ikusiko dugu, hemen jarraitzen du Beistroferrek, ba, bakar-bakarrik 30 segundurekin, harrapatzen baldin badute, taldea hor nola dagoen ikusita, pentsatu nahi dut gaurkoan ba Philipsenen aldeko apustu egingo dutela, baina ez dakit nik ere, ba Philipsenek berak bere buruarekin zenbaterainoko konfiantza duen, eta taldeak ere naiz eta erakusten duen ba baduela berarekiko fede hori, ba benetan zenbaterainoko batu den fede hori.
0: Guk ere ez daukagu garbi fede hori norainokoa duten, baina tira horrelako egunetan behintzat mantentzen ari dira, ez, esprinarekiko ardura hori, eta hori, ba, iruditan dugun ziklista, besteak beste, iruditan dugun ziklistaren sentimendu gogaikarri horiek sortzeko ere, ez da, Beistrofer borrokan, 27 segunduko tartearekin, zentzugabea dirudien borroka batean ari da, eta zoritxarrez, ba honek ez dauk aldatzeko itxurarik, ez, mendiko etapetan ua eta aldearen lan horrek norri batean, eta beste autagai batzuenak, esprintean, ba, Alpezinek, eta gaur, ba, NSN Birmairen taldeak berak ere, eta egiten duten lanak, ba, ez da bakarrik lasterketa nolabait iristen uzten ez dutela, edo iesaldia iristen markatu uzten ez dutela, baizik eta, bueno, ba, amesten ere ez dietela uzten, ezta? Uste dut diferentzia hor dagoela, lehen ere duela 10 urteko turretan iesaldi gutxi iristen ziren, baina iesaldiak horrelako etapetan Xabiarreta hartzen zituen, ba, 2-3 minutu eta gero, ba, jazarpen lan hori hasten zen. Orain ez, ez dago minututik gora ibiltzeko baimenik.
2: Ez, aldaketa hau azkeneko 5 urteetan ere eman dela esango nuke, ni gogoratzen naiz ikusitudan turretan mitzat 8 pertsonako, 8 txirrindulariko iesaldia egin, eta bintzat emozio horia minuturen inguruan 41 kilometro eginda, azken unera, ba, bintzat esprint hori, edo bintzat esprinterrak larri edukitzeko, baina aurtengo turrean ari gara ikusten, minutu terdiko abantaia lortzea, baina zorionekoa dela, ez? Bintzat lasaiago ibiliko direla. UAE-rekin ikusi genuen minutuko aldea ez dutela handiagotu, eta gaur, ba, hor, Girmairen taldea, Philipsenen taldea eta Merlien taldea kontrolaren tanda biltza hasiratik, eta 25 segundurekin, ba, lan gutxi ditu helmugara izteko Beistroferrek.
0: Lan ikaragarri egin beharko du, eta gaur ere egoera beroan, egoera lehorrean, eta haizeak ere Julen sortzezaken alako, bueno, ba, ez da egit emoziorako espazioa, haize babesak sortu, eta hortxe ba inor moztuta geratuko balitz, baina balitz eta bazanen festa hori ez dugu martxan jarriko, haizeak berak ez duelako gorputz egiteko intentzio handirik.
1: Ez atzo ere zuen izan, eta gaurkoan ere, ba, begiratzen ari gara, ez horre zuaitza da roietara, eta ez dira askorik mugitzen ari, lekua bada berez, aberiak egiteko modukoa horre, ba, herri eta herri artean ibili diren horretan, ba, eremu oso oso zabalak, eta haizeak atzo gune batean, ba, esaten den haize arriskutsu hori, ez, atzekaldetik eta saietxaldetik jotzen duen haize hori izan zuten, baina oso intentsitate edo abiadura baxuan, ana etzegoen aberiarik egiterik, inork ere etzuen jarrera hori hartu, bien bitartean ikusten ari gara, Philipsenek zulatua izan duela, gurpila aldatu eta badoa berriz ere tropelera, baina bai, berez aberia egiteko lekua bai, baina aberia egiteko ziklisten gogoa edo jarrera aparte, ba haizeak ere behar du norabide zehatz hori eta intentsitate hori eta gaurkoan behintzat eta atzokoan, uste dut ba gogoekin geratu beharko dugula, ez dirudi behintzat eta irakurtzen ari garen erengandik aurrera begira ere eta autoetatik ere zaizki mezu irik ematen ari, beraz ez dirudi ba haizeak zalapartarek sortuko derik.
0: Ez, haizea ba, aurpegian sentitzen ari dira txirrindulariak, baina ez haize gogorregia eta pentsa haize horrek ere ba, ze puntutarainoko eragin gutxi sortzen dien txirrindulariei, bat azbesteko abiadura 48 kilometro ordukoan dutela oraintxe. Aurretik urrengo kilometroetan Maldangoran izango dira, nolabait, goraunzko joeran esango dugu Julen Sasi ordekan, eta gero ba, laugarren mailako mendate hori, helmuga marratik urruti 19 kilometrotara, ez dut uste, karrera lastreketa eramaten ari den dinamika ikusita, inorre estu hartzeko asmorik izango dutenik, edo sprinterrak atzean geratzeko aukerarik badagoenik.
1: Nik ez dut uste.
0: Bazpare Queen Simonsen maillota vigilatu beharko da, ez da?
1: Bazpare horrelako ba, iztarien maillotak kontrolatu beharko dira, ez dut uste, inondik inora. Mendate horrek aberiarik egin dezakenik zentzu horretan, Merlier ikusi dugu, ba, aurreko egunetan, ba, etapa menditxoak izan direnean, asir-asiratik atzera geratzen, baina uste dut gaurkoan esfortzu hori eginda, taldearekin pasa dezakeela mendate hori inolako arazori gabe, are gehiago aipatu dugulako ez, ondo bidean, sprint azkar baten azken aukera izan daitekelako gaurkoa, gaurko 12. etapa da, beraz, hemendik aurrera sprinterrek jai izan dezakete, eta zentzu horretan, ba, uste dut Merlierri eskatu bertzeiola gaur ez, alegin hori, ba, mendatea taldearekin batera pasa, eta gero, ba, bueno, ikusiko dugu, sprintean zer gertatzen den, baina jarrera aldeti behintzat uste dut Merlierre gaur hor behar lukela.
0: Ba, alaxe uste dugu bai, Jasper Philipsen oraintxe metro batzuk galduta, zulatu horren ondorioz, baina ikusten ari gara, ba, abantaia hori ere hortxe mantentzen ari direla, eta Berstroferrek gaur, ba, podiumen igo beharko duela, egia da, Frantzian ikaragarrizko estima hartzen ari zaizkio, Berstroferri, ba, kilometro hauek guztiek horrelastrak eta buruan egiten dituelako, eta ba, nolabait ausardia hori ere, ba, txalotu egiten dutelako, eta izu, ba, hori ere ez da gutxi, nolabait taldeare ariko da, neurtzen, ba, bere, ez da egite, itzulera publizitario hori, eta telebista minutuen presentzia, podiumean egotea, lehiakorraren sari egunero, ez baina, dozen arri bat aliz jasoko du martxa honetan, eta horrek berak ere, ba, inpaktu badu, beste hau zer esango dizuet, lastraketa buruan gor 40 segunduko abantaiarekin tropelari hor bakar-bakarrik aritzeko indarra ere behar da, eta uste dut, Beistrofer ikusten ari garela, eta nolabait entzulea igual ari dela bizitzen, ba lastraketa hauetan zoro xamar jokatzen ari den ziklista bezala, baina esango nuke datozen hilabete eta urteetan Beistrofer gehiago ikusiko ditugula.
1: Hain oski, eta horri zuketan esandako guztiarekin bat nator, eta erantziko nioke, kontratu amaitzen duela. 2026 amaiera horretan, beraz, ba, hortik ere, bere burua erakusteko, bueno, beharra esatera ninduan, baina ez beharra baino gehiago gaitasuna dela uste dut, ze jipoia hondiak hartzen ari da, bera bakar-bakarrik, eta zuk esan duzuna, ba, Frantzian ziklista kutxun bihurtze hori badute, turrean horrela egitzen direnak ero kutxun izaten dituzte, aurten naiz eta behi guztia, ba, seixasen inguruan jarrita dauzkaten, baina, bai, Biestroferren kasuan, ba, izango dute, Frantzian ziklista kutxun egiten ari den guztiarekin, eta hortaz aparte, ba, urte amaieran amaitzen du kontratua,
0: egiko,
1: Lideleko kotxea naiz irreti entzuten dute.
0: Esaten dizuet manik entzuten gaituztela. Queen Simonsen erasoa badator! Lidl Trek taldea bestelako gidoi batzuke marraztu eta definitu nahiean, eta egia esan honek posta ere ematen digu, hortxe ikusten ari gare, atzetik jazarpen lan hori ere nola osatzen ari diren, ez da gitorre estuiben bera, ariote den talde hori izten, edo banbarle...
1: Estuben izango da,
0: bai.
1: Banbarle ez da bintzat.
0: Eta tira, ba, hankaz gora jarri du lastreketa, NSN talde guztia, hor dator Matias Basetxere, eskopeta karga ginda, gaur Lidl Trek taldeak astintzeko tanberak astindu hartzuen, eta uste dut honek ere baduela beste helburu bat, Julen, hemen etapa garaipena joka dezakete, baina iesalditxo bat sortuko balitz, sprinterrek hor puntuak ez batzeak, Mats Pedersenen maillot berdeari ikaragarrizko eragina sortzen dio, baina hortik aratago, nik Basetxe eta Queen Simonsen maila ikusita, enuke baztertuko gaur, hor, zera Welens da, UAE taldekoa sartu dena, ez da?
2: Bermes,
0: hortxe Basetxe ikusten ari gara.
1: Hauek ados jartzen baldin badira, zene dut hemen, ulermena baldin badago, sekulako ziklista dira, eh? Ibilbide honetan bidea egin dezaketen ziklistak, eta sprinterren taldeek ideek ba, zerbait egin beharko dute.
0: Ez da gita, Alexaran, buruzote datorren hortik bat egin nahian, orain Matias Basetz da, nola baite talde honi jarraipena ematen saiatzen ari dena, Bismak ere gizon bat kokatu nahi du hemen aurrean, eta hemen kilometroak daude goraka, ez? Hasi ordekan kilometro mordoa dago, ez dutzen balin badute sprinterrek akaso sufri dezakete.
2: Eta atzean ez du ematen...
0: Erreakzio bizi-bizirik dagoenik, esango nuke Xabi agian, batek baino gehiago metro galdu dituztelako.
2: Bai, eta Mentrek sartu da, Jaiko sartu da, igual baliozko txat ematen dute.
0: Jaiko taldea oso aktibo ikusi dugu azken egune hauetan, O'Connor ere hainbat iesalditan, Cofidi taldea kokatu duer gizon bat, ez dakit Alexaran buruden. Momentu batean iruditu zait, orain zalantza gehiago egiten dute helikopteroko irudi honetan, eta badatoz, hemen bat egin nahi duten ziklista gehiago, adila, esterketa oso hankazora jartzen ari direlako, eta hainbeste kilometro ez dira izango, elmuga amarrarak ero jazarpen horiek egiteko. Uno isa taldeara irida ber kokape, barkatu iesaldi honetan kokatu nahiean, orain txin liderra bera, Tadej Pogacar ikusten ari gara tropel buruan.
1: Bai, eta horre Lideleko pare bat ziklista, pelotikaren erdi erdian jarrita, horrela bai. Embarazo apur bat egiten.
0: Tudor bat ere agertu da.
1: Ez dakit Bismako hori afini bera edo armirail edo betakon bate...
0: Armirailen gorpuzkera gehiago iruditu zait, ez? Haundi xamarra da afini, bai. Eta bien bitartean hemen Beistroferrek esango du, bueno, baina hemen jarriko naiz, zuen gurpilean.
2: Ez da plantxarra, eh?
1: Bueno. Gaitasun izan ezkero gurpilari eusteko.
0: Eta Banit Belt izango alda hortxe iesaldi horretan kokatu zeiguna. Quimons berbaker ikusi dugu, sudal taldekoa. Jaiko taldekoa Mauro Smith, esango nuke Cofidi taldekoa Kirsch dela. Filippo Ganna taldean omen da, nik ez dut ikusi. Baina omen hori ematen ari zaizkigu. Beistrofer berrarekin, Astana taldeak Balerini kokatu du bertan. Gizon azkar xamarra, oraintxe bai, Filippo Ganna hortxe daukagu. Eta hortxe daukagu Balerini errelebo hauzten. Bueno, batzekaldian, hori da Hagensa, Bisma taldekoa, Marsman Alpecin taldeko txirrindularia, hortxe daukagu, Lewis Aski Britaniarra, NSN taldeko ziklista, Dan Hole Decathlon taldearen zat, Fred Wright ere, hemen da Pinarelloku 36.5 taldeko, txapeldun Britaniarra, Eisenhauser Education First entzat, Barin taldeko Robert Stannard, Alex Kirsch, Cofidi taldearentzat eta Lotto taldekoa Bergmoez da, Geno Bergmoez, hain zuzen ere, eta orain berriz ere, Mauro Smith, Jaiko taldeko ziklista, jarraipena ematen saiatzen ari dena. Bueno, ba hemen bigarren talde bat ere sortu da, tropelean lanean ari direnak orain txesango nuke sudalak berak direla, bai?
1: Zerretik merko dute, bestela...
0: Baina,
1: zulu horrein izez badute, gero komeriak, eh?
0: Bai, eta ikusi beharko dena da, sprinterrek heltzen ote dioten. Oraindik kilometro terri edo izango dute. Sasi ordeka luze honetan, esan da bezala, nahiko etzana den, baina, goruzko joera duen ibilbide honetan, gerora jaitsiera izango da, eta berriz ere laugarren mailako mendatea. 4,3 penditzarekin, 2 kilometro 700. Ez da gogorregia, baina horrelako jarrerak baldin badaude, lasterketa usteko lain izan daitezke. Gero 19 kilometro elmuga marrara, bueno, ikusi behar, oraingo ze quick stepek ez du lortzen tal tarte hori istea, eta adi hemen maila hondiko jendea dago, eta tartean dagoeneko erakustaldiak egin dituzten Basetz eta Quinn Simons berak, Hagens ere Bisma taldearen zate ipatu dugu, Filippo Ganna hor balin badago, lanerako gogoz egon badago, esan nahi dut, lanerako gogoz balin badago ere, erreleboan jarri ezkero atzean lan nekeza izango dute, tarte hori murrizteko. Berriz ere Basetz da, hortxe ari gara ikusten, eta Filippo...
2: Hemen Filippo Gannak nahi badu, espinan iritsita ere, erakutsi izan du.
0: Talde honetan.
2: Bai.
0: Talde hau mantenduzkero. Bueno, Balerini hor da, gizon azkarrak egon daitezke, baina bai, Filippo Gannak erakutsi izan du. Oso gizon azkarra izan daitekela. Jarraipena, bere erreleboari, Filippo Gannaren erreleboari, Basetzek berak, aipatu dizuegu, NSN taldeak ere bere ordezkaritza kokatu duela. Hortxe Lewis Askirekin... Eta 21 segundu tropelarekiko, eh? Adi, mugimendu honek eman dizagukelako bestelako girorik, eh? Bueno, Basirrane badara joko dugu, Granada inguruan konzentrazioan lanean Ken Farma taldeko txirrindularia, Unai Iribar gurekin dugu gaur ere, Unai Iribar, arratsaldeon. Ba, Unai Iribar entzuteko aukerarik baote dugun, segituan saiatuko gara, honekin berriz ere bat egiten, baina tira, segituan arekin ere aztertu alizango dugu, lasterketaren egoera bera. Eta hemen ikusten ari gara, atzeko talde honetan, dagoeneko Quinn Simons atzean da, Mats Pedersen animatu ere egin da, esan du, bueno, hemen sprinter batzuk sufritzen ariko dira, eta nik akaso sprint txikiago honetan, pixkat baea pasata duen sprint honetan, 70 puntu jokatzeare ez dut aukera txarra ikusten, eh? Hortxe Philipsen ikusten dugu, Girmay ikusten dugu, Jon Izagirre eskuinaldetik aurrera egiten ari den txirrindularia. Oraindik sprinterrek heltzen diote, baina hemen zuloa dago, eta zulo honetan odola ere ikus dezakegu, eh? Beraz, enuke baztertuko, ba, iesaldi honek, edo iesaldi honen zati batek, ba, aukerarik izatea. Segituan segatuko gara, ona Iribarrekin berriro bat egiten, baina hemen maila hundiko ziklistak daude, eta postu egiten hasi beharko dugu, lehenik eta ben Julen soilik galdetuko dugu mailean, ea, iesaldi honek iristeko aukerak ote dituen, Xabi?
2: Aukerak baditu, iritsiko den, ez dakit.
1: San bai edo, Xabi? Bai ez, nik ere ez dakit, baina postu egin behar da, men, postu egin behar da. Nagoen beruarekin?
2: Nik ez ez.
1: Uh-huh. Aiala?
3: Ez.
1: Nigo?
0: Ai, naia baietz, nahiko nuke baietz, baina galdera ez da hori, ez da harri eta. Venga, baietz esango dut, kafea merke dagota.
1: Nik ere baietzeko esango dut. Nik nahi dut gainera, iristea, horrela saltxa izango dugu. Orain ikusi beharko dena da, batxeken jarrera zein den, esan egot atzean ikusi dugu Lidl taldea jarri dela batropele buruan, ba Pedersenekin ardura hartuta, orain goz badirudi, Matias Batxek pasatzen ari dela, errelebora pasatzen behintzate ari dela, beraz, ba, ikusiko dugu, ez? Hemen ere, ba, oraintxe 20 segunduren buelta horretan daukate diferentzia. Gero beste kontua da, hemen ere, ba, atzean taldeek ematen dituzten aginduen arabera, ba, ulermenik egongo ote den, ba, jarraituko ote duten guztiek ere errebora ondo pasatzen. Beraz, uste dut, istekotan, laster itxibar lukeela, tropelak zulo hori, ze bestela komplikatu egingo zaila.
2: Mendatea pasatzerako agian, bestela, ez du ematen abiadura, ba, abiadura bizian bai doaz, baina ez du ematen orden zehatz bat dutenik, trek ere pelotoi burura ari da pasa nahian bintzat, ez dakit estorbo egiteko, edo kontrol lan hori xautzeko, baina trenoak oraindik ez dira saldu, eta...
0: Taldea luzatuta dago, tropel horretan, oraintxe lana gogor egiteko unea ez da nik uste dut, eta horrexegatik ere neurtzen ari dira, izango dira orain kilometrotxo batzuk, bueno, aldeko sasi ordekan, edo mesedegarria den ibilbide horretan, hor akaso bai, baina uste dut, hainbat momentutan esprinterren taldeek ere neurtu egin bar izan dutela indarra, ba, inoratzean ez usteko, edo posizio gehiegi ez galtzeko, eta tropela txikitu eginda, Jon Izagirre ikusten ari gara, berriz ere lehenengo posizio horietan, nik uste dut gaur iesaldi horretan kokatzeko, ba, aukerare izan zezakela Aleix Aramburu bezalako ziklista batek, baina bere taldekide Kirche kokatu da, eta ikusi behar hemendik aurrerako estrategiak nolakoak diren. Orain bai, Sierra Nevadarako daz, esan da bezala, Unai Iribarken farmataldeko ziklista antxe daukagu eta, Unai Iribar, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, hemen txigabiltza, bai ala ez ala bai, orain txerrexagoa da, kaso erantzuna 16 segundutara jeitsi da bantaia, baina zerbait garbi geratu bazaigu da hemen odolgosea badutela batzuk, eta oraindik koska hori badugula, laugarren mailako koska hori, saiakera gehiago, oraindik bizirauteko aukera, ez dakit, nola ikusten duzu orain txela azterketaren egoera?
4: Bueno, ba, azkeneko espreinak ikusita, azkenen ikusi da Pedersen, ba, bueno, espreina onditan, edo pelotoia ondiko espreinoietan, ez dala gai aurrez aurreiteko, ba, bueno, esprintero benei, ez, Merlier eta kompainia, ez, eta orduan, ba, urrutitiken karrera gogortzen ari bia, eta oin ikusi duko deu, datorren portu honetan, ez izan oso luze eta ez oso gorra, ba, ja karrera pixua perotuta dakarkizunen, ba, ea Merlier bezalako txirrindularik eliminatzeazkezun edo beste korte batzuk edo sortu, eta zergatik ez Pedersen beha sartuko tedan, ez, ikusita. Baina, bueno, azkenen olako egunetan tropelak ere indarra handia du, eta segurazki esprina ikusiko dubla elmugan.
0: Ba, bauxiona Iribarren iritzia, Aiala Serranok ere iritzi berbera baldin badauka, Julen Goikoetxea, zer esango dugu guk? Mene ari direnek, dakitenek, eurek esaten dutenari baguk kaso egiten diogula, baina kontra egiteko eta ados ez egoteko eskubidere badugu, Arrieta, Goikoetxea, horretan arazorik edo kezkarik etzazue izan. Ze azken finean, saltxa honek ere ematen digu bizi pozpuntxu bat eta hori gauza ederra da. Baina egia da, lehen ere aipatu dugula guk ez, Pedersen atzean ondo kokatuta zegoela, eta esprin laburragoetan, laburrago baino. Talde txikiagoak dituzten esprinetan, dagoeneko ba, hain jaurtiak, hain trenoen esprin ez diren horietan, asko zerrexago moldatzen dela. Eta abiedura punta hainen altuak harrapatzen ez dituzten ailega eretan, ba, trenoen ausentziak hori dakarrelako, ba izan daitekela gaur 70 puntuko sari hori ere berarentzako oso egokia, eta era berean horrelako aukera asko ez dituztela izango. Mendateak dauden momentuetan, ba, lasterketak berak puntu gutxiago banatzen dituelako, eta gaur 70 puntuko sariarekin helmugan, ba, mendatetxo hori kokatu dute, eta agian horre, bueno, ba, Pedersenek berak ere, sari hori usain dezake, beste mendate badaukagu aurretik, eta oraindik igual arrieta, ba, hor Lidl Trek taldearen mugimenduak biziko ikusiko ditugu.
2: Pedersen beraren erasoa, Quinn Simonsekin, batxekekin juntatu, eta aurrera.
0: Hori epikoa litzateke, eh?
2: Bueno. Gauza raragoak egin dituzte, treken, eh?
0: Bai, egin dituzte, eta...
2: Uno isa saiatu zen, oain dela etapa batzuk, hor pitxerindularekin aurreak egiten.
0: Bai.
2: Han ez egon mendaterik.
0: Nik Uno isaren gaur korrelako estrategiarik ere nuke baztertuko, eh? Atzo, guerenzkolekin lortu zuten, baina... Baina gaur beste edozein, Abrahamsen eta Eskarzete Norbeiako txapelduna bera adibidez mugituko balira, ba horre ikusiko genukeela ziurre emozio puntu bat. Bueno, ba, tropelak irentxe egingo du iesaldi hau, oraintxe ikusten ari gara, azken errelebo horietan Sudal Quick Step taldea, Merlierrek ez du oparirik egin nahi, baina adi, eh? Berriz ere iritsiko dira eta kontraerasoak.
1: Hori izatenan induan.
0: Kataldea oso murriztuta dago, eh?
1: Bai, eta Sudalek zuloa itxi du, lenda bizikoa itxi du, baina beste batzuk egon dira, oraindik ere tropel horretan, ba beste saiakeraren bat egin dezaketenak, eta ikusi beharko dena da, Sudalek ba, bigarren balizko saiakera hori, isteko gaitasunik izango ote duen, horrelakoetan badaki guzer izaten den soluziorik egokena, tropelan erritmo bizi-bizia mantentzea, baina ziklista batzuk erreko zituzten, zuloa uisteko, ibilbideare dena esaten hasita orain gustatzen ari zait horrelako orabe gaitxua.
0: Bai, eta asfaltu horrek ondo eustearen, ondo itxastearen itxura osoa dauka, eh?
1: Bai, itxura hori dauka, eta ikusiko dugu, orain badirudi ba lasaitasun une bat dutela, baina uste dut aurreko saiakeraren ostean besteren bat ikusiko dugula, eta netzako orain galdera ikurra hori da, Sudalek izango te duen gaitasunik, ba, balizko bigarren mugimendu hori lotzeko.
0: Ba, ikusi beharko dugu, oraintxe tropelaren irudi ederra ikusten ari gara, Lidl Trek taldeak aurrean, Jonas Vingegaard lehenengo posizioetan da, eta badator erasoa, eta esango nuke hori Eskelmose bera zela. Bueno, bakaso Lidl Trek taldeak bestelako estrategiak ere jokatu nahi ditu, eta tira, beste gizon batzuk ere lanean jarri, lehenguan aipatu nuenik, ez da? Bueno, ba, Filippo Ganak akaso Egan Bernal bezalako ziklista baten, edo Arensmanen lana izan balu, ba, elmugara bidean, Mathieu van der Poel garaipena eskuratu zuen hartan, ba, bestelako kontuetaz ariko ginatekela, eta zergatik ez, lehen mailako lider hoiek, edo bigarren mailako, Eskelmose nahiko lehen mailan, oraindik oka dezakegu, oso rendimendu onarekin ari baita, ba, horrelako lanak egin, eta berriro Lidl Trek taldea, hau ikusgarri izaten ari da, aizue, zer esango dizuegu, ezken unain beste espero, baina ederra izaten ari da Lidl Trek taldearen etengabeko jo hori, esan Julen?
1: Ez, Jonas Vingegaard irratitik hitz egiten ari zen, hortaldekideak aurrean jarri ditu, eta ez dakit.
0: Aizea albotik izan ote dute, laizter?
1: Aizea arriskuren bat edo somatu ote duten, ze bestela hor hain aurrean joatea Binego.
0: Ba, hemen 80 graduko bihurgunea, eh?
1: Bai.
0: Orain arte aizea aurpegian zuten, orain eskuineti joko die. Akaso horrelako arriskuren bat iragartzen ariko dira? Unai Iribar, ez dakitzuke nola interpretatzen duzun lasterketa egoera hau?
4: Ez, aizea ez dut uste. Zuaita bintzat asko ezkienik ez du itxura hori ematen, ez? Baina igual itzeiten gehiago, ba, aurretik anoi Eskelmos beak jodula eta ba bueno kotxeko zuzendarekin ba bueno komunikazio zuzen hori egiten ba bisuali delen jarrera hori komentatuz eta Eskelmos bezalako txerrendularik aidiela erasoka, ez?
0: Hala eta guztiz ere lehen Eskelmos aipatu dugun tokian akaso Derek Gibera izan da lehenengo mugitu dena eta Eskelmos atzetik aurrera nik oraintxe zalantza dituk eskuin zere hor daukagu. Eta orain bai, Kofidi talde atzetik aurrera, hemen berriz ere saltza, eta esango nuke, garrantzitsua litzatekeela esprinterren posizioak ikustea. Nik ez dut Merlier ikusten momentu honetan tropel buruan usten, eh?
2: Tropel buruan del Toro dago, ez dakit, sentsazio ona den hori Merlierrentzat.
0: Hori ba, orain Alpezineren mugitzen ari da. Eta esango nuke bada ezpada bestelako estrategiak ere bilatzen ari direla hainbat txirrindulari. Ba, lasterketa buruan Deregi, Tuom Eskujins eta Marco Frigo da. NSN taldeko ziklista bien bitartean Filippo Ganak zulatu izan du. Honek ere zailtzen dio nolabait etapan izaten ari zen protagonismo hori mantentzea. Eta atzetik jazarpena ez dira esprinterren taldeak egiten ari, eh? Orain bora ikusten ari gara.
1: Bai, eta hor, bueno, esan dugu ez, guztia Merlierren gainari ginen uzten, Alpezinek ez du, horrela hor jazarpenerako inor jarri, aurreko kilometroetan ba, ordekan tiratzen ikusi ditugu, baina orain badirudi, ba hori ez, esprinterren taldekide taldeek behintzat, sudali utzi diotela zuloiek isteko ardura guztia, sudalik ez da ageri, orain bakaso, iesaldi saiakera honetan inor sartu ez duten taldeak ziren zulo hori isten ari zirenak, eta itxi dute, mendatean gora dira, mendatea igotzen ari dira, eta berriz ere denak bat eginda.
0: Denak bat eginda. Hortxe agertu da Isaac del Toro bera, behar izan den momentuetan bada ezpada aurrera egiten Bisma taldea ere bai. Eta orain berriz ere Lidl Trek taldearen gaurko etapa benetan kuadro batean jartzeko modukoa, eh? Ederra izaten ari da. Baboa Quinn Simons, hortxe ikusten ari gara Cofidis taldeko bigizon ari direla mugitzen. Eta oraintxe erreleboa ere Total Energies taldeko gizon batek eman beharko dio.
4: Alex
0: Aramburu ere bertan da, hori da.
2: Eta Abrahamsen, eh?
0: Eta ez dakit, llegat bera, ez ote den, hor mugitu dena. Total Energies taldean, Jordan, llegat edo Nicolas Brouillard, hau ere oso adizaten ari da. Azken egunetan, hortxe taldea berriz ere hausten, haze lan egiten ari dena estatu batuetako txapelduna, eh? Bere agerraldi eta bere posizionamendu politikoak oso maite ezpaditu ere, ziklista bezala egia esan, txapela kendu beharreko ziklista dela ere aitortu behar dizuegu, eta gaur egur batean ari da lasterketa usten, eta oraintxe, uai.

0: Arresti hono roer, Bayonako besten bigeren egun, hauren eguna dugeta ipar euskal herriko kontseilu sozialistak miarritzen antolatzekoa den kanon franse, bazkain txalhatzeko bi bandero alalki zuntian, besten abiatzien mementuan atzo, geostike egite fascista oen kontre borrokatu diela jakina zidie, goizuntan aldiz txalhatzen die, euskal herrian alte eta fascismaen kontreko banderolak, Kati Deliz, Samai, Soinua eta Sina ostatien gainean Bayonako herriko etxeak kentzen dutiala. Prefektuak haik Bayonako besten lehen gaia besta giruan eta modu ado manea ample batetan igan diela uste du jaleike 6 jente kratu dutie egin bortizkeien gatik besten unguian boste hunta hiutan hoita hiu alkoholemia proba eginik dutie hoietan 7 gaintitza gertu dia berrogeita 8 droga proba egin dutie ebai Gaioz berrerun sokori sale beno habo mobilizatuik dia. Denboan behotiaik ilan behotia hor eta lusatzen ae ondoioak pakatzen diae. Azken astetako temperaturen ondoioz idortien lehen ondoioak senditu behitia hurren aldetik. Partikularski hartakoz prefektuak alertan ezaidutu hasparne eta hortzaitze hur edangarian gastatzen zaintzeko. Bestalde, Euskal Alkargoak kuianetik jarrekitzen dutu, Errobi, Uhabia eta Iholdiko errekak, hurren heinak eta jakitez hasteo sartzen dutiela, eta horren abea, beharrezko mezuak plantatzen dutie. Ebai, eneko aldana Euskal Alkargoako hurren junaz liada, goizuntako kumitagunian, errealitatean aipatzeko.
1: 2022ko idortetik aintzina, hainbat interkonexio proiektu gogoetatu dira, batzuk egin dira. Garrantzitsuena Urdazuriko ekoizpen gunetik Aturriko ekoizpen guneraino egin dena, 12 kilometro baino gehiagoko interkonexio bat egina, beste batzuk egin dira ere, maila ezbainetakoak, eta hor badugu bat ere azparnerekin ere, gogoz 4 milioi eurokoa. Azken batean, baitugulako hainbat gune gure lurraldean modu autonomoan funtzionatzen dena, ez dutena interkonexiorik, eta interkonexioak gaur egun izinbestekoak dira, ebe larrealdi egoeretan, gune batetik beste gune bat alimentatu alizaiteko gaur egun azparneko kasua da azparne modu autonomoan funtzionatzen duela. Momentuntan, azparneko herriak 1800 metro kubiko ur kontsumitzen ditu egunean, eta baliabideak momentuntan 2000-ara mugatuak dira, beraz, 200-eko margen bat badugu, eta 200 metro kubiko ur egunean, ez dago zan ditik.
0: Hala bestaldeneko aldanaen, AUBA investizamentiak beharrezkoak izanen dia, ondoko urteetan hursaian hobetzeko, eta partekatzeko behar den bezala, ondoko urteetan erran bezala. Behuen gatike, xute bat jiten balitz, jatiko ihani, ala atlasgarriko itxesa egin lio, Sibioko sindikata zinezarenkoatuk da, azken aste hoietan idortien gatik. Oihana idortu baita, eta demendren txinkak xute arrisku batek harten ahal jalakoz, hama 7000 hektar oihan badia otatz. Jatin eta Sibioko sindikatak galte egiten du, kasu egitia hartakoe. Honan beste, seinale plantatzen dutie, ohartazteko zaintzeko mezuak. FCO hiu eitarzuna, azkarki zabaltu da Galazi Baigorri eta Sibioko eskualdian, ardien FCO eitarzuna abiatu zen dialaste sumait, eta hoi barriatzen aida, Galazi Baigorri bena Sibioko eskualdian ordin kasu hanitz kuntatu ikizan dia, eta bortian ebai, besteren beste, oitazteko FCOa uiek transmititzen dien eitarzuna da ardier, mutur hantiak, zikinak eta gorriak, sukar eta gogorduak, dia ebai eitarzunaen markak, Prefektuen webgunean AUBA ofizialki hoita hamahiugune kozatuk kuntatzen zien ustailean bediatzian. Senadoreek eta deputatiek azetamiprido eta flupiradi furonuan arraxarrasteko alde bozkatu die gehiengoan ostegun juntan labontxako urgentziazko lehian barne egindie haitu hoi parlamentaiek duplon senatoriak pusatuk eskintiara hurtzentako da hun hartuik, izanen salbu espenez azetamipridua eta xagar, gezi eta betarra bentako flupiradi furona erlen ehailia dena berden boan, hiu urteko derogazionia da behin-behin lusatzen ahalko dena ebai, ondotik. Kiroletan gaur Mastersaen horzesta punta edomaz eskujiskako finalerdiak zazpionetan Etxeberri Orrate Garai Larralde Eskuria eikuntre finala igantian jamekonetan. Eta zesta puntan bai waikun, bigarren Mastersaen finalerdia Donibane Lohitzunen, bediatzu honetan olaran lekerika, La duche portet ei kontre.
2: Euskadi Ratiak puntu eus. Euskadi Ratien webunea.
3: Sekula ere, ezta. Philipsen ere talde honetan da. Akaso Merlier da atzeratuago dagoena? Loto taldeko ziklistak ere ez ditugu lehenengo posizioetan ikusten. Akaso horti dator ere aurreko jarrera hori, ez? Goazen hau mantentzera. Merlier sufritzen ari delako. Bueno, hori interpreta nahi dugu eta Mats Pedersen berriro, eh? Erasoa jotzen ari dena. Hautsi egin nahi du era bat lasterketa. Total Energy taldea berriz ere. Kontra eraso horretan. Ez da git hortxe Ineos taldean ikusten ari ginena ere.
4: Godon, ez.
3: Ez zote den Bakelon, bera?
4: Movistar bat ere bai, orain.
3: Bai.
4: Ez kompanikoen gurpilean, Kajar Ruralek ere beste bate sartu du, Gabiriarekin batera aurreko taldetxo horretan, eta etengabe ari dira, mugimenduak izaten, Merlier erakusten ari zaizkigu, tropelaren erdi inguru horretan, Sudal Quick Step taldeko sprinterra, beraz badakigu multzo nagusi horretan dagoela, baina aurrean etengabe ari dira saiatzen.
5: Sprinterrek berotu egarra.
3: Bai, indarrak ere ondo xehetuta utziko dituzte, aipatu dugu, Movistar taldea ere, Bakelon aipatu dugu lehenengo posizioritan dagoen txirindularia eta Movistar taldeko Michel Hesman alemaniarra, bere gurpilan dagoena. Hauek ere tarte pixka bat zabaldu dute. Oraintxe haizea albotik dute, baina indar oso gutxiko haizea da. Ezkerretik ari zaie jotzen, baina ikusten dugu hortxe banderetan eta zuhaizketan haizeak indartxuegi ez duela jotzen. 13 kilometro piknik taldeko ziklista batek ere bat egin nahi du.
5: Deben kolp.
3: Lehenengo hiru posizio horiekin Jon Degenkolb alemaniarrak osatuko du hirukoa eta atzean SN taldea. NSN taldea Binian Girmairen taldea da. Jazarpen hori gidatzen ari dena, eh? Decathlon taldeare oso adi oso ondo kokatuta lehenengo posizio horietan. Eta Gitkoi jere taldean ote den, badirudi baietz. Baina azelako lasterketa ikusten ari garena. 12 kilometro elmuga marrarako bizi-bizi joango diren 12 kilometro entzuleok.
4: Atzeratuta doazenen talde zerrenda bat eman du turreko webuneak eta hor sprinterrik ez da agerik. Hor dauden izenak behintzat ez dira sprinterrenak, beraz ondo bidean, Decathlonekoak ere hor lehendabiziko postuetatik nahiko gertu ikusten ditugunez, pentsa ezakegu Olav Koik bera ere taldean izango dela eta hemen taldean joateko ez dagoena Mats Pedersen. Berriz ere, erasoa jotzen eta
3: Parepentre,
4: zula itxinaian. Atzeko poltsikon sartzeko moduan da Parepentre, Pedersenen mailotean.
5: Atzo Van der Poelekin pasatzen iguala. Van der Poel erasoa eta atzetik anbera. Ez txain ikusten.
3: Ez dakit Pedersenen konbikzio hau elkarbanatzen dudan. Ja, enago ondo edo gaizki ari den epaitzen, nahi baduzu hau ere egin dezakegu, baina Pedersenen saiakera etengabeko hau, Ez dute, nahi nuke pentsatu, benetan, egiten ari diren lan guztionek saria izango duela, ez daukat alako konbikziorik, ez dut hain garbi guzten Pedersenen jarrera honek alako saria emango dienik.
4: Akaso uneren batean pentsatuko du dan zulo guztia giztera ez direlaterako, eta akaso batean baimena izango duela, edo dan zulo guztia giztera ez direlaterako, eta akaso batean baimena izango duela, edo sprinterrak erabate bero-bero eginda helarazin nahi ditu.
3: Hore,

0: Bueno, lehengo apustua ez dugu asmatu. Bueno, batzuk esan duzu hori, etzelaren batzuk asmatu duzu, besteok ez dugu asmatu. Bigarren egin beharko dugu, eta pagaripenaren apustua ere egin beharko dugu, ez? Ez asmatzeko, baina egin beharko dugu.
1: Ba, garaipenek ez, ada, nik zulatu horrekin ustut bat egitea lortu duela, Filippo gana esango dut. Pixka bat, eskema guztiak auste aldera, ba, bueno, esprinterren aurkako eguna iruditzen zaidalako gaurkoa, eta nahi nuke beste gidoi bat ikusi.
0: Osondo, aiala?
2: Nik uste eta ez Pedersenek indar asko gastatitula, eta Merlier bai ikuste dula ba, pelotoien hor...
1: Gozo, eserlekuan, eh? Sofan eserita, eh?
2: Eta ez dakit. Egia esan, ba, Pedersenen, ba, Lideltrekek aida ba, erasokiten, baino indar asko, nik uste indar asko aidala galtzen.
1: Xabi?
3: Gaur izango da Philipsenen eguna.
0: Xabiri pegatzen dio Philipsenen...
3: Ez.
0: Ondo, Xabi. Ondo.
3: Philipsenen alde o kontra?
0: Aldeko izatea.
3: Ez.
0: Vale. Ondo. Unai?
4: Bueno, azkenen esprinter guztik bertan dijo azte, esan duzuen bezala inorreza atzen gehatu, karrera bai azkeneko ordu erdiontan baineiko gorra jundala, baina, bueno, esprinter illa guztik, ba, oixe, Pedersen izan ezik, eta, bueno, Philipsen momentun baten nola ikusi dula atentogo, besteko oso gorden jundieta, azkenen, nahiz da oso azkar jun, irute zait, terrenoa beha ere urpilen juteko egokia zela, eta, bueno, beste egunetako antzeko esprin bat ikusiko dut, eta ez zait irutzen asko eraingo dienik esprinter, bain momentu azkeneko 10 minutu hauetan ja nahiko arnaz, haidilako hartzen azkeneko repetxo hartatik enonea.
1: Eta NSN taldea agertu da agoneko aurreko posizio horietara, Binian Girmai eurekin dara matela, Astana ere badator, Lideltrek taldea ere agertu da, Julenek apostu egin aldu?
0: Ez, unaikere prailearen egin digu, sekulak sermoia bota eta izenik ez du esan.
4: Ah, bota emartan izena.
1: Bota, nahi.
4: Ja, Olazkoiz, gaur. Oendik edo nahi dozer rei ezkutu nik usi dut, gaur Olazkoiz, berriz, bigarrena.
1: Bueno, eta hemen azkeneko kilometro hauetan agertu zalea dena Xabier Mikel Azparren, atzo aritu nintzen arekin tartetxo batean Julen, gure mikrofonoetan ere tarte hartuko du, datozen orduetan, eta biharko etapan arekin aritzeko aukera izango dugu, baina hainbat gizon ditu kokatuta, Q26.5 taldeak, Pinarello taldeak, akaso esprinterik errematerako gizonik, ez? Baina hortxe da biltza, beti ere kilometro hauetan lehenengo postu horietan, adi-adi kokatuta. Hemen ikusten ari gara, propelaren isatxea, baina isatxe honetan esprinterrik ez dago. Hemen Education First taldeko gizonak dagoeneko akaso amore emanaren sentsazioarekin hori ikusten genituen isatxean, Alex Aranburu oso adibilida inbat momentutan aurreko posizio horietan. Oraindik ere nik uste dut, eraso saiakerak izango direla, eta uno isa taldeak ere ba horrelakoren bate gordeta izango duela basetxeri lehenengo momen posizio betan. Astana taldeak nahi du eraman, nahi du berarekin ondo kokatu. Max Kanter alemaniarra. Ezkerra leti dator Cofidis.
0: Fretinekin nahiko dute.
1: Fretinekin egin marko dute saiakera eta sentsazio guztia. Lastraketak sentsazio hartzen du. Ba, kamustu direla. Borroka saiakerak, borroka etengabeko horiek. Oraindik erasoren bat geratuko zaio lasterketari.
0: Bai, baten batek balaren bat izango du gordeta, asko eman dute, dena esaten hasita, ba, etapa iztari izan zitezken horiek asko eman dute, Lideltrekekoek ia dena eman dute ikusi ditugu. Ba, Pedersen beragor jarraitzen bai. Du, ba, ezpada ere, lehendabiziko bosei postuetan jarrita jarraitzen du, baina ikusi ditugu ez, horrelako etapa iztariak ba, asko ematen, ez dakit bakarren batek oraindik balaren bat izango duen gordeta, edo oraindik agertu ez den norbait ere agertuko ote den, baina ikusten ari gara ez, Astana taldeari da orain tropela gidatzen, 6 kilometro terdi geratzen dira, azkar daramate taldea, bizi-bizi daramate, eta ritmo honekin, ba ez dakit, norbaiti interesatu ez, norbaitek gaitasunik izango ote duen, ba saiakera hori egiteko, erasoa jotzeko, eta tropelari tartea zabaltzeko, orain hortxe, ba erdibitzailearen gainetik ere bai, ikusi dugu ziklista bat, azken kilometroi begira jarrita, azken zuzenguneak nahikoa, ba, garbia dirudi, azken kilometrorren nahikoa garbia dirudi, iriaren sarreran izango dute horrela une batean bihurgune txarren bat, baina gero erdibitzaileren bat ere bai, baina ondo bidean ez dirudi aparteko zailtasuna izan dezaken amaiera izango denik, eta esan dutenen arabera azken metroek apurtxo bat gora ere, goranzko joera ere ba omen dute, beraz, ba, osagaiak oiek esprinerako.
1: Ba, hoxek osagaiak Nicolas Bin

0: Binokurov, Binokurov ziklistaren semea berari gara ikusten lehenengo pozizio horietan ere agertuta. Hortxe Decathlon taldea Olaf Koil kokatu nahiean, Cofidi ere agertzen da, den denek ez dute tokirik errepide honetan eta oraindik ere. Ba, nabari zaio lasterketari azken kilometroetan eraman duen jo eta eutxi eta jo eta lotu eta tarte horiek istearen nekea bera. Honek ere sprinter batzuen taldeetan eragina izango du noski, baina batzuk indar gutxiago gastatuta aritu direla, hori garbi dago.
1: Bai, noski, eta gaur ere bada espada, 48,8 kilometro orduko batazbesteko abiaduran ari dira. Atzo 50ak gainditu zituzten, beraz gaur ere bizi ez oso azkar dabiltza.
0: Oso azkar lasterketa. NSN taldeko ziklistak hortxe Binean Girmairen zatak ertzen Lidl Trek taldeare aurrean da. Egia da gorko esprinak ez duela, esango nuke, etapa lau-lauen trenoen jarrera berbera izango, indar batzuk, treno batzuk kamustuta daudelako, eta horrek Pedersen aukerarik emango lioke, horregatik enuen hainbeste ulertzen, etengabe jo eta jo ibili hori, eta etapa garaipena zena izari, baina maillot berdearen borroko horretan, gaurbekoa bezalako etapa batean, Pedersen entzat laugarren edo bosgarren izate utxak, pausu ikaragarria ematen dio, batez ere, tartea murriztu egiten duelako, ba beste bere aurkari nagusi diren horiekin, eta gaur helmugan 70 puntu izango dira jokoan, baina bosgarrenak 30 jasoko lituzke, alegia, tarteko esprinean lortzen diren 25ak, baina bos gehiago. Eta horrexegatik, ba, uste dut oraindik ere Pedersen bera ari dela mantentzen, ez? Lehenengo posizio horietan oso adi Astana taldearen gurpilan eta 4 kilometro faltan besterik ez direlarik, eh? Astana taldeak saiakera egin nahi du noski, Max Kanter oso indartsu ikusi dugulako turrean, baita Decathlon taldeak ere hortxe Olaf Koig bezalako ziklista batekin ari gara ikusten, eh? Jasper Philipsenen taldea Alpezin taldeare lehenengo posizio horietan, eh? Oraintxe atzeratzen ari dena Kajarrura taldeko Sebastian Berguikera ikusi beharko dugu. Gaur Fernando Gaviria ere esprin horretan kokatzeko moduan ikusten dugun. Basetxere hor mantentzen da.
1: Hor Kajarruraleko bat agertu da. Ez dakit hori bera otezen, etzen bera ez. Nire eretzea itiru ditu, baina ez da parte biliko.
0: Ez da horreti biliko,
2: eh? Azbia batera. Erdi-erdian.
1: Bai, hortxe doaz.
0: Eta atzekalderago, ba, uno isa taldeko ziklistak ere hortxe kokatuta. Uste dute orain eskubialdetik joango dena Magnus Kornilsen, txapeldun daniarra bera dela. Erdibitzaiaren eskuin aldetik. Lasterketa ondo bizituta, ondo borrokatuta.
1: Orain eskuinera egingo dute, bihurgune bat, gero berriz ere ezkerrera, eta jada nola baitere, pixkanaka, amaiera ibaiaren paraleloan izango dute, eta bide horretara gerturatuko dira, jada azken kilometroak egiteko.
0: Eta altimetriari dagokionez, Julen, esprina lau, ez dute bestelako penditzik edo izango.
1: Ez, ondo bidean, goranzko zertxo bai gora egiten duen kontua ipatu dute, ikusiko dugu, ze lehen ere ipatu dugu, ez, aurroko egunetan ere, ba, liburuak esan izan duena ere beti ere ez da betetzei guiru ditu bete denik, beraz, ba, honena gure begiekin ikuste eta kontatzea izango da.
0: Bai, egia da, liburuak azken 200 metro horietan zertxo bai goruntza egiten duela, hori hor dago.
2: Iruro egin kilometro ordukon, eguneko laua segituan.
0: Bai, kontua da, bueno, ba, oso zestu behirizten balin badira, ba, indarrak ere pisu gehiago izango duela sprint horretan, ez? Baina bai, edo nola ere sprinterren arteko doaien dantza horretan hariko ginateke, eta bihurgune honetan ezkerretara, ba, beste errepide, ba, ez dakit, garbiago edo...
1: Bai, hau zen aipatzen nuen bihurgune hori, behin hemendik aurrera, nahiko bide garbia dute, Lasterri baiaren paraleloan jarriko dira, eta bide horretatik bertatik helmugaraino.
0: Basetx, gidatzen ari edo frenatzen ari da, zalantza. 2 kilometroko pankarta, hemen txeda Lidl Trek taldeko. Txekiar txapelduna, ezkerraldetik agertzen ari direako Fidi taldekoak, NSN ere hor da baino nekean abaritu egiten da, eh? Hemen Basetx ari baldin bada taldea gidatzen, honek esan nahi du, honek erakusten du, zalantzarik gabe, ba, badagoela hemen gabezia bat, falta bat, eh? Hor Harperi ikusten ari gara, Pinarero taldeko ziklistak ere lehenengo posizio horietara heltzen. Bueno, ba, ikusi beharko dugu, kilometro 6 metro, Basetx da, taldeak idatzen ari dena, Mats Pedersenen taldekidea orain Basetx kendu egingo da, errelebuluzia egin du, kilometro 500 metro, eta orain jaurtitzeko abiadura irabazteko momentua, eh? Barin taldea ere, lehenengo posizio horretan kokatu da, ikusi beharko dugu, ba, nola antolatzen duen, NSN taldeak hartuko du ardura, hortxe da, Kajarrual taldea bera, Alpezin ezkerretik dator, hori da, ona Iribarrek aipatu bezala,
1: eta Merlier Alpezinekoen gurpilan, ez?
0: Hori da, eta Alpezin izango da. Hortxe, Mats Pedersenek ikusiko ditu alpezinak, saiatuko da gurpilen bati eisten, kontuz mugimendu horietan, joan zeizkio, Mats Pederseni, joan zeizkio metro batzuk, Jasper Philipsen da, laugarren tokian, Merli eratzean, Binian Girmai ere kokatu da, hortxe da, torko fidi taldeko, txirrindulari bat esango genuke Milan Fretin bera dela, eta badator azken hiru erreleboak, baina to Merlierrek bakarri jaurtiko du. Merlier badoa ezkerraldetik beste inorren zai egon gabe, orain Van der Poel izango da, Jasper Philipsen gidatzen saiatuko dena erorikoa, Fernando Gaviria hortxe lurrean ikusi duguna eroriko gogorra, uno isataldeko ziklistekin, Fretinek borroka, Fretinek aukerak, Mats Pedersen ere izango da, Philipsenekin borrokan esprina, kofidi taldeko Milan Fretin, hortxe da Torbinian Girmai ezkerretik herrialdetik dator indartsuena Sudal Quick Septaldeko Tim Merlier etapa garaia ze esprina, baina batez ere aze eroriko itxusia, ea ba, ufa, hemen min hartuta ziklista bat, baina gehiago ikusten dugu Tadej Pogačar osorik, ikusten dugu Quinn Simons bera, ziklista asko bertan, baina eroriko oso gogorra.
2: Uste dut inozekoak buelta osoa mandula, eh? Airetan. Ez da egitu.
3: Gaviria beha izan da, ez? Lehenengo bai, eroitzen edo.
0: Eroritzen ikuste Gaviria izan dela lehena, bai. Ez da egin norekin katiatutan, norekin pilatu den. Baina azelako eroriko itxusia ikusi duguna. Tira bat, Tim Merlier izan da etapa irabazle. Olaf Koil eta Jasper Philipsenen aurretik. Hortxe ikusten dugu Gaviria lurrean. Bueno, ba... Pogačar, Nils Polit, hemen hainbat ziklista ere. Jonas Vingegaard. Seixa sentaldekideak ere bertan. Badirudi hautagai nagusien artean ez dela horrelakorik izan. Ez dakit Jalan Johannesen nahiko aurrean kokatuta zegoen, baina...
2: Hau jada, segurtasun ere moan sartu direnean, bai. 5 kilometro barruan sartu direnean, atzera
0: gotik. Metro txo batzuk eutzita zeuden,
2: bai. Bai. Egia esan, pelotaien nahiko aurrikaldean izan da, bai. Gaviria eta erortzerako.
0: Ja, bai, errepikapen hori ikusten dugun.
3: Warren Spall beha. Unek izeko Warren Spall, eta gero... Torian Godon izango zen Ineosekoa, eta gero lotoko Artzkiube aurreko egunetan handienak.
2: Warren Hall.
0: Bai, Warren Hall izan da bat, zelantzari gabe.
1: Godon izango da. Ez kompanikoa, eta lotoko biak atzetik, ba...
2: Eta hor bi uno isako erori da, bai. Eskubi aldetik.
0: Bai, eta Astana taldeak salbatu egindu, ez dakit hor...
1: Hor, Gabiriak, bai, Decathloneko ziklista bai. Batekin... Ukitu bezala eginda hor erori da, eta atzetiz edo zenek, baizin izan dute ekin.
3: ADSM-eko Pavel Bindner, izan daiteke, ez?
0: Izan daiteke, Bindner, bai.
1: Hor behar luke, bai.
0: Bai, ikusiko dugu, ez, zer dioten, bueno, bai, informe medikuek, bai, uno isataldeko iru ziklista hor, baino erori.
1: Eta besta bat, Gabiriaren ondoan zegoen, beraz, lau erori dira, uno isako lau erori dira. Godon behintzat.
3: Agian itxoiten, erori gabere itxoiten. Eritu zaitu nahi izeko bakarra erori gala, eta gero loto gauzila beste biak erori dienak.
0: Gueren stolberi izan dela, ez, erori dena, eta...
1: Godon behintzat, ari ginen ikusten, bizileta gaina jartzera ziola, elmugara behintzat iritsiko da, eta gero ikusi beharko da, bat zer duen.
0: Bai, hemen da Anders Skarset, Norbeiar txapelduna.
1: Gueren skolekin.
0: Gueren skole bultzatzen, urradurak, odol arrastoak eta bestelakoak baditu. Espero dugun min berezirik hartu gabe egotea. Da. Eta...
2: Erres, eh?
3: Azeiru egun damakizkinak, ze atzo ba irabazi, baina aurreko egunen ere eroriko mate eukizun, eta oixe, erorikoa irabazi, eta gaur berriz txirrindularintzan parte txarra ikusi du. Asi, ke...
0: Eta alde ona, alde gozoa ikusi duena, Bati Merlier, hirugarrena turronetan, seigarrena bere ibilbidean, gaur Olaf Koig eta Jasper Philipsen azpiratuta, Binian Girmai laugarren ondo kokatuta egonda, baina izango genuke Eritrearari puntxu bat falta zaiola indartsuenekin aritzeko. Milan Fretin kofidi taldeko gizona izan da bosgarren, Anthony Turgis zer seigarren, Max Kanter zazpigarren, zortzigarren grupa mataldeko Kleme Guzo. Uf, lepa ustaia hori.
2: Gaur Gabriak agur.
1: Ziklista batek eskua postura horretan jartzen duenean,
0: esango nuke Fernando Gaviriaren lepauztaia hautsita dagoela. Irudi hori zoritxarrez gehiagotan
3: ikusi dugu. Bai, oso itxarrazo.
1: Berkolpera elamuduzko abiadura horretan, eta benari gara ikusten.
0: Eta topten horretan amargarrena Hab Hartz izan da, beraz loto taldeko beste ziklistaren bat izan da erori dena, ez? Horain ikusten ari ginen.
2: Eta beste taldekire bat ere bat zeukan hor.
0: Bueno, eta piknik taldeko ziklistaren keinu hori ere, ba, Kajarurale taldea, Fernando Gaviria bere taldekire bateke monesku batekin bultzatzen zuen bezalaxe, ba, arke besteare bultza duelako eta kiroltasun keinu hori ere bizi izan dugulako. Ba, eroriko itxusia, eroriko gogorra, baina espero dezagun alik eta ondorio gutxinekin, ondorioetan lehena, ba, ikusten ari garena. Ba, Fernando Gaviriak nekez egingo diola aurre gaurko etaparen bihar amunari, biharko etapan ura errepiden ikustea zaila izango dela. Ja, bai, errepikapena ikusten ari gara. Hor, Bahrein taldeko ziklista bat gurutzatu zaio.
2: Ateratzen saiatu azkerretik gen, eta Bahreineko ari atzeko gurpilan eman, eta...
0: Bai, Van Mechelen uste dut izan dela.
2: Bilotokoak, lurrera. Bahreinekoak ere... Osta.
3: Zalotoko negere itxura txarra, eh? Horrein datorrena...
0: Blat Van Mechelen, belgiarra izan da, erorikoan hola baite...
1: Buturrez aurrera bat bai...
0: Sortu duena.
2: Eta hemen atzeko peloto itxoa dena gelditzeko esan ez, eh? Ben erorikoa ikusita gero.
0: Bai. Bai, keinua garbia, frenatu denak.
2: Bat bi, laguno isako. Biloto, Gaviria.
0: Gaviria gozo ibili da azken egunetan, jendea frenori gabe, jendea konturi gabe da biela esprinetan, eta gaur uste dut errepikapena ikusita garbi dagoela, eh? Blat Van Mechelenen barkatu, Blat Van Mechelenen mugimendu hori, ba ez dela garbiegia eta zuhurregia izan, eta batez ere uste dut askotan hori eskatzen dela, zuhurtzia horrelako etapetan, baina tira, gaur ere ikusi dugu Indartsuenak lortu duela garaipena helmugan, ez dakit Aiala Serranoren apostoa izan den Timerlier.
4: Bai, ni
0: bai, ez da. Bai. Bai. Hori da, aritu gara sofan zijoala eta egia da indarrak gordeta eta azken kilometroetan bat aldekiden lana baino, ba Alpezin taldearen jaurtik eta hori baliatu duela Aiala. Bai, ze ondo heldu dion gurpilari eta momentu batean bakarrik egin du horrela.
4: Egia da gero momentu batean pentsatu dela igual Philipsen aurratuko zala. Baina bai, gero ja metro batzuk hartitu eta gurpila bai.
5: I think maybe he's still young, but maybe he's gonna remember this one.
0: Tim Berlier bere semearekin dago entrevistan eta bai, ba, motivazio ekstra bat eta begiratzen dion behari esan ez bezala. Bueno, espero dut, akaso gogoratuko dela ontaz. Bueno, gogoratzen ez palimada ere, ba, Frantziako turreko garaipen honen etapa hau jarriko diote semeari eta esango du, ai ba, hortxe nintzen, aitatxoren ondoan, sudalen maiota, txapela, eta den dena jarrita, ez dakite ume horrek, ba, hiru urte txo, izango ditu, lau asko jota.
1: Itxura dauka horrela, gertatzen ari dena, etzai, hola gehi asola, horrela esaten duen, arpegi bat dauka, esan ez bezala, aldegin egitu mentik.
0: Bai, aia pentsa, a ber, aitatxo liberatzen dira zuen, gutxi ikusten dut aitatxo turrean zehar, eta nahi dut, tarte bat arekin gozatu, eta hemen kazetari pixu hauek, badatoz entrevista egitera.
5: For no reason I was busy with the radio and there was an attack with 27 riders or something, so I didn't know, but then we passed like a little climb and then I saw it was only one to go anymore there, so I'm suffering not so hard like the other days. I'm gonna pass the other one also, and once I pass in a good position the last one, I got extra motivation. And then Jasper Steven got a little flat tire. All the rest I didn't see definitely. I didn't know the radio also. But
0: bueno, ari da kontatzen, ez fixa lastreketaren azken kilometro horietako egoerak, laugarren mendate horretan, ba, beratzera gozegoela, hortze bilela, baina ez zuela jakin duela, hogeita zazpi ziklistako iesaldi bat edo sortu dela, gero Jasper Stuyvenek ere arazo bat izan duela gurpilarekin. Bueno, ba, nola baite horrelakoetan uste dut esprinterrei egokitzen zaien paper hori lehiatzea, ez? Egon, eutxi, eta behin hau pasata, ba, ea nola kokatzen garen berriz ere, eta gaur ere, ba, Unai Iribar Alpezin taldearen trenoa baliatu egin du Tim Merlierrek, eta momentu batean ikusi du jotzea zela onena. Pentsa, Merlierre jo duenan oraindik Van der Poelen errelegoa emateko zen.
5: Today
3: Neiritu zait, alpezinek oso ondo indula, ez? Azkeneko momentu arte lau txirrindulari uste ziela oso bigarrengo plano batean, baino lauak batera mantendu dieta, 800 metro faltan edo lauak batera aurrera pasadia, azkeneko kilometro marrun, eta gero urrutitiken kontra indienan ikustet, estu iben obeste bat zala, eta merliar ratzetiken azkeneko momentun aprobetsatu dala hoi guztia, jundana estu iben bestean, mm-hmm. zera, alpezinen trenoa austea edo pixua saltxa hoi pixua asaldatzea ez, eta gero merliar hoi guztitiken, ba, askotan ikusi duen bezala, ba, olako situazioetan eta esprinazitan oso ondo manejatzen txerrindularia dela, eta irugarren etapa turronetan, eta aurtengo turreko esprinter nagusia edo dominatzaia esango deu.
0: Bai, zalantza izpiri gabe, eta poliki-poliki ere, ba, bueno, maiot berde horren borrokan, oso garbi borrokatu ez duen arren, ba, etapa garaipen hauekin, ba, oso sarikapen onako katzen edo lortzen ari dena, Julen, irurionda zazpi puntu ditu, Mats Pedersen gandik 50 segundutara, Girmay eta Philipsen bigarren eta hirugarren dira, baina hori ere, ba, pixkana begiz jotari izango dute, naiz eta denok badokagun buruan, ba, azken asteko mendate mordoa igaro beharko dituela, maiot berde hori eskuratzeko.
1: Bai, kostako zaie berriz ere, 70 puntu, ba, lortu alizatea maiot berdeetako leia horretan, zesan dugu, sprint azkarretarako, bakasik ere, azken aukeretako bat zelako gaurkoa, aipatu dugu, ba, aurten araudia dagoen modura, ba, nola baitere puntuen banak eta sistema horrek albidetzen duela, ez? Ba, iru esprinetan iru kolpejo eta 70 puntuko iru ba, sarioiek lortu ezkero, ba, sailkapen horretan oso goran egotea, Pedersen ikusten ari gara, egunez egun, ba, aharra puskatzen hortxe batera bestera esprin guztietara agertzen, eta zer da, eta orain, ba, hortxe 50 punturen barruan daude, lendabiziko laurak, 350 ditu Pedersenek, 370 Girmaik, 311 Philipsenek, eta 307 puntu ditu Team Merlierrek, beraz irekita dago, ikusi beharko dena da, ba, behin horrelako puntu zaku hori rapatzeko aukerak murrizten zaizkinan esprinterrek, ba, ze joera hartzen duen honek.
0: Ba, ikusi beharko du, gaur Pedersen bestalde 9. izan da helmugan, horre puntutxo batzuk batu ditu, eta badoa txapa bere salikapen hori osatuz, eta erakutsiz, ba, bera ez dela errez nekatuko. Azken unera arte borroka hori nolabait gauzatu nahi duela, eta hor mantenduko da, Xabi, nik uste dut oraindik azkeneko aste horretan ere, ba, Pedersenen aldeko egoerak sortuko direla.
2: Bai, nik esamurken nahiko bideratuta duela, ez, berdea.
1: Nik erala uste dut, eh? Nik uste dut, baietz.
2: Ondo bidean, ja, berea duela. Girmay, Philipsen, hau ez dira sartuko mendiko etapetan, alpetan, iesaldian eta puntuak jaso. Pedersenek badu baliabide hori, ez? Mendate gogorrak bai pasatzen ditu. Bukaerak, espina bukaeran edukiz gero, ez? Baina lehen mendate ondoren baldin badu.
1: Gako hori da esprinan ondagoen, eta poietan ikusi beharko litzateke, baina nik ere Xabirekin bat egiten dut, uste dut, zentzu horretan, alde horretati behintzat ondo bideratuta izan dezakela, Pedersenek.
0: Kontua da esaterako, zera, Lemar Zeinfelerinen amaituko den etapa horretan, inork ez duela aukerarik izango, baina esprina, ba, lautadako 10 kilometroren ostean dagoela, ez, Bodwillerren. Hor, ikusi beharko da. Egia da bera oso ondo moldatzen ari dela lastreketa barruko esprine horietan, esaterako bihar Belforten amaituko den etapan ere Meliseigo esprina ordekako, ba, 140 kilometroren ostean izango da. Gero balonda alzaz gehiagitxo izango da Pedersenentzat, bueno, norbaitek borrokatu nahiko balio aukera horiek izango dituela, ez daudela tarteko esprin horrek akaso boaranen amaituko den ba, uztailaren 22ko etapan bai, hemen ikusten dugu aurretik lau mendat izango direla eta hor iesaldi batean Pedersen kokatu eta Kolombeko esprin berezi hori leia lezakela, baina esprin berezi hori eta helmuga berare oso gertu daude. 18. etapan Korpseko esprin horren ere aukerak Pedersenen aldekoak lirateke, lehenengo mailako mendate bat igaro beharko luke, baina gero ba, bigarren eta hirugarren mailako mendate bana dituzte, horrela aukerak izango dira, bai, egia da badirela, ez, badirela egoerak azken etapa gogor horietan, ba, nolabait esprinterren aukerak usatuko dituztenak, eta batez ere, ba, esprinterrek ere badakitela Parisko etapan bertan ezingo dutela, ez, esprin, bueno, ezingo dutela. Bestelako gidoi bat izango duela, Montmartreko gaineko pasaera horrekin etapak, beraz, esprinterren txandak nolabait oso azkar amaitzen dira turre honetan, eta horren bestean, ba, zaila izango dela hortik aurrerako borrokak ikustea. Badago 17. etapa hori, Buarongoa, lau mendate lehenengo kilometroetan, laugarren mailako bi, hirugarren mailako bat eta laugarren mailako beste bat. Nahiko lan horre Lidl Trek taldea gogor jartzen bada, ba, aukerak mantentzeko eta hortik aurrerakoak mendiko etapak dauzkagu. Beraz, ostakit, neurri batean ezin ote dezakegun esan, azken esprina gaurkoa izan ote eztenik, eh?
1: Bai, berez, baina gero ikustu esan duzuna, bilakaerak ikusi behar dira, ibilbideak ikusita pentsa dezakegu baietz, gero Pedersen egia da, ba, ipatu dutugun etapa horietan beste iesaldi bat joateak ere balio diola, kontua azkenean berak, abantaila berak dauka, berari balio dio, iesaldi bat joateak eta puntu kopura ondiena behintzat beste batzuk hartzeak, beraz alde horretatik ba, ikusiko du, nahiz eta Pedersenen izaera ezagututa uste dut, bera izango dela iesaldi egiten sartzen saiatuko dena, puntuak batual izateko, baina egia da, abantaila haundia ez, baina izatekotan bera daukala.
0: Ba, bai, egia esan lan haundia egin du, baina ondo bideratu du, eta egia esan, ba, hau dena aztertzen ari ginen bezala xe, nire konturatu naiz, esprinterako etapa bat geratzen dela, erlojupekoaren biharamungoa, eta oso etapa gogorra dela, lehenengo kilometroetan, ba, lau mendate izango dituztelako, etengabeko igoera, Kolombeko esprint bereziraino, uste dut bestelako gidoia izango duen etapa dela, beraz, bai, esprinter askorentzat aukerak ere amaituta daudela esango nuke, eta tira, bazkeneko aste horretan beste protagonista batzuk izango direla, honek ere pista bat eman barko digu, ea zenbat esprinterrek jarraitu nahiko duten, gaurko eta gero lastreketan, Xabi Arrieta, ze badira mendia hobeto xeago igarotzen dutenak, baina aurretik duten gogortasun festa ez dakit asko bizitzeko prest dauden.
2: Ni gaur favorito garbi daukat, etxera joango dena, eh? Belgikarra, ez du etaparik irabazi, zeakoa, Alpezinekoa, Van der Poelek bat irabazi du, berak ez, esprinik ez dauka, berdea irazteko aukera urriak, eta ez dakit gogo asko duk egiten Alpeta joteko eta mendia igotzen egoteko.
0: Nik ere esango nuke gaurko eta gero bestelako gidoiak, bestelako sentsazioak ikusiko ditugula Julen, baina tira, hori ere nahi dugu, eta esango nuke esprinterren etxerako bide hartze horrek beste aukera batzuk ere emango dizkiela, hainbat ziklistei, batez ere, ba orain arte esan dugu, ez? Iesaldiak eta peiztarientzako etapak gertatzea oso nekeza izan dela, egia da gero UAE dagoela eta Pogatxar dagoela eta mendiko etapetan ere baimen hori ez dela topatzen ari iesaldia, baina nordaki urrengo egunetan bestelakoak bizitzeko aukerarik izango ote dugun. Biharko etapa ederra da, arraro xamarra, etapa oso kolpetik bizi beharko dutena, azken kilometrotar arte, ba, ez delako nolabait mendaterik egongo, baina ba, batean, ba, hortxe topatuko dituzte, ez, bueno, ba, oso gogorrak diren maldak, eta nik enuke baztertuko, ba, bestelako saiakerak eta bestelako borrokak ikustea, ba, Dolen Amaia abiatu eta Belforten 205 kilometroko etapa izango da Julen, Koldekoa eta Balon de Alsaz bata bestearen atzetik kateatuko dituzte, Balon de Alsazek 9 kilometro ditu. Ehuneko 7ko bataz besteko penditzarekin handik helmugara, jaitsieran egingo dituzte, ba, 20-30 kilometro.
1: Hori da, hirugarren mailako mendate bat lehendabizi, eta ondoren lehendabiziko mailak hori epatu duzun hori. Ez tagit, iesaldia sortzeko eta ba, aurreko kilometro guztiak, ba, lehendabiziko 150 kilometro horiek, ba, ez dirudite horrela gaur ikusi ditugune gora beherak eta horrelako aldapatxoak eta dituzteni, nahiko lauak dirudite. Ikusiko dugu alde batetik ze iesaldi sortzen den, zenbaterainoko baimena duen iesaldi horrek, eta berehala jakingo dugun bestea izango da, iesaldia sortzen denean atzean UAE kontrolanean jartzen baldin bada, ba, badakigula biharko etapa horri ere nork irabazi nahi duen.
0: Bihar borrokak iesaldia sortzen baldin bada ere asko jakingo dutelako, ba, eskalatzaileren bat etartean egonda aukera gehiago izango dituela azken kilometro horietan, baina tira, ikusi beharko dugu ze gidoi hartzen duen lastraketak, eta hori bizitzeko moduan ere hementsi izango gara arratsaldeko 4etatik 6etara. Aiala Serrano, mila esker gaur gurekin lehen etapa begiteagatik, ez dizugu gaur kainak gehiegi eman, ez dizugu galdera gogorregirik egin, baina esan da bezala gonbidapen gehiago ere botako dizkizugu eta kasu hurrengoan baiestatuko dizugu guzu, datorren urtean ze bizikletarekin hariko zaren.
4: Bai, gero ja nesken durren ja gozak argi dutu.
0: Eskerrik asko Aiala eta laizter arte, Xabi Arrieta zuri ere mila esker, datozen egunetan oraindik izango dugu zure berri hemen gure mikrofonoetan, beraz atxeden hartu eta Baizter arte.
2: Hartuko dut, bai.
0: Julen Goikoetxeak atxeden hartuko du bihar.
1: Bihar, bai.
0: Baina larumatean hemen txikusiko duzu elkaren zuleok eta zuk.
1: Hori da. Bihar jai manden gira zu, baina gero nik geratuko nahi zemen zu lanera zuaz, ez dugu.
0: La, bai, alare estatu batuetatik eta zara, munduko piragüismo mundialarren atarietan eta...
1: Zuri gaina gosari bueltan harrapatuko.
0: Gosari bueltan egoera ezin bestekoa.
1: Zora garri, ba gusture, astuko zaitu.
0: Entzuleok, bihar Belforten izango den etapa hori kontatzeko mentxi izango gara lauetatik seietara, oraintxe, ba, informazioaren txanda, arratsaleko seietan, Ideia Cambraren eskutik, eta gu, bauaz, bihar bueltan izango gara, zaindu asko, eskerrik asko, Unai Iribar agurtu gabe utzi zaitugu, mila esker zuri ere, eta atozen egunetan berriz ere harremanetan izango gara, Unai.
3: Bai, hoi da. Horren arte agur.
0: Eskerrik asko. Horren bai, Unai Iribar agurtuta. Ba, bagoaz, entzuleok, bihar gehiago, turramen, naiz irratian, lauetatik, seietara.

0: Euskal Irratien sareak webgune berriak estrenatzen ditu. euskalirratiak.eus,
1: gureirratia.eus,
2: Sibioko botza, txaka.eus,
3: irulegikoirratia.eus.
0: Webgune batetik bestera nabigatzeko aukera berriarekin, segi ezazue gure aktualitatea eta entzun elkarrizketak osorik eta gure podcastez goza. Euskal Irratiak entzun, bizi, partekatu.

Jaren begietan ospatzerik ikusi, goze ditenen izenean Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin, diro gada biltzan aurrak jolasetan ikusi.

zer konpontzen ala benetan, maite zaitu dala esan, poltsikoetan jadanik ez da.

Ordu txikiak erdi mozkorrak, hitzak joaten ziren erraz. Onartu behar dut gaba horretan,

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, la radio digitale autrement.

Badakitene fatua aurkituko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosa hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene eriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Arna sautxala ziren etortzer zeuden urteak, arna sautxala joandakoa.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan kroz da hene herri aldea, bertako pobreak hene erkideak. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzea zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

AIREKA. Bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

San Juan Bagileko, denpora derreko, atoktakari, aixan gordetako, zapo eta zugek, zuten erretako. Gora San Juan!

espera gabien, abadiek azarretu zien, ezebela besterik egiten, alkarreri muzturra gauziten. Gaur dala, bizer dala donian, ez di San Juan bizemona.

0: AI Ereka entzuten ari ziren.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

I'm gonna go get some more.

AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+. AIRK, entzuten ari zara.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

Manon, Manon, non, tu ne sais sûrement pas, Manon, à quel point je...

rivelle, Manon. Manon. Manon. Non, tu ne sauras jamais.

pense avoir perdu la raison. Je t'aime.

Let's eat.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka Irratia.

Badakitene fatua aurkituko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosa hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene eriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan krosta hene herri aldea, bertako pobreak hene erkideak. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzar zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

Haur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dagoenen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nahi, naiz naizena.

AI ERK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+. AIREK, la radio.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK, eta zergaitik ez?

0: Resucité al tercer día. En el psiquiátrico. Absurdo invento.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala. AI ereka hobetzen zaituen irratzi digitala.

gobernar lo que sirve es partir el bacalao.